Bara trutjar viker efter Challenger vannlokkuna tog Sovjetsamvälte nästa stora stige och i kappinchen om att främja störst och framstigen i rymdene och sände rymdarstöjna mir och i ringkras om görerna. Detta var av sån och nyskapande attack tog i atlanen vid mir vär är rymdarstöjen skulle vara verant i rymden i flera år och byggas ut här. Enda målet vid stöjene var att göra lufröjligar, stjötnefröjligar och väverfröjligar kanningar. Eisene skulle til kjipaner mennast, og skulle til gjøre at de øvelig ikke følt seg, er vera verand i rymtene og i oavsett at høy. Russar er sett om et, tatt her i 3644 dager oppe i Slean, høyde folk bekvante Amir. Heta med et var ikke tidsje, ferien i 2008. Kosmonauteren Valery Polikok gjørdes til følt seg, som hei vært langst i rymtene og de eit, tillsammans i 436 dagar. Fyrste parter av mir var skåten ut i rymdena 9 februar 1946. Sajtene var hövudstöjen byggt ut i 16-förån. Medan mir svajmade ut i rymdena får Sovjetsamvälte i sövna och Russland övertog rymdarstöjena. Mir var upprunaliga byggt till att vara verant i rymden i 5 år men var virken i 15 år. Flere avhapp var av støyene, men ikke var av løvsatteslig. Rømt av folk av støyene satte at daglige løy vi ombord var som å arbeide av en av fjerskottnere stø og av sårpålen. Måneren var bare at rømtene var avbyrkjentjen fullkommen. Og i 2008 hei Mir Tantfyrsheim og færre var under ærrega støyene av. Og i trimonstion var støyen stort ur Sønneringkras, og den 23. mars i 2008 sindreist hon oppgiver Fiji-Ochon, og lautenar evne dotte ui Kjerhavet.

for å reka inn i Europa. Det var 400 ferier større enn skutsjene som reistes av tjattnorskobombene i Hiroshima og Nagasaki under 17. Hemspartiet. Frutja kvöldi 25. april høttu starfsmenn á tjattnorsku verkjunum gjørst reaktorin klaran að røyna við fullari megi. Röyntin var allt anna enn vandaleis og hon missetna í stæsne. Tryggdarverjan reaktorin som við eigi 500 tons fóru smiltur tva reaktorin sprongtust. Næstu deganar röyntu fleiri enn 20.000 folk að sløkja elden. Okkurst 135.000 folk voru flott borster ur ökjennan. Til samans djengu 90 dagar til temarhald var finnkju og eldenon og utlatenon. Sjálfun upprottingar arbeidenon stóu flæri inn 300.000 folk fyrir hem. Og i det sigja ukrainskir myndelagar at 15.000 folk og i voru vi og i upprottingsne er og degi og mong er og sjuk. Greenpeace hefur tó sagt at 50.000 folk eru dey orsaka av vanlukkene. Tjattnorsku verki í Chernobyl er nú byrst inne, og ökju við verki verður framvíð smett að vera vanta mikið. Men skeanir hafa verið minni en vanta verið í fyrstane. Norri verið til grannalandi som verið herastrakt av vanlukkene. Særlig að nekv radioaktivt affall kom nýjur í Norge, tata nekra dýjar sætni for að rekna her. Sovjets kom inte lägga ner boa vid 24 vannlöckorna för en sviar matar vid Tjattnorskruverkju i Forsmark att åker var avfatt. Ta gjorde svion greit att trobeläggen hej inte sån upprona av svenskare gör. Tjernobyl vannlöckan vottar i tan ötta som mång hade haft i samband vid Tjattnorsku. Ett lite misstäck av bara en och värsta kunde hava vissa vannlöckliga avlängar var nu greit och motstövan emot Tjattnorskruverkon bara öktest. Mikhail Gorbachev säger många år efter vannlöckorna att megen orsaken till att Sovjetsamvälte får till grundar var just Tjernobyl-vannlöckan. Samståndet som Sovjetsamvälte hejer boa från att åpenlöjtje skulle valta rönt och myndelläggande berge att delja och lydestgöra vannlöckorna. Hette avdugar är att sovjetska myndelläggande tar sig av i flera tunkon och tar en skatt i omdömet av Sovjetsamvälte någon ytla helt Gorbachev.

Sjolt hænen han svevur Åttan at hitja Er at det ut hånd

0: God dag, og til atur middags sending her på Dylan og Hattier Helten. Og vi får snakke om en sang i det som faktisk ble bygd av en hending da han fylte 4 og 3, 2 år. Så fær jeg at sier gammel deg og velkommen, Vann Bjørs. Og vi får ta oss om takk og gøyeste i Platne Desire fra 1976 og sendte noen One More Cup of Coffee og Platne Anders.
1: Ja, vi så å prate på en tåttan for Janne. Og for meg er enda platan særlig, tror jeg, at er oppvaksen i Klaksvøk, og papen min har en fantastisk platsamling, mitt landa. Desire. Ja. Så jeg kom at lurte etter disse platene som baden faktisk. Okay. Og til halv er den beste tilgangen til nærke listaversk til at møte du som baden.
0: Ja. Eller
1: som en person som er via blå vaksen. Og ofte han tar vi blå eldre, så blå vi et allt för skola och börja att analysera tingene och huxa för några gånger. Men jag har också varvått så här tillgångarna till alltså platerna som är en känsla av att wow, här är också helt särskilt, också helt nytt och att det är en fantastiska flott utgåva, drama känd, mytologisk, löjen, tröjer. Och da man lurer et sånn, da man kanskje 12-13 år gammel, at det en internet, det en verden her, når man lett seg opp, altså så var det spennende at kaste seg i det her som, ja, som kanskje heldig enn, som er tog mye enn.
0: Yeah.
1: Og det kanskje 30 år siden jeg åkte en platspillere, men nå har vi faktisk kjøpt med en platspillere.
0: Det er godt.
1: Og nå kjøper jeg faktisk alle de platene etter som papen min øyer.
0: Okay.
1: Nå vil jeg gjøre noe av det.
0: Yeah.
1: Og med den andre desire. Men jeg råkner ikke jeg kommer øye så rann jeg var. Jeg råkner ikke jeg kommer være nekker. Jeg har få LP-plater som kommer at være i min samling.
0: Ja. Yeah. Jeg tror ikke grunn til å kjøpe 1000 plater. Altså.
1: Nei, jeg har ikke tid til å lyst til dette. Men det er nekker som er plater som man gjerne vil lyst etter. Som yeah. Holder, og her det sier halsikker en av dem. Og det var jo vel, at det er godt. Og det man lurer etter, ja, til dem som One More Cup of Coffee, altså at rødden som Bob Dylan er ofertelig stersk og melodisk på en helt løkende måte. Og så er Emily Harris her. Og til sånn som jeg ikke visste da, men altså, det er jo så at sånn at Sjålande er det hun, og tanto etten som det her er, hun er helt magisk.
0: Yeah.
1: Og så er det violinen, Sjålande.
0: Ja, det er Scarlett. Var du hos en fan av meg?
1: Ja, det var det
0: faktisk. Jeg har fortalt meg.
1: Ja, og det var, jeg leser en biografi alltid av Bob Dylan, back in the day, men annars du ikke alt det her vi årstølen, og jeg er ikke lykke innallig ut i akkurat som to erst. Men det var ju då han mötte henne bara till Vildalia i Greenwich Village alltid. Och stäckte i bilen hon och sa att det här kommer en damma vid Reyn har och en violin och spurgade om hon tog väl att spela och sa ja, det var rättligt väl. Och så spurgade han om hon ville vara komma vid i studiet. Och så kom vi i studiet.
0: Ja.
1: Och jag har alltid ösnet att det var synd det samma som hände vid Emily Harris att hon är bara finns jag vet dig är ska man upp på studion och att hon känner en gång texten hon känner chansen där men hon fick bara en mikrofon i hötte och han pokar gärna bara att han skulle synja och så improviserar hon bara och helt det är teach up live så hon och sen sangren är den första teacher och av platene. Og det er alltid kanskje er noe særlig utviklet i at man merker at dette er ikke innøvet, innstuderet. Det er jo sånn til loose, og sånn til improviserende, men ikke lukket vel. Men her er det noe
0: Det är så fastna i kärpet hemma för dig alltså. Alltså jag har ångast pass hemma för dig.
1: Är det offertligt då?
0: Ja.
1: Att man kan framlöja näka så flott.
0: I halvt i östen. Och det här tog in att jag hade en konsert. Man kallar det gamla USA. Här uppe i Norge som Boston och Tarboiner är. Och det blev inte konkurs och ärende att det var konsert. Alltså, jag var inte att säga det här till den fyra som hängde plakater på Axel och Syskos kom till byen. Så fanns det vi släck ut
1: och vart är vi i Bölts någon?
0: Och det var inte sett list i Iron. Alltså, det var inte, ja. Och så fick fast bara vid att kom till oss sin tjena och då efter.
1: Wow.
0: Roger McGuinn ett la. Ja. Emilio Harris långt. Det var inte, det visste kört lika för att ske och det var inte en sån stämning. Att det, nu färre vi vid Axel och Syskos i byen.
1: Ja, akkurat. Och när du säger cirkus så är det också inte han damren av platen. Att det inte är att det sanns när det handlar om fjackarar och brottsfolk och romafolk och, mm-hmm. och det är också inte han damren som är av platen.
0: Ja. Yeah. Ikke for jeg ble grønn tolkastligere.
1: Jo, jo, men... ikke det. Jeg har hatt meg fra deg.
0: Nei, nei. Men jeg mener vi til at en... altså, jeg ikke kan leve av konflikten og dikotomien. Det vil si at du kan ikke være stasjonerer og alltid ha fer. Det tror jeg det var. Du kan ikke... Jeg har en av grannakonene som bor... Hun kom... är stann fra så var en grande till 825 och han var onkan till att vi har en byggt i 825. Hon var kvar ju hemma vid oss kvante. Jag har alltid sankt att handlade sin tronté till att ett er till tyne ta i tabeli och tja på det land och konne. Och så ändrar han platna en sankt med Sarah.
1: Ja.
0: Och här det säger till att hon var i studiet med en sank.
1: Okej.
0: Okay. Och det är ju kunnat på någon att höra att det låg först.
1: Okej. Ja.
0: Som tror jag att snedsankren handlar om en sån här sekundära familj. Man kallar det ju det en romafamilj.
1: Ja.
0: Men en som heter Gypsy och det är något för att säga till Roma. Så.
1: Ja.
0: Jag är alltid inte Gypsy vill betraktas som en göttor. Det är något romantiskt. Nej, jag var ju inte det. Inte ta.
1: Ja, inte ta, nej.
0: Nej. Men det är ju sådana här fyrställningar kring vad det är. Men han har ju så verkligen mött i sådana här falknån här som det är sådana här klanaktet att pappen är your daddy is an outlaw. Mm-hmm. The wanderer by trade.
1: Ja.
0: Så han det är ju nomadiskt då. Ja. Från steg till steg.
1: Ja.
0: Og Bob Dylan var han kjøftes omkring 6-7 og så er det her 5-5 det vil si 6-5 til 2017 og det er når han finner ikke store familie 5-5 til Luxord.
1: Ok.
0: Og så får det skramta og så får han etter ut og spør konserter og sånt.
1: Ja.
0: Og vi er jo alle mobiler vi er jo
1: kanskje vi er livet og når vagabond til vi er sjolver.
0: Det kan man kanske säga. Alltså, ja. Sitter attast i en buss.
1: Ja.
0: Bara flickar.
1: Ja. Det är mest just. Ja. Av platten.
0: Ja.
1: Nu nämnde du föringar där inte honom. Men han fyllt i östen och tar varandra föringar där. I Sorfräklandet. Och tar ända igen av en Roma-festival.
0: Ja.
1: Och det säger jag att det tog jag att han blev inspirerad av så Roma-festivalen som han okay. kom att känna när Roma-folk.
0: Okay.
1: Så var det inte mer, men onkel säger att det tog jag att när jag tar en element någon är vi i platten.
0: Ja. Bob Dylan är tecknare. Han har inte tecknat kunder som sitter i sångkarsläckan. Man vet inte om det är. Så det är ganska ut som det är att sova och röra mig upp. Jag har alltid att han har också en sanche kunder som lite grann är sång. Han är så kallant lej. Men så är det andra snett han är som heter I and I. Leonard Cohen blev en expert. Bob Dylan spurte hur lunch tog det att skriva Halleluja. Han säger att det tog en 2 år. Så Så svarade Leonard Cohen, hur länge tog det att skriva I and I? Säger på tunnan, det är ju inte, det tog inte 20 minuter.
1: Ja.
0: Så säger han, det var flott, det tog mer 20 år för Santa.
1: Ja.
0: Men här är det, it's been so long since a strange woman slept in my bed.
1: Mm.
0: Längs sen att en främman kvinna var i Sönchenchammer. Och här är det så, and then there is in the love hungry ute, ja, yeah? Fiskna, så hon så fruktla på en och lukta väl. Och...
1: Ja, det är nästan ha sånger eller sonetter, Shakespeare sonetter ute och så finner han det av att hon är faktiskt i Hörs AH och i att där. Alltså yeah. Och nu hon är en annan ting att att täckas vi.
0: Ja. Så du följer Ånsfyr?
1: Så du måste bara färra. Jag följer faktiskt Ånsfyr där. Han är också grusom sanggrösen.
0: Yeah, yeah.
1: Man är färra. Nu dräcker jag en kopp av kaffe och så färger jag till the valley below.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Så han fick ganska rejetter.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Men östnö, han är jävligt hotigt. Han är ganska glöver tror jag att han har mött henne. Ja? Alltså...
0: Alltså... Your loyalty is not to me, but to the stars above.
1: Yeah.
0: Och tack kan man säga, är det ankerpantism, eller är det determinism, eller vad är det här? Your sister sees the future, like your mama and yourself. Att det här är spakonner. Om det är det här stöten där. Hvis det ligger stöten och så.
1: Yeah.
0: Att det är inte det där med så wanderer för oss. Det har det viskat som henne där man är faktiskt släck för oss. Det är pappen du väljer om det är inte.
1: Ja. Ja, då får jag ganska ut och ge att spekulera.
0: Ja, men nu är det ständigt att han om det.

0: Alltså det man lustar det är jag vet inte, hvis man köper planta bom och damar också ordentligt väl. Vad är det du bäst planta bom?
1: Putnar.
0: Ja, okej. Men hvis du så är planta bom på oss och så är det trycka putnar. Ett där fisk eller så.
1: Jag äter allt fisk. Jag äter putnar fisk.
0: Okej. Ja, men här är en strofa som man alltid finner i en sandkätt. Det är en strofa som man har ganske glemt at du for så for er til for til Jesus sannsyn sånn at Nile i one more cup of coffee men det du hører seg
1: jeg holder faktisk heter en sanger som bare ikke er en one-liner som bare kanskje er det Nile som er til og Jesus sannsyn hun er
0: men det er ikke en strofa som du er til
1: ikke akkurat Jesus sannsyn hun er nå
0: ok.

0: Det är att ha det här halta. Det är att han fyllt fem furs och det är ett slä och runt om fängar det. Och han är aktiv än, han turnerar och han har varit svink sedan 1908-talsrushet den äldsta upptäckan från. Så tar er vid kött av fjärsar att vi tog. Och första plattan kom ut i 2-rush och han blev ett världsnamn i 2-3-rush. Ta i Peter, Paul and Mary som kom Blown in the Wind. Og så det sånne unge Maren som skriver Sanchir 21-22 år gammel som han synker enn og som case in point. Så det til at Maren Bob Dylan han fær Nobelpris i 2016. Det så du kjør så igjen. Jeg minns vel at han det igjen. Det er for en Nobelpris. Det er jo ikke ikke. Og så er jo falsk sammenborgeren. Onker vi Homer og onker vi Shakespeare og onker vi John Keats og onker vi William Blake. Han har skrivet seg inn i søvnene som stør skalt, stør iskjære. Og andre halte at han var en god tannløkere. Og så må jeg si at han synker kjønnsene kjønns er best selv. Det er alltid er at han gjør som oftast. Så det etter han fær Nobelprisen, og så det hans ikke treker han vil kjøre til å takke meg ut. Han trapper ikke opp til etter større ballet. Og da det et kånfalt en vinkende kjønnen, som han har gjort til å avstøye til henne. Hun, jeg halte hun miste mannen. Hun trakker jeg til og sank en sang, og det kikker seg i kjønnet, og det er et av finneste selskap du finner, så det er årlige her av folk, det er Nobelhandene. Og hun stekker jeg opp, og så sier hun omkjelta, er nervøs, og så måtte jeg begynne om at det er helt veldig flott og vibrer ikke. Og da er det nemlig en sanger som han skriver i, som er alltid at det er i tveit, tror jeg han skriver den. Han har ofte sett samband ved Kobakreppene, men i halv sangen faktisk skriver over den Kobakreppene, og han heter Hard Rain's Gonna Fall. Og det er en forenker som behøver omsett sangen, og til en annen forenker som jeg vet som behøver sunnkjenn. Han heter Knut Haberg Esterstein, og han er Bob Dylan-fan, og vi tar via konsert sammen. Han har givet meg ut selv hvor skriver meg, og her har trett her han skolaver innan tannlaka frøye, og han kan fortelle hva han har velt han ned sannsyn, og hva han hokser om sannsyn, og hva han annars gjør at jeg sier om Bob Dylan nå.
1: Jo, takk for det, Beinhardt. Ja, det var Patti Smith som sang Hard Rain's Gonna Fall til Nobelhantan, og stått til at hun nevnte ja, vi at hun var, hun var nervøs og vipprøkken til et her ølige formella och flotta och störslitna höve att ta blev ta kom allt kom ner av hjörna och blev sera människa lite och lött och här och ta kardin ner ner så också i om Sanjina Hardrain så gonna fall att han är öliga kompletter men det är ösne det är alltid onkel regla som löper efter där ta då lossar ett sånt onkel regla som räcker som räcker mer än hinner på kram åtta. Men jag hade grunden till att det var alltid hända sanjen och till nekver att välja. Det var till att jag hörde min egna version i utvärpnen. Så får jag också om, ja. Alltså det här versionen här som Rob Patterson har tytt om ist texten till förrest och mitt folk framföra. Och det är Negus Angel jag väljer och jag vet inte att stå fram om det här. Till ett er höve, fem och fortsatt fungerar det. Men så också är Quiche, Hard Rain, så kan han få. Alltså, det är till du nämnta nu att det är akkurat ute i tygne. Ta allt för upp av kåk. Nu har vi Alicia så här bötsna. Kanske att Dylan Goes Electric. Tja Elijah Walt. I nästan lever vi gärna. Filmen kom ju i fjör, A Complete Unknown. Som baseras ju på bøtjene, og her sier, her i samband med Tyfemren kom ut, så kom Bob Dylan, han tweetet av Twitter, eller X, eller hva det er nå, som han sier, hvis det er noen grunn til å være verandre av X, så er det til at Bob Dylan er å komme vi under dagføring. Annars er det kanskje ikke noen gøyere grunn til etter, men... Men det var nok så interessant. Han skriver jo at ja, det var en utmerskede filmer, og Timothy Chalamet gjør en finna uga og av mer, edla en ære uga og av mer, edla en uga og av onkronøren, enn mer. Og anbefaler folk jeg for ikke å følge noen, og tar man se filmen, så skal man lese bøkene. Og tog jeg hvis jeg lyser bøkene, og jeg har lyst gjennom også sent, og Jotra. Elijah Walt, han gjør seg større enn Elmerk, han tar en sånn, alltså en journalistisk stöldare men det är det som man kallar scholarship till hovudsintali granskning ut alltså ordentligt för ordentligt dubbna. Han har skrivit en bok om Robert Johnson.
0: Ja, jag har faktiskt haft ta i kört är en elvisentika så har vi snackat om Elijah Walt. Jag har faktiskt skrivit samma vind som är skilda så har alltid Bob Dylan känt för Elton John. Han är från New York. Jag heter New York. Jag hade pappa hans här och fick Nobelpris i fysik. Pappa Elijah Walt, ja.
1: Mycket sådär.
0: Ja.
1: Stort lätt. Han är verkligen en god ritant och ordentliga research.
0: Ja, och Bergen och Robert Johnson är helt fantastiskt.
1: Ja. Han är av min lista. Han har man för allt vi har. Det är otroligt stort att läsa att han alltså tar dreja sig allt ett av fixpunkten är konserten och Newport det landar Newport och allt det och inte vi skulle vända åter till Hard Rain men jag bara några stora detaljer och ett är det dömes att ta Bob Dylan kommer vi The Free Wheel in Bob Dylan plattan som är den nästa plattan till honom. Ta är det först för att han ordliga markerar sig som sångskrivare, ja. Det är här ordliga Gå Sanchez och A Hard Rain's Gonna Fall är upp på samma mått där till det är nog den längsta sången. Här ta alltså sätter här han just upp att det längre Sanchez och tar längre Sanchez till Dylan till en disciplin för sig. Det är den första längre sången, alltså ordliga episka sången alltid. Tar jag säga, som han kommer ut vid. Och han lägger öjliga härst ut, alltså hvis man ska också som sangskrivare, han är 21 år. Jag har omgående skilt det att man går 21 år och skriver en sån här sang. Och sen kan han behandla maten och leverera det som han levererar. Det är offentligt. Men det ståtliga vi ser Elijah Waldbergsna Dylan Goes Electric. Här skriver han att han ändå gör ett ommäl av The Free Wheel and Bob Dylan platna att det var också Folk Magazine i min skulle ärt men det skriver ommäl av så platna att ja, jag vet han var bättre att det först han var mer autentisk och folk Woody Guthrie Slayer och så nu är han blivit för poppet allt var bättre för att affären angan änta en skruv åt han änta till det har stått att läsa till om en så ikoniska platt och ett plattcover av han och Sus Rotolla och Atlas Sanchin där
0: så var vi plattans kör The Beatles ambitiöser
1: ja
0: och det var inte plattan kör The Cash
1: akkurat
0: det är
1: Hon är alltså man kan alltid kolla på plattan från. Alltid. Hon är helt eminent ur enda i annan. Blown in the Wind var den första sangren som jag lärde mig att spela. En av de första Bob Dylan sang. Och säkert en av de första i Röv. A Hard Rain, alltså ja, det är inte att komma någon akra kvui. Men det är så att det är David Koba-kräppen som han griver ett land. Men han är nog skrivare här. Men det är inte öliga komprimerade år. Här är det en äggvå i texten och jag lyckas väl det är inte för en ägg, det har inte väl samman.
0: Han sa ju 24 år att vi är inför att stanta lunch att det är ju vars van vi har rätt här att Visst det är ju att hon krutsch alltså så må det inte packa dig någonstans.
1: Ja, så är slut.
0: Ja, det där var en 4 minuter så för att det är ny rockstand och så tar det upp att det så var en väg.
1: Akkurat.
0: Att han är sån aning i att skriva Sanchin så komprimera igen att från kvar räckla i den östkink.
1: Akkurat. Det är offertligt alltså. Och det är det verkligen, det är väl ettna. Det är också intressant att läsa i Sarbergen att Elijah Wald, han ändrar över Dave Van Ronk, som var en sån folkasankare, pastor av scenen i här Greenwich Village och New York och allt det. Han säger den också väl att ta i så Dylan skifter till elektriskt, Dylan goes electric och allt det. Och Newport och alla tar så rädda ämska utläggningar av kvärt hände och för pitsikar välja ett sådant här ox och så är det här. Då har vi en annonsör i mittenbakan som presenterar i bakan. Han säger ta Dylan var lever vi hövsett där bakgrunden var vi, så säger han he's gonna get his axe. Och det är jazz slang för han får ett gitarr någon jazz.
0: Okay.
1: Spelar några ägar då. Här som sommar helt att ha, kvar för ett annat ox. Det är bara intressant att det är snäga emiska utläggningar.
0: Ta er vid i femmetrus.
1: Ja.
0: Här man är vi i Newport i trusrus, fyrtrus,
1: ja.
0: Balt falkatanlöjk,
1: ja.
0: Och så kommer han femmetrus och larmar vi rocktanlöjk.
1: Larmar vi rocktanlöjk, ja.
0: Ja, och så spelar han trutja sanger, lukat det.
1: Ja.
0: Och så vill jag ta här en attor och så kommer han utspelar och en akustiska sanger.
1: Ja. Ja, en eller två.
0: Spelar It's All Over Now, Baby Blue.
1: Nettopp. Mm. Som var en øyelig apropå sanger han nu.
0: Jeg har ikke tolket det som har greit med en sang.
1: Ja.
0: Det er en tekst nær.
1: Ja.
0: Så vet ikke hva
1: det er. Det er en utrolig intense stemning.
0: Altså, jeg vet ikke, det sier jeg pisiker før jeg sender jeg også, og han er jo ikke sagt noe, men han sier til at jeg er så ytla.
1: Han helt at jeg er utrolig ytla, og det var et eller annet vi at bakken var herst fra. Och man hejer sin flänge utgärna och man alltså det var slags gira i till det var en falska tonlaka festivaler och tar var rally här fram man hörde bara orkester man hörde rötten och hörde man får ju det så inne och det som såg främst det fick man ju ändå kron och så rent la praktiskt då där var jag help you on the umstover men hentingen var gjort till hon blev gjort till att ta bara skriva jag böcker om det och ta vara gjort filmer om det. Och jag bara tar ett intressant poäng vid ungen var ett ordentligt kvart, akkurat kvart hände och kvar är en öx och kvar är en öx och kvar att lägga slötja för generatorn och

0: Nu är det så sent kan där champa det på Dylan fyller 5 för sjär. Så är det mest kvar man tar sig i kus fast lusta och kvätta i höra detta lusta. Det är kognitivt tälla kan man säga. Är den spårning grund vid höra det samma att ha vid lusta att vi vet att det att man ser ta väst med eja som säger det passar det att jag läser en affär om chatter. Jag förstår här en chatt och som hon blev lagt och så för en inre rum där finns hon ser i löv någon till er linjer som är allt annat än vertikaler, det vill säga pura point upp nyer och så växer hon upp här och så att när hon tog psykologer och körs det där, jag var överrönt men så att när hon tog så kommer man in i ett rum här som där bärer vertikaler stryker och renner av alla stan till hon ser där. Det har vi rönt att bruka som en metafor på att att lusta ett pop till land till att det är väl som öra som höjer till att sista fjorten och sjätte halvtre kör när vi hörst på ett er att Bob Dylan då ska sin tja sig ankor och ankor Bob Dylan dora sin tja men han väljer att låta vara och så är det som säger att hvis Elvis sin kväll och Rune Brattaberg sin kväll och Maria Callas sin kväll så synker Bob Dylan ösn väl. Det är Mary som kom in i studiet där pratade om sang och tonlök och en sang till Bob Dylan. Han liknar Bob Dylan än Maria Callas. Han var med ute i samma Ransfjäll. Gående och välkommen.
1: Jo, tack.
0: Kan se då kvart för att jag lustar dig och kvart för att jag pratar om?
1: Jag vet inte. Jag har valt den där sangen i Vision och Joanna. Johanna.
0: Ja. Är det sant du lustar ett lunch och du lustar ett sådant själv och ett lösning samma vid vinnen och...
1: Ja, mest lust etter en einsmadler. Jeg har hørt han så jeg var.
0: Ja, ja. Du har lust et gitarspill og sanche og hvert måneders på. Og...
1: Ja, ja. Ja,
0: ja.
1: Men jeg faktisk, jeg var til chips ved en rettstroller, da har jeg biograf blottene, her med Lanna Vision og Johanna var, og så fyllde litt i heis, og jeg var fløver, så det ble bare spaltar jokken og heil.
0: Ja.
1: Men det var ikke fint, det var alle sannsynene av å gå over alt.
0: Ja, det er heldig, og det er godt alt for sannsynene og knivet,
1: ja? Ja, ja.
0: Sannsynene, ja. Som sannsynene, har du sånn sannsynene, kan du?
1: Ja, Bob Dylan.
0: Ja, den er ikke sånn sannsynene.
1: Nei. Det er bjør ikke til, det er alt for nek vår, alt for besværlig, nei.
0: Det er oppe
1: tungene og fløtjes.
0: Ja, ja. Men det er høyks med at det er du lurt av sannsynene, stammer du jævlig av årene, og stammer du damer til her at høyre... Så hugsa du hva han synker om, eller
1: det jeg skiljer faktisk ikke ordentlig alt hva han synker om, men det gjør det, og så er jeg flott av.
0: Ja.
1: Så det er tiltalet med eisen, det er ikke skiljer da.
0: Ja.
1: Så blir det nok spennende, og hva det for en jeg
0: kan. Ja. Nå skal jeg ikke ordentlig spørre klokker, men her en strofa som sier, in this room the heat pipes just cough.
1: Ja.
0: Og en av for seg er en sending om hotellet i Greenwich Village som heter Chelsea Hotel.
1: Ja, nemlig. Jeg har lyst om at sangren ble gjort det her på Chelsea Hotel.
0: Og så var pedelleren i Chelsea Hotel da sendingen ble gjort. Han sier til at det er omgatt så rørarbeid er omgatt det blir noe godt. Altså, man ble ved å høre at det er pruttlet i røren.
1: Ok,
0: ja. Det har han sagt det til, at
1: vi
0: har sin rum nå, så pruttlet det røren.
1: Ja, ja. Så gjør det mening. Men så vil det, da jeg hører det i fargen, og kjenner jo ikke til New York, eller Chelsea Hotel, eller nær som helst.
0: Nei.
1: Det har jo ikke ansvar hva han snakker om.
0: Men det bjøst ikke.
1: Nei, det bjørs ikke, nei. For jeg får han ikke bort i Rusvansjen, som er i gudstyr, så gjør det slett han som ikke skiljer i årene. Det er ikke som vi har målning, altså. Du ser ikke at det er målning, men altså, du bjør ikke skilje akkurat det er av vedjon der. Alt damer der, eller damer der ditt.
0: Men det er ikke det.
1: Nei.
0: Og det er ikke det samme om det er nytt sanker, eller gammel sanker, om man ser 300 eller 500 år.
1: Ja, ja.
0: hvis det vel kjørst, ok, nå det år, det kan hjelpe ganske skilje engst, men jeg vil si, jeg lurte ikke etter tannløkjør, slett ikke skilje, og Bono sanker en YouTube, han sier henne for, de er veldig vel med Jackson, men jeg bare vil jeg ikke forstå jeg engst, forstå hva han sier.
1: Ja. Ja, vi kvart det så lär sig att ofta när det kan det ens vara så banalt att att det är nästan flows lite lust det men musiken är finare.
0: Ja. Ja, det får men Mission of Johanna att man kan frihaltas till det är så till att han sitter önskmat i en kammare och han blir vid att sitta för sig att det konfält som man Man har gått ei,
1: ja. Ja.
0: Men han var ikke, hun ikke kjønnen.
1: Nei.
0: Så sitter han, så høyre han forskjellig utenfor, ja. Altså han høyre omkring tonen, omkring ut i gongene, og så det pruttler i rørene, og så regnet det, og så han kan enda vite at det det enda som retter til at han ser seg Johan og fyrer seg, og så høyre han det regnet utenfor. Så det ikke snakk morgen til,
1: altså. Nei, men det så reellig flott. Sagt alltså det som är flott maleri alltså vi gör honom.
0: Ja, det är en större erbjudande för omsätta det men
1: ja.
0: Sjön det vi släpp sin hade ju men jag ska se att det är vi har stan sån chat det konsert och östen som alltså för en väl på mål fjärde sån är det 25 år gammal alltså.
1: Ja,
0: svekna så. Ja. Men då här då så att när kan vi tända lite chat också då lust att 20 år gammal 25 år gammal att blue era gott.
1: Ja, bestemt. Ja. Ja, ja, altså, jeg lurte ikke Jimi Hendrix stadigvæk, jeg og jeg, ikke alltid, men...
0: Nei, jeg og til.
1: Jeg og til, så det som nytt datter.
0: Ja.
1: Og til jeg får minne frem meg.
0: Ja, også det, ja.
1: Når man har hørt oss.
0: Ja. Det det som jeg også har spørt om du lurte etter snøy lunsj, det er... At sjåan det, hvis du har lurt et biograf, nu var ikke nær ditt minst av han datoren, om du var i forskningen til 15.
1: Nei, det var i Esarøltene, det var 2002 alt.
0: 2002, ok. Ja, men så er det immer vekk for 20 år siden.
1: Ja, ja, altså vi tøtte platene i husen om blant om blant.
0: Å ja.
1: Ja, vi tar i seina strusjon om nok.
0: Ok, ja.
1: Så jeg har stannet flere for.
0: Ta er det Rainy Day Women og...
1: Ja, så fyllet. Det er damer Australia vel byrjan.
0: I want you
1: yeah.
0: just like a woman.
1: Ja,
0: yeah.
1: Yeah, og så sånn sørsta. Sørsta
0: Sad Eyed Lady of the Lowlands.
1: Ja,
0: ja.
1: En øylig flott sang.
0: Ja. Han, det er just det tøyene faktisk, det er litt med han og John Baez. Onkru vil jeg ha haft det til å være om John Baez. Men så färger han sig en son som heter Sarah.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: På Fimbaden och allt samma.
1: Ja, och Lys, jag har lyst till forskjelliga utgreiningar av nätten om man har väl sig knäs hansjen. Och hansjen är samt. Det fortäller hatta och hatta på dyra hatta. Och...
0: Ja, ja. Sjöan kan man gita. Men...
1: Ja, ja.
0: nej, men hon är inte Johanna, hon är inte Johan. Men så är bara också sagt det att...
1: Men jeg lest så, først før han spalte det allmenn, det var i november alltid, i 5-3.
0: Ok.
1: Så, ja, og ta var Johan Bergeis i cellen. Ok. Men, som anker sier, det var helter til en av oss, bit iskjernen som var en fan av det, et som heter Jordi Howell.
0: Allen Ginsberg,
1: han satt eisen i cellen. Det var meira for å imponere han at han sang eller sang.
0: Okay, ja.

Ja, vi har hørt det på Forsberg, Sundsjø, og en sanger av albumen om Amen, Amen, Amen, som vi Linar Cohen-løven, men tøtt til svenskt mal. Og som sagt, så det Mikkel Vie som hever tøtt. Dette annars andre albumet, Tjøvende, her hun kjøver ut Cohen Sanger, som tøtt til svenskt. Og klokkan fer av vera 8 minutter i vår halvkon tjei, og så fer vi at hitja et vekkrunnen, og i høvestanen det godt om morgon til torst og stilt. Og det som veverstovan annars, sier om vekkri at det vera løyde låt til frukslåt av landsendingen min i 8 meter om sekundet, skutja og i vår høver torst og hitene mellom 8 og 13 steg i morgen. Kan vi då sen täcka lite låt av en sonaton men i en 5 meter om sekunde samtrye men tar vi regn eller alla väder och hittar mellan 12 och 13 sti. Och så gärna vi där för lust och nu till en varsank my mint och dran Christian Matras hevor ystolej och ge pot Solstein. Karl Marsten Samuelsen synkur och Aldo Baran spelar under.

0: Hetta var morgunstunden vi Össur Ekholm. Nu är Sigrun Brent til reia vid dagsens fyrste tøyndasending, klokkan 6.
1: Stor grind var hilden til i Santa Geri i Gjør, og folk har vi nått mest grindene. Og hva er Torstensson, du er sysselig med over, hvordan stor grinden?
2: Ja, mest ikke det er akkurat lige, sånn at jeg kan det er visst at det er 402 pæler. Så var det 4 testinger vi i eisene. Att det skinner till att vi inte kört att vi inte kört upp en av ei så att vi vet att det lyckas att komma ett 3000 och det är ganska skinner också där med. Den vet vi inte sin den här sätten.
1: Och så vet jag det helt ganska hur stor droppspastar är där vi är.
2: Jo, det har vi råkat nu. Det är 1000 och 14 dropps och lösa pastar som är vid gränserna. Men det är grinten här jag är nära till att hon det var nog snäck som var en 12 spännande som hade ju svårt lejsen så det var ett tecknet på sjurreisen. Men det största fjärden, det var så en gittnesfisk. Så det är det som... Det var så en finningafiskare, han var så 20 kjell. Han var så 2, det är en som svarna landet och tar fiskar på att det så där. Till steg är det där så.
1: Och här har du just det här under att vara hemma på stareisen?
2: Ja, det var hemma på stareisen, ja. Det var det.
1: Og det samme mann har gått at det har vært hentet av Vesterbrytje?
2: Ja, det har vært, ja. Det har vært det samme. Det har nok ikke gjør på samme måte at det er frilutt mann. Nå er det til at det bare skjer opp så kan folk komme og hente av hver part annars. Det er dette at det gjør hest før.
1: Ok. Og hvordan gikk annars av Reka og Jai?
2: Ja, jeg hadde det som sluttet av Reka. Det er ikke gikk vel av Reka. Det er alltid jo. Det är så stor på många timmar inne i sen så man kan samtidigt ganska och det är men det gör allt att första lång gång på vägen men så att det fäste blir ju sen det drätt där så vet alla att hon där kan få det ut i gråt på och med vi och där mot i land nu är så sista som där tog för i Hortvik men det är alltid där men annars täckte öyla väl då vi tar sån stor grind där så allt
1: och där var nog mycket av folk och sant och någon isen till att drepa kvällen.
2: Ja, det har varit att det har tappat inte mer framåt. Så det var så det var nog så ejsa att det blir så trångligt här rätt som att man kan dreja kvällar och pomhinnar och så. Det är sant nog.
1: Ja, tog 402 kvällar in i Santa Ger. Är det inte mer läge?
2: Det är det, ja. Om det är mer läge som att det är det är ganska öjlanlägg i mån till det. Det är bara att nu ringt det att mäta om vad som man kommer in i kursanlägg där det är så. Men då mäter man bara vägen att det var i 300 kväll och kanske 300 rush. Men då bäddar det att det blir så mer än det. Det är inte alltid så nämnt att mäta om. Men annars alltid det är jäkt väl och det kan vara ett romstånd.
1: Så tack till er Karl Torstensson Sysslemöver och vi frattar för att er så bär att det skett nu och i morgon om när selarna kommer. Så vi väntar att det till det.
2: Ja, tack till
1: er. Och så kan jag lägga till att hon tror att truschbrinkare var hyllner till i skala 4. Selarna här är långt och kommer ut. Och forsbrinkare var hyllner till i Strännäse. Sunda kommuna blir folkfyllt av vi och heimassynet till kommunerna. Hur så bort vi är och när selarna kommer ut. Bæje helse- og jobbarafela og kommunale arbeidsgjøverafela er vrek av og semingsoppskåde som de finker fra semingsstånden i Gjørskvelde. Semingsoppskåde er helt fast i karmen som 12 fagfull har vært gjørst, utan omkring smarre omflotting som største og ikke virre hever. Det kunne vi altså ikke godtake, sier Marie Anton Støtter, forskvinne i helse- og jobbarafela i Kringvarsby i Gjørskvelde. Stortar vi messengen fra kommunala arbeidsgjøverafellene er at semens oppskåde er utdorst, sier Per Marstin Grekersen farmavor. En er ikke greit om arbeidsdekker verur, altså jobbarafellet hever omlai 800 limer som størse atler arbeidet av eldre økjennom. De omboer omlai 8,3% av starsfolkene av eldre økjennom. Vi er ikke bunden av at leta noen undantøk i samband med verskfall. Jeg er tog grei iver at et verskfall fær store avleggninger for eldre økjennom, sier Marie Anton Støtter. Ongen arbeidsdekker er lyster enn. Løgtingje for at avgreie seneste malene som det har finnet i hese tingsetene i det. 8-3 vidgjører av skrønne til tingsene i det. Men først ofra boer jeg fire spørninger av skrønne. En skrivelig fire spørninger ikke svære vår. Eirik og Jakostov og løgtingsmøver spurte Lene Møyel Johansen rydges om på 8 spørninger om imisk vidskifte til løgreglene og akarevalgene, og med den andre om malet til bakkafrostet. Løgtingje spurte satt av meg, Lene Møyel Johansen, om og nær fire spørningeren vil svære vår. Og hjemme så i løgtingsen satt ikke at hun har vår svære. Rydges om på ikke selv av om det svære slik om spørningen fra løgtingjen. Tingfunder klokken tøtje. SAS flyr ikke til Grønlands i år, og sikken at brenneevne våre så dårst. Først var det nekvar ferier i juni avløster, og ferier sættene i sommer blir nekvar dyrere. Nå så alt avløst, sier mailen checkin.dk. Og i fjør flere SAS trutjer ferier om vikene til Grønlands. Nå er leien til SAS mellom Kjeppmannahavn og Istanbul eisene kommet og vanta. Fire bils og atler ferier i juni og juli avløster, skriver checkin.dk. SAS flyer bare nå 6 dager om vikene til førje. Så det vever vannar, lyte låt til frukslåt av landsendingen med 8 meter om sekundet, skudja eller holdskudja og ivr over torst, som lyra deg inn i støvun små eller holdskudja, selja vestanfyrje og norranfyrje. Fyra parsten i morgen eller vever, hiten 8-13 stig.
3: Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntje Salmor, nummer 43. Du miskunn og god som himmelen har. Og etter lester, Salmor nummer 31, og i herrens hånden det hjem. Det var Salmor nummer 43 og 31.

0: Fotabåteren er kommet til havna. Nere av brunnet tråkas forviden folk sammen for jeg sutja fengene og Mikladel. De tåsa sønner litt.
1: Jeg dreper sin egna pappa. Han sier ikke hva du sier. Han kan ganta det til en makke eller en høn og en vars det
2: av. Heiter stå og krydder og gjør den, sier jeg.
1: Han må kunne prekva, han er osikker.
2: Hvor skal han komme til?
3: Hikk, han lurer ikke denne røvara.
4: Ja, så krukker fast du.
0: Soldaterne skumpar Poll fram av fyra sig. Han ska ståndjast inne i myrkustov. Myrkastova är en myrkur grådkjallare vid ångon vindeja. Och genom hotnö ständer spustjesteiner här fänkar vi kvart vid att sätta upp på ta där skor på innast. Ta er löjsa honnjötnen i ävonon och fyra han in. Så klapsat han åtatt av horen efter. Och hongelas vill du sätta av.

0: klockan är halvgon åtta.
1: 402 kvelder var hyllner til i Santa Jerry i Jar. Eisene var 4 kvessengar vi. Ikke greit enn når sjelene kommer ut. Kar Torsteinsson son er sysselmæver, og vi tar seg av i han og i tøynt noen klokken skje.
2: At det skjønner til at jeg vet ikke alt det finnes gjort opp en vei, sånn at vi vet at det likker kan komme et 3000 og 300 ganske skjønn nok stemme. Det vet jeg vet ikke, det er nærmere settene.
1: Og så vet jeg det helt ganske hvordan store droppspørster er det?
2: Jo, det har vi råkt nå. Det 1000 og 14 dropps- og løsnepørster som i grensene. Og, men det grensene har jeg ikke lagt til at han, det var nok sånn som var en tall fjellet som hadde høy svult, liksom, så det var tikkene på skjøreisen. Ja. Men det største fjellet, det var sånn gittnesmisk, så det det som, det var sånn finning av fiskeren, han var så 20 kjell. Han fyrir svo 2, det ein som svarna landi og hans fyrste bater og så der, til stegar, det dæla så.
1: Hva did du gjørst det om det var heima pastareisne?
2: Ja, det var heima pastareisne, ja, det var det.
1: Og det samme manna gongt at det var heita av Vestarbrytje?
2: Ja, det var det, ja, det var det samme, det var nok ikke gjerne på samme måte at det fyrir ut manna. Nå det tålt her at det bare kjer opp så kan folk komme heita av pastareisne. Det dette at det gjer hans fyr.
1: Og hvordan gjer annars er reka og gjer?
2: Ja, jag hade det som satt och lagt att det är det kvällar räcka. Det har alltid och det är så stor på mångt som är inne i sen så där kan och samtidigt kanske och det är men det gör ju alltid första lång gång på vägen. Men så att det fäste blir ju sen det drätt där så vet att lägga som där kan få ut i gråt på och med vi och där mot i Ireland nu är så sista som där tog för ju hårt sig. Det är alltid det men annars checka öla väl. Vi tar en sån stor grind där så alltid.
1: Og det var noe mye av folk av santen og neisen til at drepa kvelden.
2: Ja, det var det. Det satt ikke mer fra meg. Så det var så... Det var nok så eise at det ble så tronkelig til at man kan drepa kvelden og pomme inn her og så. Det var av santen.
1: Ja, tog 402 kvelder inn i Santager. Er det ikke mer av leie?
2: Det om det bara läger som har gått det här. Det är ganska öjlandäck i mån till det. Det är bara nu riktigt att mäta om vad som man köper in i kursenäck där det är så. Men då mäter man bara vägen att det var i 300 kväll och kanske 300 rush. Men då bäddar det att det blir sina mer än det. Det är inte alltid snett att mäta om. Men annars alltid det gick väl och det kan vara trångst av.
1: Säger Kari Torstensson, sysselmäver, och tog inte någon klockan tjej i morgon. Majra Vera fratta och tog inte någon klockan åtta och hemma så jokare om när sälarna kommer ut. Hon tror att truspringare var ägstna hilder till och i skala fyra sälarna här är långt och kommer. Och forspringare var hilder till i Strännäse, Sunda kommuna blir folk följa vi och hemma så inne tja kommunerna kvås och bortverar och när sälarna kommer. Bei helsehjelpere felleie og kommunale arbeidsgivere felleie vreka vår semingsoppskåde som de finko fra semingsstånden i Gjørskvalde. Semingsoppskåde helt fast i karmen som 12 fagfølge har lagt, utan omkra smarri omflotting som større seg ikke vir i hevor. Det kunne vi altså ikke godteke, sier Mari Antons døtter, forskvinna i helsehjelpere felleie ved Kringvarsby i Gjørskvalde. Stotta vimerskingen fra kommunala arbeidsgjøvere fellanon at semens oppskåde ut dorst, sier Per Marstin Grekersen formavur. En ikke greit om arbeidsdekker verur. Helse jobbare fellan i hever omlai 800 limer som størse atler arbeidet av eldre økjennom. De ombå omlai 8,5% av starsfolkenom av eldre økjennom. Vi er jo ikke bunden av at leta nøkker undantøk i samband med verskfall, tog grei iver at et verskfall fær stårar avlengar fyrir eldre økje, sier Mari Antons døtter. Ongen arbeidsdegger lustur enn. Løgtingje fær at avgreia seinast om malene det hefur finnst jo i hese tingsetene i det, 8-3 vidgerer av skrannet seg tingsnån i det. Men først ofraboeier fire spurningar av skrannet, ein skrivelig fire spurningar ikkje svære vår. Eirikur Jakustov og løgtingsmauer spurte Lene Moiel Johansen rydges om på 8 spurningar om imisk vieskifte til løgreglene og akarevaldnån, middelen anna om malet til bakkafrostet. Løgtingje spurte satt av meg, Lene Moiel Johansen, om og nær fire spurningren være svære vår. Og heima så gjør løgtingsen sast ikkje at hun hever svære. Rydges om på ikkje kjalt av om ta svære slukonsspurningen fra løgtingjennom. Tingfunder klokkan 2. Så det vever vannar. Løyde låt til frukslåt av landsendingen minjen 8 meter om sekundet, skudja eller halvskudja og iverhøver torst, som løyre det inn i støven små eller halvskudja, selja Vestanfyrje og Norranfyrje, fyra parsten og i morgen eller vever hiten 8 til 13 steg.
0: Gjøvann morgen følger.
3: Vester i morgen Jakob Dahl.

0: Goan morgon följer nu är höstmorgon det är 28 maj och klockan är 6:06. God morgon grabbar.
1: Goan morgon Jakob och goan morgon följer Jakob är också när vi att du först av era pura fyra laxter här i morgon.
2: Ja.
1: Och jag kul för att du är vi i grint och jag ska det.
0: Ja, det blir jag ser vi börjar nästan inte sova i natten när vi där bäst är ju skor upp. Alla natt. Men så är det inte. Vi är nog inte klara att komma så väl här. Jag är inne i natt bland mig.
1: Nej, jag är så inte kunna, nej. Det är du inte.
0: Nej. Men det är då nek som då är det. Och det var en sån försök. Nu är det att det var då, vad ska man säga, nek aktiv folk i grunden.
1: Ja, men det var det.
0: Ja.
1: Det har vært da i Sandagjere og i Gjørskvølte her og i Kjatt. 402 kvelder var det helt ned til.
0: Ja, og dette er største grunnen i havn og i 104 år.
1: Ja, det har lest den mest inn i info i morgen.
0: Til kjøyt, ja.
1: Nei.
0: Men ja, her var det sånn øyelig, ja. Så her var det ikke folk.
1: Det var helt øyelig, ikke folk. Og nek som sjøen, det er som bare stod og fyllde vi og hukte og et. Og jeg synes også fytt av utlendingen.
0: Det er jeg mest til. Det er jeg mest til, særlig at jeg tjekk om han av santen, at har du nesten ikke først, at han er om han?
1: Og du tjekk han da, om han santen, ja.
0: Ja.
1: Jeg står her under sjåsavnen.
0: Ja. Så ja, det er også jeg nemlig særlig om at det var å nek flere folk og nek myntatøl og alt det der. Det er også jeg om.
1: Ja, og jeg også omkring, jeg er stolt til dem om at slipper at suttje og oppleve hatt det.
0: Ja. Jeg husker jo om bøttene. Her var det ikke bøtten som for det første fyr opplevde og
1: yeah. Hun
0: grint. Og da stod jeg jo ikke litt igjen og løt etter at tvers, bøtten, hvordan reagerer det på etter?
1: Ja. Yeah.
0: Det er en større kvelder og blå, men altså, det var øyelig spent og glede og forviden. Det er helt til å være øyelig stolt litt.
1: Ja, men omkring så er det sånn her, jeg vet ikke om man kaller det sånn varsleromer, altså stemningerne.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, jeg synes det som en sånn, det oppstår en sånn spontan ålesøke rundt om Santa Georgia.
0: Ja, akkurat. Det blir jo til godt vevår, og det er jo en sånn henting. Og...
1: Ja, nekk folk å prate vi,
0: ja.
1: Og glede seg minst til å gå av maten.
0: Ja, jeg skiljer alene noen enn over boia etter når selene kom ut og... I skilt i Østjallenen i tøynten, Janne, at det var så i seg folk som så bare møtte opp, og her som det var skåret opp og få parst. Her skulle det være nok til, som man sier.
1: Største grunn til 140 år, så man ikke her no mye til de fleste.
0: Vil du høre den største grunnen var i han?
1: Ja, la meg høre.
0: Hun var stedfest 3. august i 1873. Ta kom hun. 609 kvelder. Det er øyeligt.
1: Det er nek. Helt annet kve som tar hukt i kjørskold.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var første sangeren tjokken i morgen som ligger her. Han er kanskje østene passende til grindadrap. Han har The License to Kill.
1: Kvill grann, eh?
0: Ja. Og til hvert har vi fyra av sendingene. Så var det nemlig nekker føringer det her i det. Mitt landa det... Hva skal man si, skaparen av James Bond, Ian Fleming, han født hendene deg i 1908, og det passer nemlig så løs at en amerikansk sangkvinne fyller øysen i hendene deg som hun sunnkje akkurat License to Kill.
1: Gladys Knight. Ja.
0: Så det har vært sin tre av sånn James Bond-tema, men vi kommer bare innføre at det er til alle disse her som hadde License to Kill i Gjørskvelde.
1: Grunnt av formen.
0: Jeg tar ikke lukke glede for å høre den der nede i morgen.
1: Är också akkurat fyra.
0: Ja.
1: Vi är som så ber vi den ena fyra. Come on, morgon, följer.

0: så läs jag åt att ha i Gladys Knight singer License to Kill. Och han tar spela Sanchez spelar vid Morgan Toy att hända en amerikanska sångkvinna. Hon fyllde 2 och fors och här och i det. Och här som sangren han kom annars ut och i 1924.
1: Jo, så, og til seg her kjent og James Bond filmen er, Rannan, nå vet jeg ikke hvordan jeg har tog ut, hva jeg vil si, men det passer så det at Ian Fleming, han som jo skriver antallet seg her krimisk skallsøvner og njøstnere skallsøvner om brettska løgnagenten James Bond, han har vært øyne for en gang det, hendene det inn. Og han var født i 1908, og det viser seg, Rannan, jeg visste ikke dette, jeg vet ikke om jeg visste dette, men Ian Fleming, han skriver i sin tur, man kan si i sin tur om seg selv, altså han var selv og arbeidet for Bresk og Frekner til hans nå, under Ørn Hamsberg.
0: Ok, ja.
1: Så da han jo skriver om James Bond, så har han brukt inspirasjon ur Verlion, Hernavar, Atlan. Og da sikkert jeg snedet ned Ian Fleming, han var en som han røkte ekstremt nekledømmes, da sikkert han rökte upp i trusch cigaretter om det är igen.
0: Jesus, ja.
1: Och så damt jag väl sin dröv. Drätkelse. Gå han med. Du har varit han var sin sös.
0: Damer.
1: Ja, och det här säger söver något om.
0: Nu också bara James Bond.
1: Akkurat. Det här också är det jag läste. Det här säger söver något om, men tar man skriver om sig själv, så kommer man bara ta på i.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Visst det inte låser vad för det. Så gör det så sannolikt att man så ser James Bond. Men jag vet inte om det här är ganska via brötast. Ända ner umynten av James Bond.
0: Och du också inte en typan?
1: Typan, ja.
0: Ja, hur säger jag en modern av James Bond?
1: Ja.
0: Värre?
1: Att det gånger, så långt det är.
0: Visst han värre som man säger politiskt korrekt på ja. Alla matar?
1: Men det är en god spurning. En god spurning. Jag tycker han är...
0: Han är ju en hipstare.
1: Ja, ja. Jag tycker han är över, han är över Basel och...
0: Inte ett snyggt kött.
1: Inte ett snyggt kött, ganska... Jag vet
0: just andra trots vänjningar. Meditera.
1: Meditera och sånt. Inte fjärt bara vapen och... Och som halsen, inte sträcka för nek och sånt. Nej, akkurat. Ja, nok om han. Vi kommer färre ut något annat.
0: Här kommer vi nämligen eisen. Jag tror att... Nu har jag snackat om grind och tydligare slär som för att... få så här äckhåk nu.
1: Ja.
0: Och det är ett lite morgon.
1: Ja.
0: Men... Man kan eisen ha också andra menyn. Utfall för en idé. Tog idé är allt tjoa burgare däver.
1: Ja, man kan köra en grintabuff i mitteln.
0: Kan det också med att pröva det på ett annat årspunkt?
1: Och en burgare? Ja. Kan säga det lite?
0: Ah, inte akkurat det.
1: Nej. Men en god grintabuff för annars utan burgaren?
0: Ja, ja, ja. Det är utmärska.
1: Han är inte för små.
0: Nej. Allt tjoa burgare där så umyndig är man att det är nästan för att... Köp inte burgare.
1: Det är upplagt över. Visst nu man inte köper ett i grunden så kan man för alltid vid hinna grövna och för köp inte burgare eftersom att det är burgare där var.
0: Ja. Kan det innehålla en god burgare, Jakob?
1: Ja, det är en god spurning. Chamier. Ja, jag vet allt är gott nästan. Men mer damer har tagit blåst inte så snaskott. Alltså, sulta igen. Sulta rejlek ett land. Karamellisera igen lek ett land först. Och nekvan ost och dressing och några till där.
0: Okej, okay, ost, ja. Det är inte akkurat det.
1: Man ska inte få munnen om man nästan. Så nekv och ja. Så alltid man rönta trysta
0: samman. Ja.
1: Allt för länge.
0: Akkurat har vi rejläget. Det smakar öle väl. Sult av rejläget.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan det röja där? En perfekter burkare?
0: Det har ju mig inte att bufferen, alltså att det är för nekv. Alltså att köttet fyller allt för nekv.
1: Okej.
0: Ja.
1: Han ska ha en sån flätor.
0: Faktiskt.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Och gärna grillar.
1: Ja, ja.
0: Ja, alltså inte det där pannan, men alltså grillarna.
1: Mm-hmm.
0: Ja, sen det är omkron salat, sen det är tomat och omkron goda sån här burgardressing.
1: Ja, alltså öliga klassiskt till agurk, tomat, iceberg, burgare, ostor, dressing.
0: Ja, så ska jag ta mig en ostin, tum sås.
1: Så kan man för evig morgon.
0: Och jag vet, när kom damar öliga väl, det här var sen det av bacon.
1: Ja, ja, så kan man få i buff sandwich. Ta för att ta så vi rejlek och allt sånt.
0: Nej, räckhåll.
1: Räckhåll.
0: Ja, det, og hva skal det smakke? Er det ok?
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Oh, lukker vi, jeg vet ikke hva det er, lukker vi plutselig en sving. Klokken er kvart, nesten 2028. Ja, ja. Vi snakker om...
1: Nå er det ikke snakker som tar oss pynet, og tar oss burker, og det finnes sånn ikke hva gode grønt.
0: Ja.
1: Grønt og spik.
0: Ja.
1: Ja, det skulle de helte være med nøyene. Ja. Det er alt. Skulle vi takke... Ta masse sangren i røyst, sammen med en... Jag får ingen där.
0: Ja, men heter Eisen, han heter en hört ju en kvinnlig rött och Janne nu är det I'm over to air on Jimmy en danskaren Paul Krebs, du är han fyller håll fjärs år och till så att du samband att han fyller håll fjärs så då han sätter sig fyra att spela håll fjärs konserter kring allt i Danmark. Det är allt från stora konserter och sånt till sånne små og honalde test. Det kallar for forsamlingshuset.
1: Yeah. Ja, ja, han fyller rundt. Større der var det halvfjerds år, og Paul Krebs, ja, det kjenner de, noe, de fleste av dere kjenner. Han jo kjente for sånne, hva skal man si, gjerpuntene og poetiske tekster han var.
0: Mm-hmm.
1: Er han dår vel at sette året bare større kjensler og små løter og gjør han seg nægge som James Bond. Han kan det ordentlig å mekne til at sette året i seg her kjenslene, ja. Kan man skjøre det?
0: Tadu på kraps.
1: Skulle vi ikke tjekke øynene og hans her halvt større hytton?
0: Jo, og tar vi til Horsen, den her kjente sangen, så får vi da flatt at han nødgjøres om vekkere.

0: Paul Krebs fyller halvfjers år og det sa noen som oss. Sankren han kom til Einar konsertfyrt her han fyrer sammen med Steffen Brandt og Mikael Felk. Tar turnera under i snir høyt noen de tre tenorer og til røsten tar bare som synes jeg kår og opprona opptøkene. Klockan är 6 minuter i 8 och vi är kommit till Växjö, Ranna.
1: Ja, nu har vi samband med Tori Paulsen av Väverstav och Följa. God morgon, Tori.
2: God morgon.
1: Ja, här i huset är någon er Växjö helt hampeligt och i morgon. Hur ser det ut så är det sen i landet nu?
2: Ja, jag alltid ser rätt gott ut kring allt landet i morgon. Det är rätt stilt alla stäner och torst, men skutja. Och vi tackar Växjö till det. Så kunde jag svanta gott över i köken Atlantägen. Vindfyn hon får lite under 8 meter per sekund. Gärna under 5 med en person av denna. Och att den hon får lite om landsändning. Det är något som det är nu. Det var hållskutja eller skutja i det. Men undan att den tar sig av västern 4 och sin till norra 4. Här kan man vanta att det har blivit smal hållskutja i sidan. Nu är det torst. Och modellen JTMI som vi tillgäckte säger att det var torst Atlantägen. Men da fer jeg regnet ikke for å bo i bært noen for førjer, og middagsleit jeg frem etter. Anker med del sier at regnet reker førjer, men andre sier at det er torst. Så jeg vil si at vi kunne aller helst vante at det er torst i dag, men vi er nødvendig overvis å selge noen for det. Hiten, han kommer litt i midten en 8 og 13 sti og i dag og i natt. Og om vi tar vekk i morgen, Da var eisen lødde jeg vinte, minjen 8 meter om skonte, gjerne eisen under 5, fleste støyne. Men 18 i morgen, hun fører med av imsen 18. Da var i prøver skutje i morgen, og vi kunne eisen vante flere jævlig kjøkken til egen. Hiten i morgen, han kommer litt kjømme til ene nødde og fyrstansti.
1: Ja, fyrstansti i morgen, oppe i fyrstansti, så det kan gå rett av veien. Tore Balsen, takk for at du var svigakon i morgen.
2: Ja, selv takk.
1: Ja, Jakob, hva sier du?
0: Ja, men hatt alle jeg bare helt godt torst, og oppe i fyrsten sier jeg, men det kan ikke være bedre nesten.
1: Ja, det er nok særlig at det er det som er tan friere til at jeg er som et morgen, for det kan skal at rekne oss ut av å. Men, det er takk av deg som vi ikke.
0: 100%. Gå lykken til at skjører grint opp, kan man så eisne si.
1: Ja. Ja.
0: Rann var vid noen av her tøvner og er en tøyntene nå kommer klokken 8. Vi tar og finner ikke spilt noe tilfær.
1: Vi tar og finner ikke spilt noe tilfær fra Eino Nolse. Jeg heter en sanger som Steinte Rasmussen har skrevet årene og så lege har Eino Nolse gjørst. Og Eino han sier at det er sangeren til en kvua til kvinnerne og henne er lokkende inte. Han snur seg om ørende elsko som ytla lett seg tolma, om marskleisen kærleika og fotna gjent. Sin sangeren han kattles av Øtlund Verer Lova.

0: klockan är 8.
1: 402 kvelder var hyllner til i Sandagjeri i Jar, eisene var å fyra kvessingar vi. Hette størsta grind i havn i 140 år. Sambart heimarbeide.fo skulle vi helt atur til 1894 til a større grind til å lagt beinene i havn. Ta var å 440 kvelder hyllner til. Størsta grind og jyrskraset at hava lagt beinene i havn var i 1883 ta var 609 kvelder hyllner til i havn. Enn ikkje greit når sjelene koma ut. Vi tås av vi Kara Torsteinsson Sussleman og vi tog inn noen klokken tjei i morgen.
2: At det skjønner til at jeg vet ikke ordentlig at vi ikke gjør det opp en vei, sånn at vi vet at det likevel kan komme et 3000 og det er ganske skjønn nok stemme. Det kan vi ta vite sin det nærre sett.
1: Og så vet jeg det helt ganske hvordan store droppspastar er det?
2: Jo, det har vi råknet, det er 1014 dropps- og lastapastar som er i grensene. Og men det är grunden här jag inte lägger till att hon det var nog snäck som en tal fem som hade det här fullt liksom så har det tittat på sju rejst nu. Men det första fallet det var så jättes med så det är det som det var så en finning att vi skulle ha mer så tjust tjusen av det så två det är en så svarna land och tas första på efter så där det säger så det är så.
1: How did just out under vara hemma pasta rejst nu?
2: Ja, det var hemma pasta rejst, ja. Det var
1: og det samme mann har gått at det vil hente av Vesterbrytje?
2: Ja, det vil jeg, ja. Det vil det samme. Det er nok ikke å gjøre på samme måte at det er pillet, men nå er det til at det bare skjer opp, så kan folk komme og hente av hvert annars. Det er dette at det gjør hans før.
1: Og hvordan gikk annars av Reka og Ijar?
2: Ja, jeg hadde det som satt og sånn, at det gikk vel av Reka. Det er alltid, og det er så stor på mange timer inn i sen, sånn, og samtidig ganske, og det er, men det gör det alltid först att langa upp den här vägen. Men så att det fäste blir sin du drätt här så lätt att lägga som där som får ut i gråter på av medan vi. Och det här mått i Ägerland nog är så första som det tog för i Holtvig. Men det är alltid det. Men annars täckte öjla väl. Vi tar en sån stor grund där, det är alltid.
1: Och det var nog mycket av följt av Santon och Eisen till att drepa kvällen.
2: Ja, det har varit då. Det satt vi inte mer framåt. Så det var så att det var nog så ejsa att det blir så trångt lite här rätt sådana att man kan dreja kvällor och pomhinnar och sånt där. Av sant nog.
1: Ja, tog 402 kvällor in i Santager. Är det här inte mer läge?
2: Det är om det är mer läge som har gått hem. Det är ganska öjande i mån till det. Det är bara nu riktigt att mäta om vad som man kommer in i. Kursen läge där det är så. Men då mäter man bara vägen att det var i vi tror ju inte att väl då kan jag tror inte rush och men så bättre att det blir så mer än det är ju schaftet snett att mäta om men annars hade det jack väl då lika väl ett rosa
1: säger Kari Torstensson Sysslemann var ute inte någon klockan 6 i morgon Maira vera fratt ute inte någon klockan 9 och hemma så jag kara om när själarna kommer ut. Hon tror att trusspringare var hyllner till i skala 4, selaner här är och långt och kommer, och forsspringare var hyllner till i Strännäse, sunda kommuner blir folk fylltja vi och hemma syner till kommunerna kvose buktverer och när selaner kommer ut. Tvær utlendingar, tvær menn, våre tekner og springar av drapnen i Strennes i utgjørskvelde. Tar for inn om økje som sysslemævren bygger av i samband med sluget drap. Mennene er skolsetter fri av bråta grinda lovene. Løkrekland hever tar enn, tar få ivalest sektar oppskåd, sier Løkrekland. Og i havn våre tvær etla trutjar droner skjadder i vid drapnen i Santagere, men ønsken var tidsen i tog sambandet, sier Løkrekland. Bretland og Polen har skrivet under vergeavtalen. Bresje fortsatte straharen Kir Starmer og avværa i om russisk avlopp, da han skriver under nødja vergeavtalen ved Polen. Teipa i NATO-Londene skriver under avtalene og en fyrverandig herna var stø og utgjernen av London i Jar. Og en gjen større avbjøring fri okkara land enn avbjøringen som russiske avgjengren hever visser, sier Starmer. Porsche forsadesraharen Donald Tusk leier dent av tydningen av felaksviron som folkareie at varveida rattar samfellige og mannarrattende. Enda maler vi avtalen er mittel anna å knyta verje utnein i Pålande og Brettlande tattare saman. Vi og i avtalen er å eisne felaks hernavarvenningar. Brettland hever avgjørst lyknande avtaler vi Frakland og Tyskland. Starmer og Tusk skriver av under avtalene samme det som norske forsvarsministeren Jonas Gahr Støre vidtjøy i Paris. Her bor jeg fra at Norge får under tilgångene at mennene tattere samstarv om tjattnorske våpen ved Frakland, skriver NTB. Vevorvannar lyte låt til frukslåt av landsendinje 8 meter om sekunde, skudja eller holdskudja og iver over torst, som lyra deg inn i støvun små eller holdskudja, selja vestanfyrje og norranfyrje. Fyra parsten i morgen eller vevor, hiten 8-13 sti.
0: Høgni her fra Betjøheim. Att lade flytta också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjeholm.
3: Vi är och bättre samtäckte. Batje, trittjink, pension och hojm. Bättre. Ett fälla vid öja och fälla.

0: Så vi datter vi i morgon sendingen igjen den høst morgenen, 28. mai. Her hørte vi det. Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Det gjør vi, ja, og klokken blir 20 minutter i vår 8. Hentan her deilige høstmorgenen, 28. mai. Jakob, eit som vi ikke ordentlig fikk om det, da en 8. Vi pratet om begge eit og anna. Det som vi ikke tog seg om til, hva vi har vært, er alltid nok spennende innsla.
0: Ja, vi, hva skal man si, og i kjønlegger hos noen, i løtene. Her lette jeg deg i høsten døven, sørste hånd og kokkodansen. Som skal være i neste vik, og vi tar være av gulvenen og forvittnast, og til å prate til kjemur, og jeg som tøymer noen. Ja.
1: Og det her vi går og danser til, er sånn, det er noe som vi bør minne oss til, vi er jo sånn til det. Ja,
0: vi er mer til DJ-show.
1: Ja, det er det som vi prater om faktisk og Janne, ta, faktisk med en tøyntene våre, at ja, akkurat går og danser til, er hva sagt hans DJ-showene.
0: Ja, er det som sverer til akkurat DJ show, en god gokkedanser.
1: Ja, det er råkning vi, ja. Okay. Minns du DJ show, ne?
0: Ja, ja, jeg tror jeg husker. Så standa vi som tar vidt være vel eldre enn hva. Ja, vi minner, tar vi med her, her og i badmintonhøtlen. DJ show, ja, jeg minns det. Det her, det var så populært, Nalva Blues og alt det her. Det var garvilt.
1: Det var garvilt. Så jeg hette Breezers og ja, ja. Smirnoff Ice og sånt.
0: Damna Joko Breezers og Smirnoff Ice, Galliano, Galliano Shots.
1: Ja. Vi hørte Galliano Shots, de blir liksom å komme frem med.
0: Så det vil si at det skal være sånn, hva skal man si, man skal minnes datter, så
1: føler vi... Atter og trusjene eller sånn, ja.
0: DJ Cool og
1: oh, ja.
0: DJ Otter og alt det der.
1: Ja, DJ Otter Skotter.
0: Ja. Men... Okej, så det är samsvärande sido.
1: Det är alltid.
0: Gokkedans i att det är säkert många som ännu minnas det här. Så här färrar vi den memory lane om ett lite bil. Och så tycker jag att flera lustar har skrivit om Ian Fleming. Och inte minst om familjelimers. Han sa det. Vi nämnde att Ian Fleming är vår... Föringar det är det, eller han är född och hända det i 1908. Han är ju färgen att lyssna ner James Bond. Sövnån, och det sikst att han har skrivit nekvar av sövnån utifrån. Eknån runt om, han var i fräknat hennes med sikst. Under öron väl där bara det. Och nu skriver han helt dömes att Valentine Fleming var pappa Ian Fleming. Och Valentine och Winston Churchill var hjärtans viner. Och Valentine dör ju under fyra Heimsbardea, og ta Bretland herste og førje 13. april under Jandro 4. Ta nevnte Winston Churchill hernårlige atetje Operation Valentine. Det har vi torst.
1: Ja, ja.
0: Og så sier vi kommandet til sannløk, ta ikke prekva at Churchill nevnte atetje etter vinen så innom Valentine Fleming.
1: Jeg er stolt av å få sånne opplysninger jeg kjente han dine.
0: Ja, det må man si, ja. Og en annen skriver også om Richard Fleming. Nu får vi ett alla familjesövn.
1: Ja, men lät att hon höra.
0: Bror Ian Fleming, han var knyttare att kastendera hela lovat scouts under krönom. Han tante ju följon och var så han bruktor av bror någon Peter Fleming till att vänja lönligar hjälpar kastendera öningar i Brettlandet. Och scouts i Barsås hade till skottarösland men till hörna var öntna lovat scouts ett skotsk regiment känt för njösning, skötning och seruppgaver under krönom. Han helt till i Østrøttene. Så sier vi kommande så, kanskje det tog at James Bond enda i synner det jeg er. James Bond ligger jo griven. Vi følger han.
1: Ja, ja, det er her ved Trøttlandes,
0: ja? Ja.
1: Vet du hva, hva er det det heter?
0: Ja.
1: Vet du hva kattel nå?
0: Ja, akkurat.
1: Hva er det her?
0: Jeg har faktisk ikke vært her, så jeg kan si at Grevstøynen kommer stand her.
1: Nei.
0: Men jeg minnes det, altså jeg er sørst og senere fra to filmene, ja. Så här är en exort, vad ska man säga, inspiration, vad man säger, i Fleming-familjen. Och det är ju, det har ju testat med stöd om Ian Fleming, han har ju skrivit, man kan tänka också Golden Eyes, det kan ska säga att det är en sort, här är det lite, värligt attack som han säger nu och kattlar in, en av sina film och sövn.
1: Ja. Men jag har Anna, Jakob, det är att efter att vi tar tåsa om grund, men vi tar väl sin tåsa om burkar där, tror jag det är allt tjoa burkar där vi.
0: Ja.
1: Och... Her en lustre som sier at vi kommer til å ikke rønte burgere og grind, men han prøver grint og pizza. Tonne skiver, sterske skinnopper og epler smakar helt vel og kan vinna last.
0: Av pizza?
1: Det sier jeg sin.
0: Sterske skinnopp og epler, oha, ok.
1: Tonne skiver at du heller.
0: Ja, du kjører litt mindre med det, men... jeg kan si det om, hvis du får din pizzeria. Du kommer en av sånne her. Grinta pizza.
1: Grinta pizza.
0: Hva skulle den være? Litt jo også, helt avvist. Ja, jeg hadde du ikke lov med dem, men ja, hva ikke?
1: Jeg sier det som så.
0: Fuck, hva er det alt mulig av pizza?
1: Ja, ta busse.
0: Og så sier noen annen, hva skal jeg at oster og bacon til er mer område enn bufferen selv.
1: Er dere to er samt der, ha?
0: Ja. Ja. Nå, men nok om hatt da, for det første. Vi færer at du er teka et spilt nytt, Lea.
1: Ja.
0: Kjem nekk for nytt tonelager ut, mamma, sier han.
1: Ja, heter Dan Olsen. Og ta nytt som han har sendt til okkaran. Det kallas for Best of Me.

0: Og i sjånleggerhusene i Havn legger jeg deg i hesen døven sust i hånd av gokkodansen som skal være i neste vik og for inn av gulvet jeg forvittnast. Her sa til Hans Ekholm, Susanna Torker og Otta Nattestad og finnes her en drekkamon, så jeg setter meg nye og fikk et godt prat. Og hans to eier hoskottet. Gå spørre til at vi skulle heve gokkene av paddler etter noe kjønner
1: Ja, det så til. Så han det stått om han at tar man her hever av hva for tonleitje og hever finnes vi ulverksverpa i rettlende og året rundt nå. Så kommer jeg ikke til noen gokkene. Og jeg kan bare si at fra tog da jeg begynner jo i 8.5. Da börja ge att framlägga sändningar om förska tonlike och planerar att ta vär så att bara spela där förska plattorna men tar man så kom i utvarsjone så sa man till att här var flera spålar vi bulken som inte givet något ut och det blev rättligt avhavast och här i mitteln var flera spålar vi gockne och så eftersom jag gockan vet att första eller mitteln där första som spalte rytmiska tonlike just tonlike så blev det första läget och jag brukade det blev så ett läge från gockna. Så det finns upptöker från gåvar upptöker som är kört där i första truschen av Bridgebacka som är Reinstad 4. Hon ska inte att göra näka i Sjönlagrösten är så kommer lojande men det är ganska mer att tog att 300 år sjöan Bölkren största är och kvig största i gockan och det är faktiskt en rättliga avvärt stottelsöva, en kärleksöva kan man säga. Kärsson Mår har varit i Danmark och lärt till chipstemperare och strackat så av kajkanten i havn först i tjonen. Och han fär så och fär arbetar i färgen och gänger ut. Han bor så i Västerå och kvann morgon ska han gänga till Västerå. Ut i mittlanda konstlarapakhuset här som där omvalde och byggde båtar.

0: Men av vi är så fer han förbo i handlen så Per Restorff. Och här ständer en ung dama som öppnar starv och eller kommer att hända så Per Restorff och familjen. Och hon växer så upp samma vid bötten och så Per Restorff. Alltså trick var Andreas Restorff och Rikmor och Timon. Men lycka mycket. Det får så gott öja från annan. Och ja, det är kröktes så på ett annat tidspunkt och blev gå och det skulle så ha varit brytt upp. Och eftersom att denna vet jag var konat så kärta mor hon är ju så inlit i allt hon lägger liv i tja time som tjärrestar folk nu och på att han matan så fär hon lockat här att komma och spela till brytt upp. Och så lades börja det hela. Och så tar ju Brittle blir av, så vil jeg ta Brittle og spille til dans i andre klubb. Og herfra, så tjekk det bare.
1: Nå er du jo en unge maver, så du har slett ikke vært i gokkedans. Hva spør du til at gokken fytler sånn ekstra til her, eller hva?
0: Jeg vet ikke, det har alltid haft en særlig en åhå. Jeg minnes som smadronker løsningene for jordart noen. Gokkedanser var sånn og kveld, eller kveld klokken til alt her, og Det sitter rymmer fast. Det har jo firmer endast. Men jeg tror at man har gjort utdragsarbeid og har haft kontakt via disse mennene. Andreas Voksbottene og Trykva og Amfidebis og alle teier. Og jeg har vært inn i gulvet og tatt om prater vidt der. Men dette var lengt av en kjørning utdragsarbeid. Dette var simpelthen bare åho. Det var så fylselig nære gamle menn og Ja, Rikmor var så fyllt leisende vi. Ja, nei, jeg er snitt vi ikke. Og hun sier en av for meg at hva fann skriver de tjokker nye? De kom her og spyrer det samme og det samme. Og det var veldig som akkurat som tenkte jeg med da. Akkurat måtte gjøres det så. Og jeg husker eisende at Gokkan har jo slett funnet det rundt som hun er oppe på. Og det er ganske eisende vi er noe som jeg har tenkt den tanken og få gjørst akkurat sånn der. Få atmosfærene fram. Som er i husen, og noen åser jo av søvnene.

0: Nu nevnte jeg at Hans ikke ordentlig har i alderen, og uten at det tar seg om alder som følt seg, og det var neste, så har vi to vært i gogdans.
1: Ja, det har vi. Altså, det utrolig å være så igjen. Det utrolig å minnes alt det da man får gogdans. Men som jeg minnes det, så var gogdanser hver sånne kveld, og færre på seg dansk hver mye kveld. Og jeg kom til Havnar, lærerskola, og her hittes de unge. Men jeg minnes det første da jeg kom. Altså, man var sin smegen. Man kom av bygd. Og minnes det å komme opp trappene og så kjøpe et gang kommer fra Paula. Og så var vi nekker vinkoner, alle nye av vese. Det var det vi første, en fyre inn av samme vese. Og så var det å maskere og dopere håret. Og så ikke minst å skifte skeggvar. Og man har lært seg i beste och bästa kläder, finaste kläder och så upp. Och när man så och kom in i den där alltså, jag såg att det är pörerna som dansade och ta. Men jag hade mig minnas där när jag byggde agenten där. Vi sett jag kunde högre männe och det var stålarna ute i väggen. Och jag hade halvna agenten där och högre männe. Men de kände, de som var uppe i klass, alltså Ivan och Gunchene, Bittna, Anna och systern, Elisabeth och Ellen och Roland. Och inte minst, ta Roland och Ellen för att dansa. Det var en rena uppvisning. Öjliga stått lite. Men det var så att sitta här i stålen och så att boja in till onkel kom och bjöd och dans. Kanske hemma han gått eja av onkel som han vånade kom och bjöd i. Och det var inte alltid, men så kom några andra kanske som var färd och dom att dräcka sig mot till. Och visst man så luktade jag och syntes att det var inte så öjdat smärt. Man ska minnas till att det var inte drucke inne. Alltså jäntorna drucke slett inte. Och jag hade drönkena som var förr och dom för jag tårar att bjöva upp. Men inte spyrtos var ju inte lov att jag var där. Och ja, så var det man så tar anker som man inte tömt i ordentligt så luktade det inte men man får att dansa lugga och så fick man alltid en dans. Dansen började faktiskt från klockan 8 till 12. Och där rådde jag om att komma så tydliga som möjligt till så fick man dans från dem så tog det ordentligt väl att dansa. Jag minns väl Bjarne Robert Nilsen en skåpning och värreisning och ärer. Och ta hem man allt golvet för sig själv. Og her ble dansa tango, og her ble dansa valser og reinlendere, og den toppet i høne, da kom det vel å tro i. Det var helt fantastisk og stortlig. Og det var så stortlig at da man var unger da, altså unger før han kom og bjøde jeg en dans. Men jeg var faktisk vanlig ved å danse, og her har jeg lært å danse i Fuglafyr. Her var eisene, da jeg var tjekke skole i Fuglafyr, Arne Fortlahåndar. Här dansade de öjliga, alla dessa här danserna, här lärde man. Och det var sådana här vinkorna lärde att kvarera. Och så lärde man badjon och vindmånen, sådana här ätrandjen ut till att dansa.
0: Var det månader av affärer i danska Färöbois och Jagokne?
1: Ja, det är alltid det var. Färöbois kom så mötte Trusjnån. Och det... Det var helt annet tonleikere. Altså, Tørhøtt og Elvis og Cliff Richard og noen amerikanske sanger og Beatles og det. Men jeg hadde at da man kom sånne kveld til dans, da var det en helt annen stiler, altså den jazz-aktige stileren ved sånne her tank. Og det her er jo nekvar gåer søver. Alle kærløksøver som alt dreier seg om.
0: Ja, du har jo eisende vært parster av å få dette her til et blødprosjekt som kan være sett opp alt.
1: Og jeg vet, jeg tror at Kjønlagerhuset er jo eisende 100 år, så jeg synes det ble bygd, sett ned. Og det passet så fint nå til hans kom vi til hoskott noen, at om vi skulle gjøre akkurat noen gang vi er 100 år. Vi er en bølger som er truss pluss, som har haft tilknyttet til Kjønlagerhuset og andre kommende trett. Vi tar oss och sitter och pratar om det här och så kunde vi få det här till att rikka för att ta en like och att få akt minne efter. Och vi tar ju sitter som han säger flera färger och pratar om det här. Och Ta vi helt i at dette var byggve. Så var Susanna spurt om hun kunne takke trøyen opp og sette det sammen. Og nå er det helt spennende.
0: Hvor så var det å sitte og minnes det etter å ha satt og inne?
1: Altså, jeg skal si at det er fryktelig stått litt, tror jeg. At dette er rundt av måneder da jeg med om henne er hittest og kommer sammen. Tror jeg at han har dansen. Det er bare ikke akkurat dans og kjaffere på oss. Fra klokken 8 til 12, og ta minnes nek, så får alle reglene målet ut. Altså, det som ikke etnast inn i salen, og finner ikke det rett, så kunne det godt etnast inn i målaturen. Og gleiva så godt av følge, og man pratet, og man sang, og...

0: Susanna Torker, og så kom du på leikken. Du er ikke eitig å, hva sier man, å lite til først bæge fra Hans og fra Tammen Høysjånlegrøsten. Det er du som skal sette alt dette skjermen til å bli en lege som folk kunne komme videre.
1: Det er nemlig at jeg, og her er jo en rikva av tilfær. Og jeg må si at da jeg fikk teksten til Hans at lese, så ble jeg purasta gripen av tog at det er så utrolig nekv. Og han har skrivet og funnet fram av ja, altså bare sånn informasjon om det var et nærmere hett orkestre, og så ble det hatt orkestre, så skiftet det i midtelen til håndlagerne, og så var det til årstall og hatt årstall, og rævlig, rævlig, det var stortlige søver og spennende søver. Så min oppgave er sånn at det er grunnen til det jeg har spurt meg, jeg tror jeg kan skal prøve å svare for. Det så at ja, ikke minst en tilfære som seniorbøkeren var kommet frem ved skriver for seg litt leikbrott og sånt. Det så at gjøre et kvöld her og i det som kommer til dette kvöldet få en oppleving av hvordan det at fære og gå og dans. Så mer er det så være at røyne av mena fram til stemningen som er her selv noen omframt att fortälja sövna om hese tonlaga följtsinne höllt fra 6-20 och till 6-80-års så det är hållt så här vi snackar om
0: och ta er det så bäge sankor och till er dansor och till er sketch eller kvä för folk att söka
1: ja, det som jag har valt att Gussi har valt att liksom sätta det uppa det är vi då två fras och folk och två är Anna och Taimon. De tås oss sammen og fortelja der vi imesko hendingene er og omes og imesko følgene. Og så har Hans og jeg sammen valgt noen ljøbrot over imesko samrøven vi tåndagerne er. Og vi tar noen mynter og sett alt her sammen til til en framførsel som av padlene, men det går ikke sannelig også noen fyrer seg. Og i salen her som avskårene så det. Du vet, det var bare dans, og en rikva tøvnøyde sjående, og vi er så heppende at folk går danser, for jeg har vært her og lært med en annen til unko, og sjående grusen som øsne er vi, tannbølkeren, at dansa. Så vi er jo faktisk langt å komme med gogostemning, og så har vi brukt sjående til bråtene som der opptøkene er av gogene, altså det er opprunnelige tøvnøyde opptøkene, til jo det som vi så danser til. Og dette her, i salen, altså det er første parten, han fører takk av syska, holdt 30 minutter og så hørt alt, ja. At han har tævd så en framsynning, som hans Øsne Kjepa 4, vi en rikken av Minton, og så enda kvöld til Kjolvande vi at fullt orkester kommer av paddelen, her vil jeg bare blåsarer, ja, og klaver alt det som, de instrumentene som vi har i gokkene, og så vil danser, så enda kvöld vi danser.
0: Her jo nekv input alle stedene fra. Hvordan har du sett det sammen til dette ene kveldet?
1: Det nemlig at det jo en rikk av hendingen, en rikk av nøvnen, årstølen og imenskene orkestren som er tånlagerne her, noe som feres i midtelen. Så min avgjøring at fortelle søvnene, altså fra 60 til 76, oppå en mer, skal man si, sanselig måte. Så folkene som og kommet, uppleva stämningen till det viktigaste. Allt det här var vilt och allt att lägga detta. Och här är det så, som säger, två frasöverfolk. Annars är det frasögner, tonlikor och dansor, små likbrott. Inte minst kärleksöver som Åtvarsen nämnde. Och så att som han så är nog så köttlig samt om tävär, inte minst att lägga detta att få fram hvordan ser det øst disse følelsene tånlagerne har arbeidt? Altså, det er rønt tånlisterlige ui tar arbeidet. Her de sitter vi platon, utlandske platon, og lusta, og lærer seg utdannet og ommater, og det var et simpelthen dyrket her, det er tånlisterlige.
0: Hans, nå er om å komme om alt, det er en vik etter til det er ferd av Bakkastøtje. Hvordan ser det bedre over vi just nå?
2: Det är verkligen avhållvärst. Särskilt att ha i sådana här goda kräfter kommer in i iver och lofta tanken och man kastar några boltar upp i luften och så blir det hala hända vi och handa vi och diskutera att det är fram. Och, så det här är, det finns jag som en rejan tråd. Så det är fina släger.
0: Och att vad du är, du ska sända paddlet efter. Hur ser det?
3: Ja, det nu får jag inte sådär hur stäffer jag är. Men jag har gått all lite av Susanna som är kära Donnelly. Så hon, hon välar er öra väl. Så det glädjer mig faktiskt till att göra. Då är att min gång till Sjönlagerhuset som är nere runt här. Jag har en master i hand. Så jag var ofta färast där samman med mina föräldrar. Och ta Sjönlager var här i Trusjnån, och först i Trusjnån och i Trusjnån. Då kom jag näck till Sjönlager här i husen. Och min AHV stammar östen från Göte till här blev spalt till Sjönlager. Men det som jag tar sa vi säger att det som sa ut och framför paddeln här, det var lugga som de kjente, og i munnen er jo vært de kjente de som spalte sjånleik i havn, og jeg ser av patli, og nå er de i danse her, så er det fremmefyr. Det var jeg, altså, øyelig og stått litt.
0: Så du slapp å oppleve deg selv?
3: Ja, jeg slapp å oppleve deg selv, og ikke minst de som kom, at vi nå er ferdig ved eisen jeg har garderobedammer, du er ikke lærerskolen, og så var jeg garderobedammer, selv til, det var billetter til, man avleverer i frakken, og så fikk man et segel, og tar masse fra stedet, og så avleverer man segelen, og fikk den rette frakken. Og jeg fikk 25 kroner i løn for kvalitet, og det var øyelig stort. Og slapp man å danse eisen inn i midten. Og det minnes jeg, og nå er det garderobedammer eisene. Og dette kunne kanskje være et hint til dansestøyene som er i bøynene i det. Det er, altså, man letter ikke en rådekasse opp, og den sier, jeg har mistet frakken, og det er ikke min frakke, og det er noen garderobedammer langt. Det vil ikke betale dem for det. Oppe til kommunen.

0: Steven Sanchez vi sangen Chuck the Money. Og art her så var vi i Gokkedans, som vi i Kjønlager hos noen, det var Ellen Mikkelsen som i Vere, og vi kjønner, og jeg er selvfølgelig som du til vel et lydator og sette åra.
1: Ja, og hatt av Vere, så skrønne 5. satte og kjente juni i Kjønlager hos noen. Klokken hun første minutter iver Holger Nutsche, og Jakob, et nytt rak, jeg vil si, dagsens jås.
0: Nå.
1: Vi har hørt om det som de nevner look maxing og sleep maxing og alt dette her, som synes jo om å optimere, altså få som mest borsjord til dem utkjøntene eller svøvne.
0: Okay.
1: Vi tar det også med dette her, og i morgen sett, med en annen sleep maxing.
0: Ja, altså det som du sier, å få mest borsjord svøvne på aksjvekkene.
1: Ja.
0: Ok, ja.
1: Men nå altså et nytt rak, og det heter nonna maxing.
0: Hva sier du om?
1: Ja.
0: Nonna?
1: Nonna. N-O-N-N-A. Og hette er neka som er nok snakket suttje av sosialen, milen for tøyene. Mm-hmm. Og det snur seg om en råligan og frialigan luftstol som en italiensk omma.
0: Ja, helt av en nonna.
1: Ja, men det heter nonna, Maxing. Det snur seg om at til dem som man gjør mat fra grunnene. Mm-hmm. Man skal bruke nekva olivenolje. Man spaker rolig at la seg an det her som man fer, og ikke vi er renne et la genka kjøtt. Og som helst så snur sin luststøyleren seg om at ja, tega det rolig som en italiensk omma.
0: Ok.
1: Og det er jo et motdrag til alt det som annars har vært at man skal stå ut få som mest borst urødler, man skal være så effektiv eller effektiv som kjøylet. Finne i muska snærve for å spille tøy og så videre. Men en annen maxing, det er altså tannløsøren som viser at vi er sånn lokkende for jeg ikke har med unge og sosiale miler.
0: Ja, ja, ok. Ja, ja,
1: men det gjør jo mening. Du heter er altså en motrage.
0: Er vi på alt det her ved at takk at det er rolig at du ikke gjør for nek på sjur, ikke alltid har skumt alt det der, men
1: og ikke alltid jeg skulle optimere alt.
0: Ja, ja. Men hvis man får ut og gjør hatt vi vilje, eller så er det sånn, nå får jeg sette meg fyrt, er vi på disse dillene. Så blir det angstvekkende, så er det lite paradox. Det er akkurat som tar fuck to som heter vi mindfulness og være nærværende. Hvis man...
1: Hvis det blir et prosjekt i seg selv.
0: Ja, hvis jeg akkurat som... Jeg må gjøre det oftere, på jeg må gjøre det fyra for denne idea. Jeg må minnes til det. Så blir det sånn... Ta motsi seg selv når jeg sitter, hvis du skal, vi vilja røyne at lette være ved Gjernak, stedet for å bare være der et eller annet.
1: Sant. Hiven halte jeg til ganske finnes og slett at hatt det er sånn av sosiale medier, Instagram og TikTok, her som ikke at de unge er, at det er unge rekna ved å eksponere for at man kan nesten livet så løs. Jeg synes ikke mer rådligt. Alt skal ikke alle tunne være så perfekt. Alt skal ikke alle tunne gjenka kjøtt fyr seg og
0: ja, høre. Ja, akkurat. Hatt det her er jo 100% vi på. Jeg sa eisen jeg at Visit Fair Islands er eisen et atverk som snur seg synder om at det er.
1: Oh, ja.
0: Som de kallar för, du känner ju att det är där man färdast. Att folk har en bucket list.
1: Ja, yeah, tänk dig mot att uppleva.
0: Akkurat, och jag måste ha oss av myntna. Jag måste veta att det är känt och stöjande. Här färdar jag östning helt över hina grön och säga effort. En effort list.
1: Nämligen.
0: Här lavera. Gäng rollet. Ver bara här. Inte ha vad skumt. Du är skumt när du har slapp av.
1: Yeah.
0: Lavera vi att nu ska du nå att det är tusen tingen att du nu är stöjande. Det hektar rollet. Gäng en tur.
1: Ja, du pyrs färre att ödlis är typiska stöjna.
0: Nej, lavera så tacka hans myndna som ödlin är 100 000 och tycker hans myndna. Det är öj här så. Ödla oss gärna. Du pyrs öj här mest.
1: Nej, jag sa när jag sa här i lösningarna. Det var han själv som var vi i lösningarna. Silverdrunkaren.
0: Yes.
1: Det var han som, och så är det han som gånger runt.
0: Mm-hmm.
1: Han viskar ju öliga roller.
0: Ja.
1: Och...
0: Harry Potter.
1: Och förklara hur som man kan vidja i följande åtta att
0: det
1: ska vara som man säger stress och jag.
0: Det kommer vi ta av jag nästan tar vid så färra åtta landsösen vi förringar. Och så kommer det här att gå röjna från Ranva och vi om att nonna maxa. Anker har långt att tacka för att gå röjna här.
1: Oh, ja.
0: Av SMS-kipande som har röjnt att optimera utkännande vis ner. Look maxing men till totalt kiksa så är färna soffna. Och så ser han bara vid kolorna. Nej, är... Är det färdigt att lade er? Nonna Maxi. Att man kan bruka det som en omskillning nu bara.
1: Ja, det är så det.
0: Kan du just don't you? Quick fast.
1: En nonna maxe.
0: Nej nej, det är ändå jag. En nonna maxe. Det snurrar ju med att vad ni är fel då. Just minst bruka något och leva noll jag. Håll dig nu bara rätt.
1: Ja, nämligen och jag med för grunden spaka alla ställen.
0: Akkurat.
1: Tacka det roligt.
0: Spaka roligt. Ja. Men det är alltid förringar är nog ska gå till.
1: Här sa jag nämligen, nu snackar man spaka roligt. Jeg sa en sending, jeg vet ikke om det var 40 år eller halvtid. Det har vært et sånt land som heter Bhutan.
0: Ja.
1: Her, her ganger det øyelig høyt opp, og just det her var en rolig livsstil. Og her var bøtt som gikk i skola, og hver skola det har begynt vi, at det høyt til det som de nevnte, Mindful Walk. Det vil si at de begynte det enn vi er genka en tur. Og det var således at for først fet de teka, det er ikke øl og spekler, skal jeg si. Her genka de øl og spekler og mørk, som underleie.
0: Ja, ja.
1: Og så, ja. Og alt
0: for at høyre du.
1: Vær bra av det sånn her, ja. Og så hørte de, en sånn, jeg vet ikke, en sånn meditasjon, eller noe som mitt, da skulle det noen.
0: Nega fri alt i dømmen, da.
1: Det är ju ska öll så avslappa Jakob. Jag menar att alltså är bara bara så tjus och sentisen så sätte bara och då purasta dösi i soffan.
0: Nu sitter onkel förskollärare i huxar om sån flock så ja, go more. Vi ser för min flock mindfulness walking. Nej nej. Nej nej.
1: Mindful walk.
0: Att det utopi. Men är det bara?
1: Jag hade faktiskt sentisen kan så just ja, det är punkt om det kom. Jag hade varit tejpa i Anders och Anne som var en tur i Bhutan. Jag kan vilja följa för att jag inte äter.
0: Jag vill säga, att för en gång sjutja ångt ju som om man där gör mindfulness walking. Till dem så flåvat den här Kastrup. Sjutja länka vi. Här kommer för en gång gängat. Armar att de bäck. Inte skunt som ödlin nu av flåvat den. Nej, ångt då säger du, nej, jag vet inte, Jo, det er fint vei, jo. Nei, vi færre vei, akkurat kommer etter okken.
1: Snakk om flålet, ikke det?
0: Still your old. At det er mindfulness utan vi det at du.
1: Ja, men det er det ganske.
0: Ikke stress og jeg. Ja. Takk at det rolle, ikke rolle. Sett okken bare inn her enn litt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men kanskje har okker lykke som kan bruke seg i
0: Nonna Maxing.
1: Right, Nonna Maxing, takk at det rolle og alt det der.
0: Ja, ja. Fint. Rana, vi skulle takke noen toner at rett.
1: Ja, det er enda en føringardraver. Det er ikke minne en australiske Kylie Minogue. Hun fyller 8 år trus. Ja. Og ja, apropos Kylie Minogue, så er det, i hesen døven, så er det en sånn stort rød i timen person. Jeg sitter jo av Netflix. Hun bare heter Kylie. Hei du se, er det røyne?
0: Jeg har ikke sett meg at hitje etter røyne, men jeg sa at hun er finnig røs med landa for jeg vera, ser det autentisk, altså at man slipper det veldig vel. Innom Løyvikjønne, og så hever, så er det akkurat selv via Kylie, som bare hever lete alt opp i hensene av framleieren. Altså hun har haft null avvurskan av hvordan det har vært klippet eller sett sammen. Hun hukte ikke en gang dette i åren. Hun sier, nå takker de bare opp, og jeg har fulgt all i dag tid fortelle søvna rett.
1: Ok, det er det hos.
0: Ja, hun er ångan finner vi i spelen her. Hun hukte slett etter i fyrin da. Kom ut.
1: Okay.
0: Det är en jag minns det utrymmonpaston halvje stämt.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, men skulle så bara köra ett av time on halvtrend alone. Så Kylie Minogue heter Spinning Around.

0: Ja, vi vet allt och hur det var föringar där. Heter det N9? Hon fyller det.
1: Otto Altrushar, Kylie Minogue.
0: Ja, kände sangren Spinning Around.
1: Och inte alltså pratar vi ett center om heter Roger som kallas för Nonna Maxing och sånt kan ses nu så om att täga det rollet och inte skunda så här som ekvitt till hela.
0: Ja.
1: Och här som en lustare som skriver att i Västman här är mindfulness och hata här Nonna Maxing inbyggt i folkasalna. Tack gången nog.
0: Akkurat. Näka faktiskt läsa mer avslappa. Ja. Du känner att det är den va? Västman kan slappa mer av. Så kokar det buks.
1: Jag ser här vid det. Signas då. Åren i frocken i morgon. Vad har du haft i haft? Ja. En har gått ut sen vi åker.
0: Nu får jag se landet köttet att komma ut.
1: Och i havnet det passar.
0: Ja.
1: Gå nästa och vi tar rast.

0: klokkan er nødje.
1: Stålgrind var helten til i Santa Jerry og i Jar, 402 kvelder løtte beinene og bortver i drops og heimapastar. Og Kari Torstensson, du har sysle med over, til stor arbeid å gjøre opp etter grind og drop, greit når sjelene kommer ut?
2: Ja, jeg vet ikke om det så rett enn at vi er sikre på at vi får det ut, sånn at det er det siste vei for å ha et lov, så vi kan nå det.
1: Hva er det som teker tog?
2: Det tror jag. Det är så det är några kvällar och det är nästan akkurat är på isen och vi tror att finna det var samma sätt inte nå. Det är det som är det jag tänker tog. Det sorterar det ju i listan om isen så det blir dopost där ju då ju. Det hade vi kom på plats vid så nu är vi gjort att skriva sen vad det ut.
1: Och du nämnde att i samrövne klockan 6 i morgon är 300 det var 3200 skinn cirka men vet att det kostar stora droppspastaner vara.
2: Ja, det var vi det har rockat lite för att skinna på.
1: Och hemma pastan nu?
2: Ja, det var det där att han vägen när vi tror finna det där att samma.
1: Och tar vi hemma pastan är det rätt att snä kvar tar skulle hämtas och det blev sagt det blev just efter en öron läste kvar vart det.
2: Lasten det var han att det var att folk kunde komma ut av kajerna och av bryggerna och sådana gav sig hanta sådana pasta där ut. Så var det skåret upp här ut.
1: Så är det vi har bytt efter gamla lista vi i bökstavar där. Det här är inte mer så nu kan du bara möta.
2: Ja, nu kan du bara möta, ja. Det är mer i havn och sådana. Annars vet jag kort till bygden av Kallbak och till Kyrkjöbroar och Kottlafjör. Det är så kort till fem det här tid.
1: Och för är det ganska ära stända vid kväll i Eisne?
2: Ja, det är manchen, ja. Det är från Västmanna kommunen har vi rätt till bygg om man får ju få en äkra. Så det är väl rätt till lagt här till, ja.
1: Och när är det kommuner i snö? Eller är det plats för dem?
2: Ja, det kan man nöta med det också. Det skulle inte vara solen som läkar, men det är troligt att vi är fast med sol.
1: Takk fyrir Kari Torstensson og vi fylgja vi eisen her i Kringvarspnån og leggja det kusser ut av heimasøyna da er jo i greitna parstene koma.
2: Ja, fint.
1: Og jeg kan legge til at dette største grunn i havn i 140 år, sambart heimarbeide.fo, skulle vi helt atter i 1870 av større grunnleibeinene i havn, ta våre 440 kvelder hyllner til. Største grunn i er skrasett at jeg har lagt beinene i havn, var i 1873, ta våre 619 kvelder hyllner til i havn. Og i skala 4, her var 100 trusspringar hyllner til og i Jar, og selene her langt kommende ut. Og forspringar var hyllner til i Strennes i Jar, Eisne, og heimasøyen Kjæsunda kommune skriver at selene kommer ut klokken 20 av Øyrabakka. Og jeg synder meg om grunn til at tvær utlendinger, tvær menn, var tekner og springar at drap noen i Strennes i Jarskveldet. Tar for inn om økje som sysselmæren Birger av i samband med sluk drap. Mennene skuldsetter for å bråta grintalåene. Løkreglene hever tar inn, tar for ivalest sektar oppskåd, sier løkreglene. Og i havn var det tvær etter at trutjar droner skjatter i drap noen i Sandagjere, men ikke var tidsen ut i sambandet, sier løkreglene. Brek ombøye byr teg som skipa fyrir tiltøkene i sommer, heva etkommende i leie, så teg som bera brek, eisene kunne vera vi. Talan om etkommet vieskifte, vese, parkeringsvieskifte, gåar fera leier, fyrir folk vi røslotarni eller sjånbretje, tulltjeng til folk vi høyrebretje, kvile økje og andre neio atøk. Eisen områdende kunning om tiltøk og etkomme vieskifte grei og løtt å finne framan undan, så folk hava møvleika fyrirreika seg. Grunntogsjånen alltid å være at ødel kunne være vi, sier brek ombøye og heimasøysøyne. Sambars brek rattent av sottmalen og SD eier folk som bærer brek rett, samme rett som ånder at være vi i mentene av livet, frytjør livet, utrådte og øron allmenn og tiltøkene. De som i vast kunne spørre brek om bøyet.

Her hørte vi Dolly Parton, vi sang ikke noen Eagle When She Flies, og vi fikk også første plass av Top Country album hitlistanen. Dolly hever mittel anna bruk sin patt la tåsa om retten til tja kvinnen, og hun vil gjøre en firmynd for nekvar kvinner og tøndlag utnærne noen og ærestan i høymenen. Dolly hever givet ut mer enn holdt trus studiofløver og skriver mer enn 3000 sanger, og her om frem til hun selt mer enn 100 millioner plader om Atlan Høymen. Hun er med det for flest nummer 8 hit kjønner kvinnelige sjongkvinne, og jeg har hittet Billboard Hot 100. Hun hever vunnet en ørkrunn av Virsland, hun nevnes kun med den andre 11 Grammy Awards, 4 American Music Awards, hun hever finner Virsland som sangskriver i Hall of Fame, og hun er også innlimmet i Country Music Hall of Fame. Dolly er en virkjen av tøndløk av marsjonen, og hun er bestemt i 8-4-nek hvor velkjører arbeid kring høymen, særlig med den andre Imagination Library, som vøyder å kjøpe spøker til bøtt fra føying til femmere alder. Selv nå hun er kommet nok opp i ærene, helter hun av frem at det var større avvarskene i tøndløk utnøyene. Hon är framvis virkjen i innspelningen, framförslån och välger och henne arver hällde fram vid övriga notion attarlige och tånlista följtje till och i blåsters. 16. November i 1923 kom en notch utgava av Sanchinon Every Breath You Take, tja Police, ut. Av hese utgavene synger Dolly Sanchin samman vid Sting ur Police. Utgavan är parstra flöv i henne från 2023 vid höjden och rockstar. Sankren är en sammansättning av rock och country ljåföron. Stink skriver i Sanchin där han var virkjen och känd av bölsen om polis och nu kan hon dra och tro i fors. Stink skriver i Sanchin och gör någon via möte och i Louis Hansara där han och ex-konan för att kvar till sutt. Ta var Sankren väl facknaver och fick en första plats av Billboard Hot 100-listan och var ta mest sälta utgavan i USA og i 1934. Øysene vann Sankren tver Grammy Awards i 1934. Nå har jeg vidt søgneste Sankren i sentingene, Every Breath You Take, og der er vi Dolly Parton og bakgrunnsrødden fra Stink. Takk for at du lurt av måneder at du hører neste mye dag klokken 5:34, og ta vi grøtt fra Løyvenån og Tøvnløysenån til amerikanske sangkvinne Trisha Yearwood. Værster i sendingene var Margit Johansen og tekniker var Kari Annanberg.

0: så la så att det inte dolkar så att det kortet ska renna från lasten ett att la lukta. Men det särskilt är att det ska föras på en sån här hårt att så ofta är det en last och det ska inte lägga på lasten. Det är ju tävrande och så blir det väldigt vanda mycket för flera folk att gänga att bilda sig någon. Så det ska tryckas då man kan flytta grint. Men annars är det att vi särskilt inte snöker underföring för att flytta grint vid dömsmiljö. Man ska vända sig till farmastöjner i Hesmförn i havn. Så kunde det som inte få flott grunda kväll mera vita hur det skulle ordna allt det praktiska.
1: Och hur så länge vill strandfärslan stramma lastekö och i högsta turen är nu 14-15, alltså ekvarstyr till Troj för smyrl av havnene. Kan det komma till alla tid boja sig inte så när det får sig kväll när vi hända turen?
0: Men nu får jag säga som åker här så upplever jag säga smyrl sig till Tojna och alltså jag är framför kväll att det kvart i nutje så visst det är nåda dagar alltså vi färs till inte på ett grinda kväll till alltså så ska det vara något så särskilt grund till det.
1: Säger Daniel Samuelsen, viskande stjåri av strandfärslene. Semingsrunden i Jörskvalde med den hälsohjälpare fela i och kommunala arbetsgivare fela i med sedna gist tog på eier parstar vräka och semings uppskottet. Hälsohjälpare fela i sigur att semings uppskottet lojtist och negv avtalning om felaks lönarkarm och allmänna arbetsmarsnäin. Kommunala arbetsgivare fela i sigur att det kostar ju och negv.
2: Och valt det att hauna semings uppskottet någon tur till allt som la borna och det här är inte nöktande.
3: Uppskottet för åkare, vi kommer inte värst. Och i sån här besvinna är alltid Karmenon som vi drar en halv dag till och tog valde vi att räcka uppskottet.
4: I går var semingsrönt mittlen hälsohjälpare fela förja och kommunala arbetsgivare fela i kaff. Men hon bär inte av mal. Mari Antonsdotter, forskvinna i hälsohjälpare fela någon, visar av flera vigeskiften.
2: Och vi halte av fram och samlas på sektorn här. Det som äger mest får mest. Jag halte ett en sjukkipan som hälter tamlalönte som träller vid en lårlön och vi har en ny sätt som starsbrötja. Jag har alltid att det ska stucka att lönarmoner bär över större och större medel och lalönt. Och det har må vara rumt för att ta med tamlalön och få en part av ögonen om samfunnet som andra får ofta en avstak.
4: Forskvinnan i hälsohjälpare felanon säger att semingsuppskottet är tatt vid avtalena om felaks lönarkarm som 12 fagfäller gjorde vid fortsamalraje i februar. Hon hever en lönarkarm av 3,86% första året.
2: Det som la barn och det är som tankarmer som till 12 år till allmänna har gjort semion, 3,86% och så en liten omsättning och det är alltså för lite.
4: Per Martin Grekersen, formöver i kommunala arbetsgivarafällanon, vill inte säga just kossonek samlade kostnaderen av semingsuppskottet om värd. Men ta vär åtorst fyra kommunala arbetsgivarafällar.
3: Jag tror att man säger för det som man har hällt sig till. Och idag är semingsuppskottet en atom vi såg inne av tror att man säger för samlade kostnader var hackrent. Så det här valde vi där att räcka.
4: Sambart Mari Antonsdotter snurta sig inte bara om lön, men eisene om arbetsomstöver. Och hon hälter inte att det ska täckas vid i lönarkarmen.
2: Och det här var några arbetsomstöver som skruttar till himmels. Gamla strukturer som går strujas vid, hur man har sett att arbetet och tygnar. Och det är gärna böter på det här arbetsomstöverna så det är värre med kipa i vidskifter. Och det är alltid arbetsgivaren är sörst för sig själva, men också skulle betala av karmen och omvart av tyg.
4: Men Per Martin Grekesen hälter att kosta ta pengar så måste det täckas vid i lönarkarmen.
3: När det som om vaktplaner så eller arbetsomstöver så nöjst det inte kosta näka. Men är det, snackar man om kipa i vinskifter som bojnar sig en fortfarande en kostnad vissa så är det näka som måste täckas till att samla karmen. Eller tar vi ödligt med rocken på innan samla karmen och så må vi som arbetsgivare hitta efter om det är näka man kan gänga vid till ett litet.
4: Men kvart hände så nu i semingsrönden missetnagist och angen nudge shotmali i gjörder?
2: Nu får jag nämnt om det kommande delen om oss och stövna kvart vi gör ska hända.
3: Ja, jag mår väl. Jag vill köpa sig ett om samman att jag finner en lösning och sånt och kommer finna en semjobb.
1: Jekvan Jakobsson gjörde insläge. Landstyret lantte i jar 900 miljoner kronor via sälja landsbröv i Förjön och utanlands, skriver Landsbanken. Peningren ska brukas till att rinda attor ett lån, 900 miljoner kronor, som fäller till Tjaltingar 19 juni. Nuja låne et 4-åra standande lån som fettler til Gjaldingar 3. juni 2030. Effektiva rettan 2,892%. Effektiva rettan for låne som vil gå til 18. juni 3,651%. Rettan for Nuja låne 0,66% i minne. Landsbanken og Nordea Bank fyrirreika og landet. Vel gjekst å selge landsprøvene etter spurningen var nekst større enn der 900 millioner landet skulle bruke. Framsøkene teker ikke under vid leiestolen noen, heter ikke en hjelp til leieren, men helter til utleieren, sier Bjarne Karason Petersen, løkningsmauer fire framsøkene.
5: Det som er samtidig tydelig, därför att munnen tycker att ökjumprisen det kostar 20 miljoner kronor eller mer. Därför att kräver upp vid fyra starfolk att omsitta en dess angångar som tar sig om att effektivisera allmänna gajran ska ge en nödja vajting som vill kosta fyra folk att trä att arbeta vid att omsitta. Detta räkar och brått och som nöjst ni kommer fram i det så får det ökja och markskatten. Tui valde jag vid ärevitcher att vi möter uppskottnån och jag har rytchen till att stanna fast vid tui.
1: Løgtingi hefur 3 vittjer av leiestolunum i dag, og hóas framsøkn og undanfarnu samgangu tók undir við leiestolunum, så tekur flokkurinn ikkje undir við malunum nú. Rutt Vang segir så leies.
6: Nå vær jeg ikkje vid til vittjer av oss malunum, men vær til fyrste vittjer. Jeg kan ikkje lasta folkaflosjonum fyrir å skifte meining mundlig hver man mætti og æren vele. Til æren vele, så sier jeg meg å si takk og under vi har sånn malen noen. Jeg får ikke at hva fire leisål noen i det. Men vi tar ta og gjerne samgående, og en ta i arbeid noen vi fortsatt lov, sier til fire å reservere penger til leisålen. Så det har vært en avtale vi tøtte ved Javnarflotjen. Så det har fremsøkt skal ha motarbeid leisålen noen, det passer ikke.
1: Åra skifte Gjördes Kvast er fyrra parsten, Elisabeth Marschete Skunleisdøtter.
7: Rutt Vang, Jörg Forman, skal ikke glemme til at Arne Væle, ta som hun selv sier, hun sett penger av til løyestol, og hun fikk en dykkende stol, kanskje som omkant i fyr. Og kanskje akkurat hese falskjene østene sett seg ut av litt av Rutt Vang, forskvinner fremsøk. For det så gjerne ut i at hver mann er at nå sier en ærlig kveld. Altså, jeg halte at jeg skiljer det ikke ordentlig, og så synes hun ensam her i Tingsalen sammen med Bjarne Karason Petersen. Altså, hva er færene til å brøyte møgning så snart på? Ja, for 8 viker.
1: Rutt Vang sverre i atur og i samme tone.
6: Handan spurningen åtte Elisabeth, Espeth Mercedes Gunnløsdøtter er kjennet sverre på. Det hun er faktisk i akkurat som støvekjolv. Hon säger undan väl någon, folkaflokken säger undan väl någon. Det var emot leiestolen. Det finns att ja, att mäknar väl. Vi har fortälja förra fölket att det var emot leiestolen. Och Espeth Mercedes Gunnløsdøtter är valt med Anna tog att de var emot leiestolen. Och nu 8 veckor senare brukar hon, ja, kanske en 40 miljoner på sikt, vi har trusta av en grönan knapp här som allt hej som valde folkaflöken vant av att det var folkaflöken inte att göra.
1: Nästan allir tinklimer taka under vid leiestolen någon tog att säga att det är för att hjälpa taimon och ha mest pengar att leva fyra. Det var minst pengar att leva fyra. Men framsökt nevr ett annat skönar mig.
5: Det är kasta pengar efter följtje för att löja för det. Det är ökjumtjejbjörskarna och för vi är närmarska och nu på att ökjumprysna. Det är tog vi löjar någon i hoa att det är akkurat vi möter i sin uppskott.
1: Uppskottet är just samtäckt. 28 är akkurat vår fyra. Bjarne K. Petersen är akkurat vi möter och Rutt Vang är akkurat blänkt. Og meira ur løgtingen nå, tog ofraboeier fire spurningar våre i eisne av skrånne av løgtingsfunden i det. Siri Stenberg, forskvinne i Tjåvelde, spurte løgman om Tjåarskjemjene og hvordan landstyret fire reiket seg til samrengar ved danske skjøttene.
8: 5 flokkar av Tynkje har tidsje under vi at dere skulle fremja brøytingar og rødsrettelige stående. Og nå er det, så jeg selvstyret kommer jeg til, så er det 6 flokkar som har meldt det ut. Og vi tog jo vel i at de skulle ha fullt reie av autonomisk politikken, Og at forrige skulle ha at alt kjøve limanskaper som åker med til er nøye år, og at det skulle være en stater. Og at man så høver en avtale vi denne om av- og svirskift. Nå så ser man det vel verre, og spørningen er hvordan jeg kan komme og gjøre det. Og spørningen er om Lukmauer helt er fast og i atlandet, og hvordan han atler er kjipa til arbeidet nå fremmetter. Og jeg vet vel at Anjo Stjuten er i Danmark ved løtene, men dette snur ikke mer om hvordan jeg kan gjøre det forrige. Hvordan jeg gjør det og klar til affæra til samrengar, og hvordan man får kjipa arbeidet her, så man har også bra en politisk marlota som tilbyr.
1: Nudja landstyri heldur fast om atlanina om tjóarsemjum. Atlanin at taka samröingar upp så kjött som stjötne skipa i Danmark, sværa i Beinur Johannesen, Løkmever.
9: Det er veldig vannande til jobb kjött, til er som systembergar sjolv nevnte, andre dansk stjött i løtene, og det gjør det så er sint verre til at man kjer nægge samrast vi. Men atlan er så at jeg kom på plass, er man kjött for at sætta seg samband i dansk stjöttene, eller på den vägen. Och att landet rörelsen till är vid halva alla flockar vi som man annars har haft. Och just nu, ja, tar sig om det här och det är just nu vi har gott och grått signal har sänt till danska kötterna, visst det är så löjs att vi tar en samta politiska kipan för dem. Så det är just nu mycket väl.
1: Säger Beiner Johannesen Løkmever ta av fra Boeier Fyrespurningar vore och i tingen och i det. Og et enda vi brukar ombå noen, tog brukar ombå i avtaler privat og fyretøkene Hornen for at det var løsning som i strøy ved marsnavarføringslovene. Og i marsnavarføringene ser man bare Hornen høyre tål som fåast i allmenne skipanene ved høyre tål som best fåast i Hornene. Og i løsningene sås et slett av høyre tålen som fåast bæge i Hornene og i allmenne skipanene, talen om lavprøystål ved eldre tøkene og avmarskaven møvleikene. Brukare om på i sigur at løsingen var byggt opp i stion. Her tilbøy ikke allmenne skipanene best vær av nye statrine, med en høyre tål som best fåas tja hornene våre av flere trinon opp etter stianon. Her omframt var Gjørge Greie skillnavur i middelen såkalla einfølt krøv her høyre tålene tja allmenne skipanene våre sett, med en tøyne krøv til hornene og gjerande stenon og fjølbrøtt krøv våre her høyre tålene tja hornene våre sett inn. Brukare ombå i mette at marsnavarføringen var villegjende, skapte misalit av og lydesmette vørner tjatt i allmenne skipanene og til er ustrøy ved marsnavarføringslovene. Brukare ombå i viser av at Owen ser om best hornen hever til mest framkomne høyre tålene ved nødjeste tøknene, så til ustrøy ved marsnavarføringslovene at det var løsning som lydesmeter eller skaper misalit av vørner tjatt i noen kappingarneida. Brukare ombøye hever hatt av hornene om at teka marsnavarføringene av heimasøyene alt for i eit, etla brøyta marsnavarføringene så leis at hun ikke i strøy ved marsnavarføringslovene. Hornen hever bo fra at felei teker fyr nye støvna til ettertektar og hever tidsje tilfære om privat etla allment av heimasøyene. Brukare ombøye gjør tyskjell ikke mer vi maler. Så det vever vannar næste dianar, løyde låt eller frukslåt av landsendingen med 8 meter om sekunde, skudja eller halvskudja og iverhøver torst. Som løyre dagen og støvun små eller halvskudja, selja Vestan 4 og Norran 4, hiten 8-13 sti. Og i morgen låt av Imsun 18 med 5 meter om sekunde, skudja og stundun regn eller okkurs eile, hiten 8-14 sti. Og leierdegin tar til Norge stevna, løyde låt mellom ussynning og landsynning, minjen 5 meter om sekunde, samt 3 og regn, selja som løyre setnaparsten og omkvølte. Hiten nødje til 12 sti. Vi tar i dag med landet hørst at selaner og store grintene som leier beinene i Santa Jerry Jar kommer ut klokkan 1. Heimaparstene kommer setne. Vestmannen får eisende grint, og der AHR kommuner kunne få grint, sier Kari Torstensson, syslemauer, til å ta utropelt å få grint hvis mulig til Soriær. Begge helsejobbere felleie og kommunale arbeidsgjøvere felleie havna og semis oppskått noen i kjørskvalde. Folk vil låre inntøke må få mer, sier Mary Anton Støtter, men Per Martin Gregersen former i kommunale arbeidsgjøvere felleie og sier at semis oppskåttet vær og dorst. Og framsøken tegur ikkje under vi leiestolen, oppskott ikkje en hjelp til leieren, men heldur til utleieren, sier Bjarne Karason Petersen, løktingsmøver 4 framsøken. Redaktører i det Frans Jensen, tøkninger Kari Annanberg og i utavstående Sigrun Brent.
10: Anlad. Mikael Olsen, Atavur Klagsvøk, bosidande i Mikladelle, andajust i Heimenon, Mikomorgnen, 20. mai, 20. år gammal. Gjæraferen vil lustsetne. Gjæraferer. Gunnhild Gård, Atta ur Vestmanna, bosidande i Høyvøk, Fyrlgraver og Høyvøkar Kyrkju, frutjedein, 20. mai, klokkan 13. Teju vil jeg minnast Gunnhild, kunne leta krapamanns fellanon, ein og gavo, konta i penningastånden. Jonhild Pedersen, född Hense, följ gravar ur Skåbunar kyrkju, lejardagen klockan 13. Teju vill jag minnast Jonhild vid Blåmon eller Kransö, kunna läta Skåbunar kyrkju en peningagavu, konta och i bedsbanka. Kunger. Sökt ver efter en styrmanne till Safir av Oisfiskavaju under förjun är börja tjådast tillber. Förlägga kröv är du galdande tryggtarskaj, galdande hälsovottan till tjåfolk, og Vinnobrå, som står med over av fjorda stige ved Fyrstekype. Vinnerlige ring 4.05.00 etter 5.04.05.05. JFK. Søkt ver etter en kortje dekkere til Safir av Oisfiskavaje under førjen er bryr kjødast tilbyr. Forelegger krønner og galdende tryktersgøy og galdende helsevåten til sjåfolk. Vinnerlige ring 4.05.00 etter 5.04.05.05. JFK. Fra Torsanar kommune. Bøyrasfunderen, som skulle være i dag 28. mai klokken 16, utsetter til høstdagen 4. juni klokken 16. Torsanar kommune. Bingo, vi i noen. Eldrafjellet.

Hade var sentingen tar Reikan och Gorbachev trine friardans som Onni Arke skriva i och leit till rattes. Onni Arke och Sonne Mersstein låse. Rune Esterløy sette sentingen samman.

0: god dag och till attur middags sending här på Dylan och har till helten. Och vi får snacka om en sanke där som faktiskt blev byggt ur en händning då han fyllde 4 och 32 år. Så färg är att se gammal dag och välkommen med Björs. Och vi får ta oss om tack och gångs dag i Platna Desire från The Chantro 6 och sen inte One More Cup of Coffee och Platna annars.
1: Ja, vi såg att prata på en tåttan för Janne. Och för mig är den där platan särskilt tror jag att är uppvuxen i Klaxvik och pappa min har en fantastisk platsamling med Anna Desire.
0: Ja.
1: Så jag kommer att lusta efter dessa platna som batten faktiskt. Och till halvt är den bästa tillgången till näka listaverk till att möta dig som batten.
0: Ja.
1: Eller som en person som är via blå vuxen. Och ofta när det tar vi blir äldre så blir vi allt för skola och börjar att analysera tingene och huxa för något omta. Men jag har också varvått så här tillgångarna till alltså platerna som är en känsla av att wow, här är också helt särskilt, också helt nytt och att det är en fantastisk flott utgåva. Dreima kjent, mytologisk, løyen, tøyer.
0: Mm-hmm.
1: Og da man lurer et sånt, da man kanskje 12-13 år gammel, etter åren internet, åren veren har jeg nesten lett seg opp, altså så var det spennende at kaste seg i det her som ja, som kanskje heldig enn, som er tøy mye enn.
0: Yeah.
1: Og det är ganska trött jag sen i 8 en platsspelare. Men nu har vi faktiskt köpt mer en platsspelare. och nu köper jag faktiskt alla de här plattorna efter som pappa min öjer. Okay. Nu vill jag gärna öja där.
0: Yeah.
1: Och med en annan desire. Men jag råkar inte att jag kommer öja så rör jag nekvar. Jag råkar inte att komma och vara nekvar. Jag har få år LP-plattor som kommer att vara i min samling.
0: Ja. Yeah. Jag tror inte grunda för att köpa 1000 plattor.
1: Nej, jag har inte tydligt att lust detta. Men det är några som är plattor som man gärna vill lust detta. Som ja. Höllter. Och här det säger halsikst en av dem. Och det var du väl, att det är gott. Och tar man lust detta, ja, till dem som One More Cup of Coffee. Alltså att rötten som Bob Dylan är offertliga, stärsk och melodisk på en helt løkna måte, og så er Emily Harris her. Og til sånn som jeg ikke visste da, men altså, det er jo så at sånn at Sjålande er det hun, og Tanto Etten som det her er, hun er helt magisk.
0: Yeah.
1: Og så er det violin Sjålande.
0: Ja, det er Scarlett. Var du hos han fann henne?
1: Ja, det var det
0: faktisk. Jeg har fortalt meg.
1: Ja, og det var, jeg leser en biografi alltid av Bob Dylan. Yeah. Back in the day, men annars du jo ikke alt det her vi årstølån, og jeg er ikke lykke innanlig ute i akkurat du som to erst. Men jeg var jo da han møtte henne bare til Vildalia, i Greenwich Village alltid. Og stekket i bilen noen, og sa at her kom en dame ved Reinhare og en av violin, og spurte om hun tog til å spille, og så sier hun, ja, du rettelig vel. Og så spurte han om hun ville være kommer vi i studie. Og så kommer vi i studie.
0: Ja. Yeah.
1: Og jeg har alltid øsnet det var synd det samme som hendte vi Emily Harris, at hun er bare finnes jeg vidt, jeg er, skal møte opp på studien hun, og at hun kjenner ikke en gang teksten, hun kjenner ikke sjansen her, men hun fikk bare en mikrofon i høtte, og han poket henne bare at hun skulle synge.
0: Okay.
1: Og så improviserer hun bare, og jeg har alltid, det heter Teach Up Live.
0: Ja. Yeah.
1: Så hon och sen sangren är den första tage av platna. Och det är alltid ganska är också särligt vet du att man märker att det är inte inöva, instudera. Det är inte loose. Det är inte improviserande men inte lugga väl. Men här är också
0: Så det är så fastnat i kärpet hemma för oss. Så har jag omgått spass hemma för.
1: Är det offertligt då?
0: Ja.
1: Att man kan framlöja näka så flott?
0: I halv till östnet. Och det här tog in att jag hade en konsert. Man kallar det gamla USA. Här uppe i Norge som Boston och tar boende där. Och det blev inte konkurs av en att det var konsert. Alltså, jag var inte det samma del av den fyra sång till plakater och Axel och Syskos kom till byen. Så falls vi släck ut och...
1: Och var det här vi i Bölsen?
0: Och det var inte sättlöst i Arend. Ja. Och så fick fast bara vid det kom till och sen kjöna då efter.
1: Wow.
0: Roger McGuinn eller Emil O'Harris långkare. Det var inte det visst kjörlek för att ske och det var en intressant stämning. Att det... Nu får jag vid Axel och Syskos byen.
1: Ja, akkurat. Och när du säger cirkus så är det ösen tant damren av platen att det inte är alla sängerna handlar om fjackarar och brottsfolk och romafolk och, mm-hmm. och det är ösen tant damren som är av platen.
0: Ja. Yeah. Ikke fordi jeg ble grønn tolkastlæger.
1: Jo, jo, men... jeg har hatt meg fra deg.
0: Nei. Men jeg mener vi til at altså, ikke kan leve av konflikten og dikotomien. Det vil si at du kanst ikke være stasjonerer og alltid affær. Det tror jeg det var ikke. Du kanst ikke... Jeg har en av grannakonen som bor, hun kom ærestand fra, og så var en grann i 28, 25 år, og han var omkant i atter i heimbygd, i 25 år. Hun var kvar i heimbygd hos Kvente. Jeg har alltid sanker handler om det til at etter er ute i tøyene, da jeg ble li og tjøy på det landet og kåne. Og så endte jeg en platt når jeg en sanker med Sarah.
1: Ja.
0: Och här det säger jag att hon var i studiet med en sank.
1: Okej.
0: Okay. Och det är ju kunna på någon. Och det är alltså rätt till också.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Som tror jag att sank... Snär sanken handlar om en sån här sekundära familj. Kan man kalla det en romafamilj.
1: Ja.
0: Men en som heter Gypsy och det är något för att säga till Roma. Så.
1: Ja.
0: Jag är alltid inte... Gypsy, vi betraktas som en göttor. Det är inte något romantiskt. Nej, jag vet inte, jag var ju idé. Inte ta.
1: Ja, inte ta, nej.
0: Nej. Men det är en sån här fyrställning från vad det är. Men det, han har så virkliga mött i sån här falknån här som det är sån här klanaktigt att pappen är your daddy is an outlaw. Mm-hmm. The wanderer by trade.
1: Ja.
0: Så han det är nomadiskt att flytta ja. Från steg till steg.
1: Ja.
0: Og Bob Dylan var han kjøftest omkring 6-7 og så er det her 5-5 det vil si 6-5 til 2-17 og det er jo han finner ikke store familie 5-5 til Luxord.
1: Ok.
0: Og så får det skramta og så får han rett ut og spør konserter kjørt.
1: Ja.
0: Og vi gjør mobiler vi gjør
1: kanskje vi gjør livet og når vagabond til vi gjør sjolver.
0: Det kan man kan se. Alltså sitter attas i en buss eller.
1: Ja.
0: Yeah. Bara för lekar.
1: Ja. Yeah. Det är mest just. Ja. Ablatna.
0: Ja.
1: Nu nämnde du föringar där inte honom. Mm. Men han fyllde i ösnen och tar varandra föringar där. I Sofraklande och tar ända igen av en Roma-festival.
0: Ja.
1: Och det säger att det tog att han blev inspirerad av Roma-festivalen som han okay. kom att känna när Roma-folk.
0: Okay.
1: Så var det inte mer, men onkel säger att det tog att när jag tar med elementen någon är vi i platten.
0: Ja. Bob Dylan är en tecknare. Han har ångt i tecknare kvander som sitter i samkarstöken. Man vet inte om det här. Så det är ganska ut som det här sover när vi är uppe i Luxord. Jag har alltid att han har en sån här sanchir kvander som lite grann är sång. Han är så kallant lej. Men så är han en sån här som heter I and I. Leonard Cohen blev en spurt. Bob Dylan spurt hur slunch tog det att skriva Halleluja. Han säger att det tog en 2 år. Så så svarade Leonard Cohen, hur länge tog det att skriva I and I? Säg på att det är inte tog en 20 minuter.
1: Ja.
0: Så säger han att det var flott, det tog mer 20 år för santan.
1: Ja.
0: Men här är det, it's been so long since a strange woman slept in my bed.
1: Mm.
0: Längs han att en främmande kvinna var och sån kinsammer. Och här är det så, and then det är inte en lovsanker ut, ja, av fysterna. Så hon så fruktar på henne, hon luktar väl. Och.
1: Ja, det är nästan ha sånger, ett eller annat sonetter, Shakespeare-ska sonetter ut. Och, och så finner han det av att hon är faktiskt i Hörs AH. Och i att det här. Alltså, yeah. Hon är ju en annan ting att att täckas vi.
0: Ja. Så du följer Ånchfyr?
1: Så du måste bara färra. Det följer faktiskt Ånchfyr där. Han är också grusom sanggrösen.
0: Ja, så
1: man är färra, men dräcker då en kopp av kaffe och så färger jag till the valley below.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så afrikanska rechetter och lätt.
1: Ja.
0: Men han är jävligt hotig.
1: Han ska östnig glöver, tror jag, att han har mött henne, ja. Alltså...
0: Alltså... Your loyalty is not to me, but to the stars above.
1: Yeah.
0: Då kan man säga, är det ankerpantism, eller är det determinism, eller vad är det? Your sister sees the future, like your mama and yourself. Det är spakande. Om det är stöten där. Om det ligger stöten och så.
1: Ja.
0: Att det inte är det där lyssna och så wanderer frals. Det har det viskas med henne där man är faktiskt släck frals. Det är pappen du väljer om det är inte.
1: Ja. Ja, då får jag ganska ut och ge att spekulera.
0: Ja, men nu är det ständigt att han om det är inte.
1: Ja, det passar. Vad är det, hur är det att center han är och en...
0: Han sitter bara på hjärtat, det är John Matt och...
1: Ja, en patriarker.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så ser han systrarna här, det här är då spakoner. Nu är systren och mamman.
1: Ja.
0: Och så är det öttret som han dammar väl. Det är att du ska läsa. Och det är många böcker.
1: Ja.
0: Men det läsas stjärnorna.
1: Mm-hmm.
0: Så är det här. Här är en strofa som är alltid är som ordentliga djur. Texten om kraft. Alltid är. Alltså när man lustar det är... Jag vet inte, hvis man kjøper blanda bom og damer og ordentlig vel, hva er det han tog best blanda bom?
1: Putinar.
0: Ja, ok, men hvis du så er blanda bom på oss, og så er du trutja puter, et der fist, et eller sust.
1: Jeg er det alt fist, jeg er det putinar fist.
0: Ok. Ja, men her er en strofa som man ofte finner i en sandkjett, det er en strofa som man kan inte glömma att du för så för er till för till Jesus sanktion. Så han inte nila i one more cup of coffee, men det är då höjer sig.
1: Jag har alltid faktiskt hett en sanker som bara inte är en one-liner som bara kanske är det nila som är till.
0: Och
1: Jesus sanktion är.
0: Men det är ju en straff som du har alltid.
1: Inte akkurat Jesus sanktion är nu.
0: Okej.
1: Mm-hmm.

Ta i Bob Dylan fyllt 45 år, hva er det til at det er halta? Det er at han fyllt 45 år, og det er et slag rundt om Føyengar det, og han er aktiv enn, han turnerer, og han har vært i sving siden 1908, den eldste opptøkken fra. Så ta er vi et kjøtt 70 år, at vi tog, og første platan kom ut i 2000, og han blev ett världsnamn i 2003 då Peter, Paul and Mary sjunk Blown in the Wind. Och så är det sån här unge Marion som skriver Sanchi 21-22 år gammal som han synker än och som case in point. Så är det att Marion Bob Dylan han fär Nobelpris i 2016. Det är så du kör så igen. Jag minns väl att han det är en. Det är att få en Nobelpris. Det är ju inte inte. Och så är jag falsk sammanborgen. Onkel vid Homer och onkel vid Shakespeare. Och onkel vid John Keats. Och onkel vid William Blake. Han har skrivit sig in i sövna som stor skalt. Stor iskär. Och andra halta att han var en god tandläkare. Og som man sier, at han synker kjønnsene kjøres der best kjølver. Det er alltid at han gjør som oftast. Så er det etter han fær Nobelprisen, og så er han sinte treker han vil kjøre det at han kommer ut. Han trapper ikke opp til etter større baller. Og da er det et kånfalt, men

0: og til en annen forengur som jeg vet, som jeg har sunnet han, han heter Knut Haberg Esterstein, og han Bob Dylan-fan, og vi tar via konsert sammen, og han har givet nek ut selv og skrivet nek, og her har trett her han skolaver innan tannlaka frøye, og han kan fortelle hva han har velt han ned sannsyn, og hva han hokser om sannsyn, og hva han annars gjør at jeg sier om Bob Dylan, nå.
1: Jo, takk for det, Beinhardt. Ja, det var Patti Smith som sang Hard Rain's Gonna Fall til Nobelhandan. Og stått til at hun nevnte ja, ved at hun var nervøs og vibration til et her øyelige formelle og flotte og størstlittende høve. At alt kom ned av hjørnet og ble sere mennesker litt av noe løtt her. Og Ta jeg kardin igjen her, så hoksa jeg om Sanjina Hardrains Gonna Fall, at han olja kompletter, men det er alltid onker regla som løyper etter deg. Så du lurer et sånt, onker regla som rekker mer enn hinn her, på en måte. Men jeg hadde grunnen til at jeg valgte å hente Sanjin, og til nekver å velge. Det var til at jeg hørte min egen versjon i utverkenen. Och kvalt. Ja. Så får jag också om ja. Alltså det var sjön här som Roy Patterson har tytt om ist texten först då är och vindfolk framföra. Och det är en exanger jag välja och jag vet inte alltså fram om det här till ett höve fem och försöka fänga där men så också kvitch a hard rain så gonna fall alltså det är Till du nämnta nu att det är akkurat ut i tygne, ta allt för upp av kåk. Nu har vi Alicia så här bötsna, kanske att Dylan Goes Electric, tja Elijah Walt. I nästan lirar vi gärna. Filmen kom ju i fjör, A Complete Unknown, som baseras ju på bötsna. Och här säger, här i samband med att filmen kom ut så kom Bob Dylan vid en han tweetade på Twitter eller X eller vad det heter nu. Smakshay. Visst du några grundla av vara verande av X så är det att Bob Dylan är och känner vi en dagföring. Annars är det kanske snygga goda grunder efter men det var också intressant. Han skrev att ja, det var en utmärkt filmer och Og Timothy Chalamet gjør henne. Få en utgav av mer, eller en ære utgav av mer, eller en utgav av omkronøren, enn mer. Og anbefaler folk for ikke å følge noen, og tar man se filmen, så skal man lese bøkene. Og tog jeg vil så lese bøkene. Og jeg vil lese henne også sent, og Jotra. Elijah Walt, han gjør seg større enn omøk. Han tar en sånn Alltså en journalistisk stöldare men det är det som man kallar scholarship till hovudsendali granskning ut alltså ordentligt för ordentligt dubbna. Han har skrivit en bok om Robert Johnson.
0: Ja, jag har faktiskt haft tag i kört en Elvis Sendiker så har vi snackat om Elijah Walt. Jag har faktiskt skrivit samma vind som är skilda så har alltid jag Bob Dylan känt för äldre än John. Han är från New York, Jötter New York och ja, jag hade pappa hans här fick Nobelpris i fysik. Pappa Elijah Walt, ja.
1: Mycket sådär.
0: Ja.
1: Stort lätt. Ja. Han är verkligen en goer i tant och ordentliga research.
0: Ja, och Bertin och Robert Johnson är helt fantastiskt.
1: Ja, ja, ja. Ja, han är av min lista. Han har man får helt vid honom. Det är otroligt stort att läsa till det alltså ta dreja sig allt ett av fixpunkterna är konserten och Newport då det landar Newport och allt det och inte vi skulle vänta åter till Hard Rain men jag bara några stora detaljer och ett är det dömes att ta Bob Dylan kommer vi The Free Wheel in Bob Dylan plattan som är den nästa plattan till honom. Ta är det först för att han ordliga maskerar sig som sångskrivare, ja. Det är här ordliga go sanger. Och A Hard Rain's Gonna Fall är uppe på samma mått där det är nog den längsta sangren. Ta alltså sätt ner han just uppe på längre sanger och tar längre sanger till Dylan till en disciplin för sig. Det är den första

0: lenge sanger, altså ordentlig episke sanger enn alltid, tar jeg å si, som han kommer ut ved. Og han legger øyelig herst ut, altså, hvis man skal huske som sangskriver, han 21 år. Jeg har omgang til skilt det, man går 21 år og skriver en sånn sang. Og synes han på handel om maten, og levere det som han leverer. Det er offentligt. Men det stod litt vi ser Elijah Waldbergene, Dylan Goes Electric. Her skriver han at han endelig gjør et ommel av The Freewheel and Bob Dylan platene, at det var akkur Folk Magazine, jeg minns ikke hvordan det er, men det skriver ommel av disse platene, at ja, jeg vet ikke, han var bedre av det første. Han var mer autentisk over folk, Woody Guthrie, Slayer, og så nu er han blevet for poppet, altså. Alt var bedre før, altså. Hatt affæren han kan enda. Han skrev at han enda. Til jeg har stått til å lese til om en så ikoniske platt, og etter plattcover er vi han, og Sus Brotolla, og at lese sanchen der,
1: altså. Det var vi platt hans kjørte Beatles, ambitiøsere.
0: Ja.
1: Og det var ikke platt hans kjørte The Cash.
0: Akkurat.
1: Det er ikke...
0: Hon är alltså man kan alltid kvar att plattna från. Alltid. Hon är helt eminent ur enda i annan. Blown in the Wind var den första sangren som jag lärde mig att spela. En av de första Bob Dylan sang. Och säkert en av de första i Röv. A Hard Rain, alltså ja, det är inte att komma någon akra kvui. Men det är sådana där vid Koba-kreppna som han skriver ett land. Men han är nog skrivare här. Men det är inte öliga komprimera och här är det en ekvoi text någon och alluga väl det är inte för en ek, det har inte väl samman.
1: Han sa ju fyrt sig att vi är inför att stanta lunch att rätt, det är så van vi har hört det här att visst det är ju att hon krutsch, alltså så må det packa dig någonstans.
0: Ja, så är slut.
1: Ja, till det var en fyra minuter så för att det är nyrångt han och så tog han upp att det så var en veck.
0: Akkurat.
1: Att han är så en aning att skriva Sanchin så komprimerar igen att från kvar räckla i den ökning.
0: Akkurat. Det är offertligt. Och det är det verkligen. Det är väl ettna. Det är också intressant att läsa i Sarbergen att Elijah Wald, han endegjever Dave Van Ronk, som var en sån folkasanker, pastor av scenen i her, Greenwich Village og New York og alt det. Han sier den også vel, at ta i så Dylan skifter til elektrist, Dylan Goes Electric og alt det. Og Newport og alle tar så renige imenske utleggingar av hvert hente og för pizzaker väl efter när ox och så där to have our own annonsör i mittenbacken som presenterar i backen han säger ta Dylan var lever vi have sett där backen var vi så säger han he's gonna get his axe och det är just slang för han för ett gitarr man just
1: okej
0: spela några äggar då här som som helt att för efter när ox och det är bara intressant att det är snäga emiska utläggningar av
1: det som händer. Det är vi till 5-trus.
0: 5-trus, ja.
1: Man är vid Newport i 3-trus, 4-trus, på allt Falkatanlöjk, och så kommer han 5-trus och larmar vid Rocktanlöjk. Ja, och så spelar han 3-trus en kyrka där.
0: Ja.
1: Och så vill jag ta en attor, och så kommer han utspelar en akustiska sanka.
0: Ja, ja, en eller två.
1: Och spelar It's All Over Now, Baby Blue.
0: Nettopp. Som är en öjlig apropå sankor, ja, nu.
1: Jag har och tolkat det som har grät med en sak.
0: Ja.
1: Det är en text när.
0: Ja.
1: Så vet jag inte.
0: Det är en otrolig intens stämning.
1: Alltså, jag vet inte, det säger Pizzaker för sen jag också. Och han är så inte sagt något, men han säger att jag är så ytla.
0: Han hälter att jag är otroligt ytla. Och det var ett land av att böcker var härst från. Och man hejer simpelthen inte utgärna. Man, alltså, det var släckte gira till det. Det var en folk att tonlaka festivaler och tar var rejäl härifrån. Man hörde bara orkestrar. Man hörde rötterna hörde man får i det sågjande. Och det som såg främst, det fungerar inte via nökron. så rent la praktiskt då där vi och jag beyond omstöver men hentingen vill gjort till hon har blivit gjort till att det att bara skriva jag böcker om det och det var gjort filmer om det. Och helt bara det var ett intressant poäng vi ungen var ett ordentligt kvart akra kvart hände och kvar är en ox och kvar är en ox och kvar att läsa slutcha för generatorn och

0: Nu är det så sent kan där champa det på Dylan fyller 5 för så här. Så är det mest kvar man tar sig i kus fast lusta och kvätta höra det där lusta. Det är kognitivt tälla kan man säga. Är den spårning grund vid höra det sem att ha vid lusta att vi vet att det att man ser ta väst med eja som säger det passar det att jag läs en affär om chatter. Jag förstår här en chatt och som hon blev lagt och så för en inre rum där finns hon ser i löv någon till er linjer som är allt annat än vertikaler, det vill säga pura point upp nyer och så växer hon upp här och så att när hon tog psykologer och körs det där, jag var överrönt men så att när hon tog så kommer man in i rum här sådana bärer vertikaler stryker och renner av alla stan till hon ser där. Det har vi ju rönt att bruka som en metafor på att att lusta ett Bob Dylan till att det är väl som öra som hör till att sist då fjörde och sett allt så kör när vi hörst på det att Bob Dylan då ska sin chans i Rocker och också Bob Dylan Dora sin chans men han väljer att ta vara och så är det som säger att hvis Elvis sin kväll och Rune Brattaberg sin kväll och Maria Kalla sin kväll så synker Bob Dylan ösn väl. Ta Mary som kom in i studiet där pratade om sang och tonlök och en sang till Bob Dylan. Han liknar Bob Dylan än Maria Callas. Han var med ute i samma Ransfjäll. Gående och välkommen.
1: Jo, tack.
0: Kan säga då kvart för att jag lustar och kvart för att jag pratar om?
1: Jag vet inte. Jag har valt den där sangen i Vision och Joanna. Johanna.
0: Ja. Är det sang du lustar ett lunch och du lustar ett sådant själv och ett lösning som är vid vinnen och...
1: Ja, mest lust etter en einsmadler. Jeg har hørt henne, så jeg var...
0: Ja, ja. Du har lust et gitarspill hos Sanche og hvert månedsbo. Og...
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja.
1: Men jeg faktisk... Jeg var til Chips ved en rettstroller til hei Biograf blåttene. Her med Lanna Vision og Johanna var... Og så fyllde litt i heis, og jeg gav fløver, så det ble bare... spaltar jökna í heil.
0: Ja.
1: Men tær er fúnt til at all sanjir nú av ver gøur alt.
0: Ja, tær heldi to tæ gott alt for sanjir og knýja.
1: Ja, ja.
0: Sanjir. Ja. Sum sankar hevur sum sanjir nakan tøy.
1: Job of the law.
0: Ja, tær er vision so.
1: Nei, nei, nei. Nei, tær bjóu stilt alt for nei gøur alt for besværligur. Nei,
0: nei. Nei, nei,
1: tær tungan og flutjast.
0: Ja, ja. Men det er hugs med det at tær du lustar sanjir nú. Ja, stammar du jævvi av åren, og nå dammar du dammar til her at høyra, altså hoksa du hva han synker om, eller
1: det stiler? Ja, jeg skiljer faktisk ikke ordentlig alt hva han synker om, men det gjør det, og så er jeg flott, altså.
0: Ja.
1: Så det tiltaler meg eisen til jeg ikke skiljer da.
0: Ja.
1: Så blir det nok spennende, og hva det for nek, altså.
0: Ja, nu ska jag inte spela klokor, men här är en strofa som säger In this room the heat pipes just cough.
1: Ja.
0: Och en av för sig är en sändning om hotell i Greenwich Village som heter Chelsea Hotel.
1: Ja, nämligen. Jag har lyst om att sankren blev gjort det här på Chelsea Hotel.
0: Och så var pedellaren i Chelsea Hotel där sändningen blev gjort. Han säger till att att det är omgat så rör är på ju omgat det blev nog gott alltså man blev ju höra att det pruttla i rören.
1: Okej.
0: Okay, ja. Han sagt det till att
1: ja, ja.
0: I hela rum någon så pruttla där.
1: Ja ja.
0: Rören.
1: Ja ja. Så jag då mening. Men jag vill att jag hörde där i Färjön och känner ju anst till New York eller Chelsea Hotel eller något som helst.
0: Nej nej.
1: Jag har ju chans för att snacka om.
0: Det är pjöstig.
1: Nei, det bjørst ikke, nei. For jeg får han ikke bort i Rosangen, som er det gus her, så gjør det slett han som ikke skiljer i årene. Det er akkurat som vi har målning, altså. Du ser ikke at det er målning, men altså, du bjørst ikke skiljer ikke at det er av vegjon der. Alt damer der, eller damer der ditt.
0: Men det er ikke det.
1: Nei.
0: Og det er ikke det samme om det er nytt sanker, eller gammel sanker, om man ser 300 eller 500 år.
1: Ja, ja.
0: hvis det vel kjørst, ok, nå det år, det kan hjelpe ganske skilje engst, men jeg vil si, jeg lurte ikke etter tannløkjør, slett ikke skilje, og Bån og sangeren YouTube, han sier henne, for de øyler vel med Jackson, men jeg bare vil jeg ikke forstå jeg engst, forstå hva han sier.
1: Ja. Ja, vi kvarst det så lär sig att ofta när det kan det ens vara så banalt att att det är nästan flows lite att lust det men musiken är fin nu.
0: Ja. Ja, det får men Missions of Johanna att man kan frihaltas till det är så till att han sitter önskmat i en kammare och han blir via sucha fyrir sig till konfältsjus man man har gått ej,
1: ja. Ja.
0: Men han var inte, hon är inte tjån.
1: Nej.
0: Så sitter han och så hör han forskjellt utanför. Ja. Alltså han hör omkran tonen, omkran ut i gångtjene, och så är det pruttlar i rören, och så regnat, och sen kan det enda vi tog att det är endast som rätter till att han ser sig Johan och fyrer sig, och så, så hör han där regnat utanför. Så det är snäckmorgon till oss.
1: Nej, det är, men det är så rejält flott. Sagt, altså, som en flott maleri, altså, vi gjør
0: det. Ja, det er en større erbjørnke for å omsette det, men...
1: Ja.
0: Sjøen, vi slipper ikke inn i høttekjøen, men jeg skal si at jeg er i Horsdan, Sundtjøet, i konsert, og Østen som, altså, ferden vel på mål fjerde, han er ikke rett av 25 år gammel, altså,
1: ja,
0: Horsvegn og så, ja. Men du, har du da, så snakket vi til en løsje, at også du har lyst til 20 år gammel, 25 år gammel, da blir vi gjør det godt?
1: Ja, bestemt. Ja, ja, ja. Ja, ja, altså, jeg lurte ikke Jimi Hendrix stadigvæk, jeg var ikke alltid, men...
0: Nei, nei, jeg var til.
1: Jeg var til, så er det som nytt datter.
0: Ja.
1: Og det er for minnet fremveisen.
0: Ja, også det, ja.
1: Når man har hørt det, altså.
0: Ja. Det er det som jeg også har spørt om du lurte etter snedet lunsjet, ja. At sjående, hvis du har lyst til et biograf, nå var ikke nær ditt minst av hantaturen, om du var i forskningen til 15.
1: Nei, det var jeg sa jo, det var 2002 alt.
0: 2002, ok. Ja, men så er det immer vekk for 20 år siden.
1: Ja, ja, altså vi tøtte platten i husen om Blond on Blond.
0: Å ja.
1: Ja, vi tar i senest russen om noe.
0: Ok, ja.
1: Så jeg har hørt den av flere for.
0: Ta er det Rainy Day Women og...
1: Ja, sjåfyllet. Det er damer Australia vel byrjan.
0: I want you
1: yeah.
0: Just like a woman.
1: Ja,
0: yeah.
1: Yeah. Yeah, og så sa han søsta. Søsta
0: Sad Eyed Lady of the Lowlands.
1: Ja,
0: ja.
1: En øylig flott sang.
0: Ja. Han, det er Josh og Tatuina faktisk, det er livet med han og John Baez. Onkru vil jeg ha haft det til å være om John Baez. Men så färger han sig en sån som heter Sara.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: På filmböten och allt samma.
1: Ja, och Lys, jag har lyst till forskjelliga utgreiningar av nätten om man har väl sig knäs hansjen. Och hansjen är samt. Det är förtäll i hatta och hatta, hatta på dyra hatta. Och...
0: Ja, ja. Sjöan kan man gita. Men...
1: Ja, ja.
0: Nej, nej, men hon är inte Johanna, hon är inte Johan. Men så, så är det bara också sagt det att...
1: Men jag läste så, först för han spalte det allmänt, det var i november alltid, i fem trus.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och ta var Johan Bergs i cellen. Men också som anker säger att jag var helter till en av oss bit som var en fan av det, ett som heter Jordi Howell.
0: Allen Ginsberg.
1: Allen Ginsberg, han satt eisen i cellen. Det var meira for å imponere han at han sang en av Sanchez.
0: Okay, ja.

0: Og nu Jan Brian Wittfeldt reier vi tøyndon klokkan 3.
1: Starsfela i Olønardolten og i Futjermalaranon og kommende mål og samrøyngen om Nudjan Sottmala. Talan om Nudjan Sottmala, fire Sottmala som får urkilde 1. Oktober i fjør. Sottmala samrøyngene har drivet ut av fløyre årsøkken, og verilige samrøyngene begynner jo ikke før enn fyrr i hæsen mannenen. Men nå som nevnt klart å skrive under til hver gjørst i Futjermalaranon nå hver løte. Vi færre om han i Futjermalaranon om en løte løte og lykkes og kjørt til klart her nere. Men først færre vi til annor tøyende til snurs i øyne om samrøyngene til semingsrønden og i gjørskvalget. Mittelen halsehjelpere fela førje og kommunale arbeidsgivere felaje missednægist ta bare parster vreka av semingsoppskottet. Forskvinnan og halsehjelpere fela noen sier at semingsoppskottet tatt vi avtalene om felags lønarkarm som 12 fagfellet gjørte vi fortjermalereie som hever en lønarkarm av 3,8% første året.
2: Det som la barn och det jag som tankarmer om som till talat i allmänna hela kyrst semion, 3,8 tjej. Och så anker lite omsatsing och det är alltså för lite.
3: Per Martin Grekersen, formöver i kommunala arbetsgivarafällan, vill inte säga just kossonek samlade kostnaderna av semingsuppskottet någon vär. Men det var återst fyra kommunala arbetsgivarafällan.
4: 3,8 tjej för det som man hällde sig till. Och i dag var semsuppskottet en ton vi såg inne av trygga man tjejer för samlade kostnader var här kring det. Så det här valde vi där räcka.
3: Sampart Marie Antonsdotter snurrade sig inte bara om lön, men eisen om arbetsomstöver. Och hon hällde inte att det ska täckas vi i lönarkarmen.
2: Och det här var några arbetsomstöver som skruttade till himmels. Gamla strukturer som går strujas vid, hur man ser att arbetet är en tygnar. Och vi har gärna böter på det här arbetsomstöverna så det är mer kipa i vidskifter. Och det här åttiga arbetsgivaren är sört fri av sig själva, men också skulle betala av karmen och omvart av tyg.
3: Men Per Martin Grekesen hälter att kosta det här pengar så måste det täckas vid i lönarkarmen.
4: Nu är det som om vaktplaner eller arbetsomstöver så nöjst det inte kostar något. Men är det, snackar man om kipa i vidskifter som bönder sig en fortsatt kostnad vissa så är det något som man täcker till att samla karmen. Det är väl ödligt för rocken på innan samla karmen och så må vi som arbetsgivare hittar efter om det är något man kan gänga vid till ett vittje.
3: Men hva hendte så nå i semingsrønden missetnægist og engen nødgjør sjåttmålet i Gjørter?
2: Nå fornevnte hun til kommende dine om oss og støvende hva vi gjør skal hente.
4: Ja, jeg må jo være. Jeg vil kjøtt sette oss sammen etter å finne noen løsninger og komme og finne noen semjobb.
1: Og så mykje om stranda og semingsrøndene, mittelen halse hjelpere fela førje og kommunale arbeidsgjøvere felaje, en semingsrønd som missetnægist i Gjørskvaldet. Og for henne færer vi til en semingsrønd som etnægist så mykje vel av semingsdåneren ikke engang kom opp i til Starsfelaje og Lønardolten og i Futjamanaranon, og kommunal i samrøyngen om en nødjan sammenlagt fritt han som fører utgjeld til 1. Oktober i fjør. Nå klart å skrive under til hver Gjørst i Futjamanaranon, og her to stator Jekvann Jakobsson.
5: Ja, her jeg, og de i gang til å skrive under. De første underskriftene kom jo av papperne for en minutt og så igjen. Og vi slipper at holde dem frem her til. Sunne Selfoss, kan jeg sette det her omkring spørning?
6: Ja.
5: I fyrre agensjonen litt her, så ble han avtalet gjort med Felix Lønnekarm. Her tog som han om 3,8% første året. Hva er... Hva kan vi si om de avtalene som just er gjort? Hvordan er pakker lønnen?
6: Ja, som det ser ut nå, altså, vi er jo stadig innenfor den lønnekarmen på 3,8%. Vi har brukt 0,23% av selv om karmen, så altså, den reelle lønnerhetsingen til alle limene i startfellene er 3,64% per 1. Oktober 2025.
5: Og hva nødt i sottmålene som du kan skrive fram?
6: Nei, det er ikke noe nødt. Altså, vi har gjort en 1 år av sottmålene, så det er at lønnen kan flytas, skjøtes kjørlet, så vannende vi maler lønnen til å være flott i juni, så vil reguleringen vannende vi ta eisene til alle limene. Så det er en 1 år av sottmålene, det er noe nødt. Og det som så har vi brukt til en omflotting av en lønnerbalk til sjåkon, Og så har partene avtalt at vi skulle hitte etter en ærlig omflotting av eisen i beina veien, og at han har tatt at dette er rundt skriven, så før det kan ha TV-skiftene bedre, og så vil han ha kommet til å male veien når ærlig omflotting ta.
5: Kan du si hvor omflotting det er, hvor det som er avskrevet av deg?
6: Ja, bare nå så er det til at jeg som møter så avvarsker bare nå så er det mye teknikere kring hvert noen som vil ha flotter nå, alt annet fra 1. oktober 2025. Og så har vi det avtale at det hittes en øron, hva som er løntekere av Balsje til lagt og skrivere, og vi får lykke å kanne til vi kjøpte den først, og til jeg kommer på plass vennende, så får jeg eisen en regulering etter 1. oktober, hvis parten blir samt om det.
5: Og vi kan fære ut til en annen som vi skal vondt til her, Aksel Johansen, som fortsatt maler av her nå. Aksel, du heter Nordkipan ved Felix Lønnekarmen som han har gjort. Og heter, nå har du gjort nækker satt maler etter Nordkipan. Hvordan heter du at det har rikket?
7: Ja, nå er det ganske rett og stort fralige til å si hvordan det har rikket. Men jeg har alltid tilkjelig godt at man røyner å få lønare samlingen allmänna arbetsmarknaden mera i fasta karmar och han lönar karmaren som tull fackvärda görst vi avtalar om vi lönar dolterna till att vi röjna allt och kom till och då shopparna som vi gör det här det är lättare nummer 4 i röjna har alltid helt till sig innan vi är det här.
5: Och det är för ett år skilja lönan, hur spelar det till?
7: Ja, det är så lär just att nu är det nytt landstyr kom för några veckor sedan ute i Tinganäs. Och vi har några inkör mot lönarsamlingar. Mitt land har så alltid vet att det är framtiden. Så är det kanske en fittepastor av lönarhackan och föra fram i kronor eller 1% och det har vi också kunnat de flesta fackförlöjning om. Men det är det som vi nu gör avtalet för det. Så att man har gått ut första oktober 2025 och att lönarna nu var utgållna i juni för lönarhackan så är det att ta dem an och farna. Det halta vi vera ohäppe och tjejligt för det som starvas tjata i allmänna. Och tror jag vi sagt att de kan få ett till Arjö Astrom och göra talmanna av soppmala. Och så får jag samlingar på en av vägen så att vi kunde ha en soppmala klara vånande från 1. oktober och 2 år fram.
5: Och då är lönar hatchingen så galt inte från 1. oktober förna?
7: Ja, hända lönar hatchingen galt inte från 1. oktober från 2025 till 13. september i år. Och så vånar vi att det blir till att göra soffmålar bär i vid startfälla och vi flesta hinner fälla under allmänna arbetsmarknaden som är klar är den 1. oktober så att vi har finns ju styr av att öppna soffmålen i Kjallanten från 1. oktober i år och vånar den alla i 2 år fram.
5: Tack för det, Aksel Johansen.
1: Ja, og så mange av våre årene ur Fuchamalaranen her stansfellet og lønardalden tja Fuchamalaranen just nu har skrivet under en soppmala som altså djever har en generella lønarhatsing til limnar i stansfellet og til stansfellet til limnar i stansfellet og på 3,64% 0,3% av lønarkarmen er brukt til anna med landen omflotting av en avvis som lønarbolche og i stansfellet generella lønarhatsing er altså som Sunde Selfa sier 3,64% procent och ju sån 8 år som man som är underskriva vår nu. Vi tar då Ösne Axel Johansson landstorgsman och får jag mal fäknast om att det är ett nästa få en Felix Lönar Karm. Han helt tog det var ohappy att nu tjumanar är ju sån 8 år som man ska in och långt är det färre när är en som man är underskriva och man vill några göra bättre nästa fel. Vi tar det mer om nu tjumanar som man har mittlen startfälla i och Lönar Daltna så får jag mal då någon ut sådne tvinda sändningen i det. Så det var vannar løyde låt til frukslåt av landsningen minjen 8 meter om sekunde, skutja etter halvskutja og torst for det meste. Så lurer at det ene støvun små etter halvskutja, særlig av Vestanfyrre og Norranfyrre, hiten 8-13 sti. Vekker i morgen, låt av Imson 18 minjen 5 meter om sekunde, skutja og stund og regnet lakkost eile, hiten 8-14 sti.
0: Og skrønne nå sendte John Nøytjau, Elendep Gjørstotter Nesammer, er verstør.

0: Fontin, som nu är arbetslös och ska tjäna pengar till Batsut, räcker runt i havnene, kvar i hon och i matlösa synen, säljer harsut och framtidssynar och ändrar vid arbetet som ska ötsa.
1: That's my daughter's.
2: Give you 4 francs for that.
1: Sure, it's worth 10.
3: I smell women smelling in the air. Think I'll drop me anchor in that harbour over there.
4: Lovely lady, I love you till I'm broke. 7 months at sea and now I'm hungry for a poke.

0: Hatta var sendi John Sankleger, annar pastor av fem og gjennom måned sender rød, som Edvin Niklasen har lagt til rett oss. Og nå klokkan fem.
1: Sedan til heimapastanar til Stauru Grindna og i havn kom ut klokkan tru i 17. Men det framvis nekv tvast og spika få av Grindna som til samans talte 402 kvelder. Torsna kommuna skriva nu at enn fitt av Grind av få av Vestar og Brytjo og öll og i landen hon velkommen til havnar av få sar past, skriva kommunan. 20 kvelder før til Vestmanna og her skor jo opp. Og heimasynet til kommunene stendur at heimapastar vere utflutjeir til bygda fölkje mittlen klokkan 16 og 16.30 i dag. Starsfela i og lønardøltene futjamalaranen skriva av 17. parsen under nudjan 8 åra sattmala. Talan nudjan sattmala for et hand som forutgjelte 1. oktober i fjor. 5. februar skriva av 12 fagfela tar av mittlen starsfela i under avtalo i futjamalarai om felags lønarkarm. Og i avtalene samt hos parstaner om at lønarkarmeren fyrir tujarskøye 1. oktober 2025 til 30. september 2026 3,8%. Og det blei òsne hesen lønar karmur som parstaner samtost om ui dea. Men generella lønar hasingen til limenar ui starsfelanon verur tau neka minni enn 3,8%. Sone Selfoss sier såløys ui tøynt noen klokkan 3.
2: Vi er jo stadig innanfyr av lønar karmen og på 3,8%. Vi har brukt 0,23% av sjølven karmenon, så at den reelle lønnerhetsingen til alle limmenar i startfellene 3,64%.
1: Måneren ur 3,86% i lønner karmenon, nyer til 3,64% i reellere lønner hatsing, verur sambart formannen i startfellene bruktur såleies.
2: Bei nu så är det att jag som möter så överskar bei nu så är det mila tekniker kring vapen som vara flotter nu galtan från 1 oktober 2025 och så har vi det avtal då att det hitcha en öron kan som löntagare bara till lagt och skriva det och vi får lycka kanna till vi köpt den först och ta det kommer på plats vänande så får det ju en regulering efter 1 oktober visst partan plats antar det.
1: Og talan så nevnt om en 8-åra sattmala mittlen starsfellei og futjamalaraie galdande fra 1. oktober og i fjør til 30. september og i år. Framsøkn tekur ikkje under vi løyestolen, heti ikkje en hjelp til løyaran, men heldur til utløyaran, sier Bjarne Karason Petersen løkningsmauer fyrir framsøkn.
3: Det som er samtidig tjur det, derfor etter munnen tykje at økjumprysen, det kostar 20 millioner kroner eller mer, därför att kräva upp vid fyra starfolk att omsitta, en dags angångar som tar sig om att effektivisera allmänna gajran, ska ge en nutja vajting som ska kosta fyra folk att träta, att arbeta vid att omsitta. Detta räkar och brått, och som nöjst ni kommer fram i det, så får det öka om markskatten. Tui valde jag, vi är i vittjer, jag är i moderuppskottnån, och jag har rytchen till att stanna fast vid tui.
1: Lovar uppskott i omlöjestol var och i den samtäckt vid tre och vittjer. Höjlig 8-20 ett kvar var och fyra. Bjarne Karason Petersen ett kvart i möte och Rottvang ett kvart blänkt. Och i morgon verur musikskolafestivaler i havn. Musikskolanämningar ur Ödlundlanden kommer till havnar och färra samman vid nämningen ur huvudstaden av Fittlabojen vid Gävund Hönlöjtje. Dävaren börjar vid skruvgång ur Gräsagäri och man i Torsköt och här i Nutsche landstorsmäuren i Mentamalen bara lärkene seter festivalen. Konserterna börjar klockan 2 och halda fram till näka efter klockan 2 och i annan kvöld. Spalt veru i Finnsen, Havna Kyrkjo, Rönsa Røynon, Perlene, Perle Torgjonon og av Åttandora Patle og i Tørskøtå. Tilsammans er talan om vel om man fyrir 32 konserter. Tiltakje allmänt og avkjøpes, og til lokal og musikkskolaner som kipa fyre. Ødel skrajen fyrir musikkskolafestivalen og heimasøyne tørskøtå.fo. Ogt høyti og i reglegjørene fyrir M.A. Jakobsens virus lønnar skal brøytast. Badna mentanar høyurslønn tørsanar byrås veri brøyt til M.A. Jakobsens virus lønn fyrir badna mentan. Og reglegjørene fyrir hesa virus lønn skriva inn og i reglegjørene fyrir M.A. Jakobsens virus lønner. Så nu verur bæra ogin reglegjør og ikkje tver om virus lønnenar. Så da nu kjast då veur vannar i kvöld og i natt, lydde låt til frukslåt av landsninje med 9-8 meter om sekunde, skiftande skuloft og i støvun mjørstju og stundun regn. Og i morgen lydde låt av Imson Atton med 9-5 meter om sekunde, skutja og ala veur og i støvun mjørstju, hiten 8-14 sti.
0: Og nå er Eifen Jensen til å reie ved kvotnene.

0: Vi tar då Åkjenter og Sanchen klokkan 4, som fjorda skjering av kjølnevnte debutgavene Åkjenter. Velkommen til kvettene, kære lortere, og velkommen her i Studio 4, Podlador Rubeksen og Regen Toftegård.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Og Podlador, vi begynner vi en iveskrift. Hva sier Håa Tøyen?
1: Tånlager som blå.
0: Ja, stort og greit. Tånlager som blå. Det Till att skilja regerna.
2: Ja, det är allt ja. Ja, jag har valt att säga ett ofiltrerat kompromisslöst attalysprojekt.
0: Ja. Det är ju ganska nära vi att det här sånt där själva där Luisa texten är till att göra.
2: Ja, jag har det där alltså tortos om att vara alltså heter outsider chancellor och att det är salaliga vippräkne och så är det fänkande förskur hiphopper som ja.
0: Ja, først er hiphop og skjedd, og er det her en sjanker for å se på låter? Hvordan vil du løse stilen av utgavene?
1: Ja, da man hører noen sier hiphop om at det er så... Så man blir för gammal till den här tonlagen.
2: Ja, säkert, ja.
1: Det är också akkurat att säga, vad är det här till akkurat som jag får läsa på? Så i munnen är det här en hiphopper, men i tärra är det allt annan hiphopper, säkert.
0: Här är ganska några underkänkrar som vi kanske kommer in om man har lört det. Men i Fossvärd ska man säga att IV-kipa är att det förska rap-tonlag.
2: Yes, det är det, ja.
0: Och så är det att det här själva är som vi sa. Vi tog in det skrivet att det färdas via. Lycka från Sorstadstrappe.
1: Ja, Sorstadstrappe, ja.
2: Akkurat, jag klarar att sätta mig till trapp. Här är ju vi, men så har jag alltid haft
0: något här. Ja, det är nog grar efter hånden så gärna att trapp-tonlag kom fram. Där man blir en sexar som han inte låg kvar. Ja.
2: Det var totalt dominerande i en tojärskvöj och man hejade till vis ner. Alltså ett ätkänne för trapp tonlagen är just ner hajatren som man typiskt har i 16 dials eller 22 dials.
0: Trioler,
2: ja? Ja, trioler, men det är bara olja kött och så är den här tasman, den klassiska trommaskinen Tja Roland som heter 808 som man liksom brukar ända bassen och den här var säkert ätkänta djupa bassen som
0: soppbassar en sån
2: här bassar
0: alltid och man och bassen faktiskt ligger samman
2: i en jobb och egentligen är man säger själva bassen är för lunches är vis är är sig fel trummen är sig Roland trummaskin
0: men det är säkert något lust där som inte vid alla trap town där kvar här är det kanske snackar man har såna gånger förr
2: jag vet inte snackar ut TV och i först kunde höppa
1: tycker vi snackar kanske akkurat enkelt tillfälligt
0: kanske onkel att hem som vi i Bolton och Chandler här för GV och stod då var som är sen här till men ja men som är rätt i kvar svär men ja annars vad kan man säga om stilen alltså heter är first rap men och ja hur är det en rap särskilt i versen men så är det sen nylöjna som är rättliga melodiös eller löföver som man säger förskon
1: löföver ja. Är det nog nido som är melodiös där då så där är goda rappare och då gör rytmer och så då där resten gör jello så
0: ja hörs du blåste från någon regn som du har hört för alltså anten ur förjon eller kanske allt jag
2: alltså jag hade den egentligen jag var nog så allt jag var alltså bay matten man rappar på och ösne och krävs ner biten och ösne man säger nu är jag ösne som är gammal att är kanske färg ner så är gamla referenser alltså ankor är ösne här var ösne referenser till såna som är minst från mina ungdomar med det sort alltså West Coast popper från forsen och sånäcka men det att onkte häver så element som är synte jazz och det synte sånäcka det är något som ganska är kan identifiera med vi men annars hooks ju att och så onkte jag sån rap stil och sånt där brukar så ena för värda öljan jag upp och tappade Austin Justin Green på sjukt ja man alltid rappar och i triolon och det brukar det öjsna men tar överbrukat att han inte är helt där världen så övergången här är allt skulle vara det och tar gera att han minns inte såhär en sang kan notera man inte gera det men då gera det bara första vers allt ja så ja här är inspiration alla man röstas från
1: ja jag också är sådana tailmenten som man hör så här till jag som du hör att det är stannat från här då
0: det är en balkar som för det första för av alla här gör det värt vid sig av tonliga kappingsnäsement i 2024. Här kom vi i finalen. Jeg vet ikke om nekker det kunne så opptrakkene ja. I sjånvarten om det året.
1: Jo, jeg har ikke sjånvarten.
0: Ja, så kom det så vi ser her platene faktisk i fjør, det vil si året etter. Men ja, vi omvendene så nå her nekva måneder ja. Etter noe, altså det jeg har alltid til 12 måneder siden hun kom ut. Mm. Og hun ikke vil særlig nekk fremme, altså... minns mig rätt så var det helst tillnämnd det där som helst av FMA.
1: Nej, det här undrar jag mig att jag tar ju för jökten utgående nu. Att det var flera sänker som jag är släckte hårstare. Jag har alltid hårstare än tvär eller också. Och inte sälja ofta helt där. Och så får jag också som vinter av spalt när jag stannar eller framförs när jag stannar. Och fann kanske ett enkelt döme eller också. Så det har varit också fria lir runt om utgående som är spelt. Det där Det är jag som måste ha brukt något gorske på henne. Det var fina detaljer och rikviga texten och så. Så det är sin spel. Så det är gott att de har plåst ut i det.
0: Ja, och det är ju under även när du är Richard Tonlackare. Jag har alltid det här är nog de flesta i kursfer om det är 20 eller början av 20. Men navnet Outcenter är det jag vet inte vad jag vill jag det absolut mer outcenter
2: kan ska a shall uppfyllande profeti är det blev det ganska nej det har också gjort jag att det är men för det är ett dot det syndrom mitten om det är det kan man kanske sätta spårning vid det håll det är att det går till går och håll det sitter väl och men kanske är ja att det äldre outcenter är att det är och flyr kan kanske göra det syndrom jag tror på att Ja. Att lyckas man finna tack för det där egentligen.
0: Mm-hmm. Ja,
1: det passar. Flera rappar ofta ja, tapplerar över en kanske. Att fyra alltid sitt lattlar som är till er, det är ganska också.
0: Nej, men ja, och att det är som tar själv att säga att en kollektiv framläsla, det kallar Böltsjön är för att tonlägga kollektiv. Och ja, på den måten kan man säga att det är, Böltsjön är inte övrigt än de flesta är Böltsjön som tidigare som vi sa att det här är Några personer och flera, de kanske har ätna andra ting som där gör vi så innan.
1: Ja.
0: Men tar som alltså manna heter helt tonlaga kollektivet. Det är Marius Dam Kristoffersen, ätna känd som Marius DC. Han rappar och tar med flesta löv någon och synker ätna och så behöver han ätna re-reedla framlight och titta upp och spela forskjellig jobbare som bassunt, trommeförrigt där och annat. Mm. Så är det Jonas Langgaard som eisne hever givet ut saman vi Marius DC fyll og eisne givet ut i egnom navne jeg halte meg mykje at hva det var han kallet seg men han hos Kosovo eisne givet ut som solister og han hever gjørst nok snakket det samme tekniske arbeid som Marius DC altså framlagt til jobb, jobblanda og frumblanda eller mastra og så det Gunnar Svarsta som rappar og lukkar negon løven som Marius DC og han nok ikke så kjent i Kosovo mervidande Men hvis de sa oss om hentkappingsene, så hadde de nok lagt mest til han. Rattelige evnerrykker. Og så det Daniel, Teitur Danielsson Tauser, han rappar eisen vi at Frimond Løvån. Så har der jimska tonelager her. Vi ser Joni Nolse Fischer, han spiller bass, sunt og samtlare. Regen Tausen Poulsen spiller gitar. Justin James Villanova spiller saxofon og Nøgrun Løvån. Han var via som ett minst i Eisne och tar han bara spalt i ett år alltid. Ja. Ta han tränar paddeln här. Jakob Torkaren spelar keyboard och kursförer till Anna Lennon. Och så har Brandon Matras Eisne vid till att komponera. Börja introen och outroen om framt läge till Tosa Vemme som vi får höra om han har låtit. Men tar sig annars vi tog inte skriven att det här är där lösa utgavarna som stöver och Ja, också var det att sätta ur löv någon tja fyrstan förrän kom i allt någon 20-30 år. Mm. Men av kreddlistan så tog jag så att läsa nudgen och jag vet inte hur hinner fem är det, men
1: jag går hit.
2: Närmaste familj.
0: Ja. Ja, det kan vara. Nej. Det kan vara sannsyn det handlar om det här.
1: Akkurat.
0: Ett latte.
1: Ja.
0: Men i halvt i arm vi färre vi är så borde vi spalt ett läge trät och nu nämnde vi det akkurat den här sannsyn Tosa Vemme som Brandon Matras har snivit väldigt vid till att komponera. Och det är Tansankren som tog valtregen.
2: Ja, jag har valt Tansankren. Jag också säger att det är Tansankren som han kan några ting som är väldigt glad för. med landa til at tåsa vi med gonger aktor og vi brukt så aktivt som man endertøkker. Det ikke alltid man slipper svelda stav i å bruke endertøkker. Jeg hadde det her virker helt avmyndelig av alt i Sandsjønnen. Og så hadde jeg øsne at her har vi øsne dømme på at det var helt sinja. Det er gode sanger øsne. Og så anker regler er som jeg halte er øyne øyne av vel slapp jeg stav i, altså da man rådes jo i å bruke klisjeer, så skal man, må si, da skal man ansa seg, og da her var øyne klisje som tar så redda i hus, eller perspektivere som blir øyne gå, her er en linje som sier så søt som honning, og nasa linjen sier så ikke så løye at jeg føler at det stinger. Så, ja. Og til jeg ser til knapplig at jeg er søt av håndingen i et helt annet perspektiv, og til jeg alltid til jeg så er lille godkott som jeg har forelsket meg, synes jeg. Så jeg holder det til og nå legger jeg oss anker.
0: Ja, men vi tar det her, og kjenter, og legger tås opp i meg.

0: tosa vi med. Vi tar då Outchanter og Sanchen tosa vi med. Du lustar etter kvettene, og det platan Outchanter som vi rom alt i dag av Reine Toftegård og Pott 8 Robeksen. Hatta var så ganske mer iver i Kalypso-steve som tar så eisende for oss vi av utgavene. Vi har hørt flere av rapperen her og sangeren. Hesen sangeren han skriver over av Marie Sedam Kristoffersen, Gunnar Svarsta og Brandur Matras. Og det var nok eisende her Marius, Jonas, jeg begynner, Gunnar Svarsta, Marius Dam og Teidur Danielsson Tauser som hette vokalene av hesen her Lennon. Og annars så det her som tar som rappa til at tre av timen-trymmen det så Jonas Langgård eisne. Mm-hmm. Og det her skiftes nok sånn ikke om rappas og eisne ut av den enkelte sang noen her, det anker som kanskje rappar et eller flere ørende og så kommer en annen inn og synker nyle og kanskje teker et rappar under treet og så tar han tri og så framveis. Hvordan lykker det og hvordan vil jeg din meta der som rappar?
1: Det er da øyelig vel å rappa. Ta flyter öle väl där vi ska sånt där va rappa under brosne och när kvar ta flyter väl så där man ligger öle väl att hon kunde och jag syns att det är nåt ju för någon som man ju öle har stund för och vokalen så där man är öle i mister så man hör väl månen när en kommer in och en annan kommer och det skriver och sånt det är lika väl
2: ja. Ja, jag har alltid det är inte alltid att alltså det är inte alltid att viskar så väl affär från en stämmodan är det stämmo så tror jag att monen kan aktivera på en sån mat att så följs det öna syntor ljusa eller mörka eller ett landa och ta huxi som gått om och ge sig utgående så ta flyt då ja helt allmänt väl kört om det är flyger.
0: Ta flyt då väl alltså det glöjer väl gott flow.
1: Gott flow ja.
0: Ja. Och i texten om annars stammar med om rapptonlägg så är det nog sån här sånt i uttrycket.
1: Ja. Ja.
0: Att det har den rätta stämningen och den klanchen och i mun till läsning vad texten handlar om. Det är akkurat. Att säga så över, ja? Att fortälla.
2: Det är det, ja.
1: Nämligen, alltså player onkel har onkel roll så kommer in med sån här rött som är på en särliga mata och mm-hmm. Men jag har alltid kört att man ser att han parsten här på nära. Det är också tillvidare om att badge är det gott och inte ja, på den här mm-hmm. särliga roll.
2: Ja.
0: Rutman har sån nek vad säger jag istället.
2: Ja, Rutman har nek vad säger hon sitter helt ju öliga väl. Akkurat det här vi är få till rötta attityderna. Och du kanske fyra känner mig sintor. Lutsen är anonymt. Skilt på att man att sitter öliga väl och att jag öliga väl och till er. Och sån rytmiskt sitter man säger som det ska. Men kanske inte alltid att ankra texter fick jag lägga så mycket ordentligt ägning upp för att jag läste det. Så det här säger ganska näka om att det kanske inte alltid är lika som
0: nej.
2: Så väl innarbetet. Jag vet inte, det är ett smått av röjer, men det här är ganska akkurat.
0: Mm. Tempo är, jag tänker, vi rappar honom lite, och det är ofta när man kan rejpa sig av hur så kött man kan rappa. Alltid Eminem, hur så är han, fler har onkel Lö, så är det en konsert när han är ordentliga.
2: Ja.

0: viser hur så kött han kan rappa. Kan det här så ens med någon som kanske gänger driver tydligheten av regeln?
1: Det här gör det alltid för onkor. Akkurat har man öllat lite att säga att det är och det är ganska bra så att det ska vara till viss tempo är mer imponerande än innehållt och till hans stölder så är det här funt. Men och kanske är det bara att öst är man blir en halv gammal att man får sätta läsa texter för allt vi
2: ja för men det är också är att det är att hvis du ska hvis du inte vill vi att rappa så öland ek som är bitte mer än att onkel är det så att det man kör stund där för och där sjunger så är det säkert är viktigt att han som rappar har skrivit det som vi rappar till vi som annars skriver det så är det ganska uppåt det värre att förmedla det så kan lycka som botja tunkna og nutja natt.
0: Så det har virkat att lavera. Man hittar ett kredit listan.
2: Yes.
1: Ja.
0: Som personer som rappar som har skriva texten nästan.
2: Ja.
0: Men annars upplevde jag ju kvar att det är nog så varierande jag lugal. Det är så att man blir tröttast till att det blir rappa på samma mat alla tyna. Kanske nätt upp till det imska rötter och ens imska tona lever.
2: Ja.
0: Är man nog ty. Och jag omkring sanger för att det hackar ju upp i tona lever.
2: Ja. Ja, nej, det passar som säger och det är också veckan var det en befrielse att äntligen kunna ha lust efter förskolan rappe. Här som man som inte, här som man där som tankarna inte får i attra och pipar sig allt eller så. Det är väldigt för ofta att folk, eller förengar till att rappa så jag vet inte om det är näga vi att hvis man inte rappar nej så får det jobba på en bestämt mat.
1: Ja, det var inte snäck för Karakol.
2: Nej, akkurat.
1: Nej.
0: Nei, nu har vi ganske fornærmet alle her henne i rappeskene i følgen. Men det er jo ikke så nekk for det, da man har vært alt. Vi har som før hatt så eisende ære tonelagere vi som spiller på Meira Sipunten, Jofer som gitar og bass og keyboard og annet. Vi nevnte der, Jan, vi kan lukke til at tror jeg at det Johnny Fisher, Johnny Nolse Fisher spiller bass, synt og sampling, Rayen Tausen Poulsen gitar, Justin James Villanova saxofon, Jakob Torgeir spiller keyboard. Det nega jobbfører som tid også skærer frem og gjør?
2: Saxofonen er god.
1: Ja.
2: Fonen er god, men annars det rikker alt vi sånn. Det er sånn elektronisk nega som køyrer at så er man tydelig at spiller det godt inn og jeg husker ikke akkurat at det var noe særlig jobbfører som slapp fra meg at det gjør noe bestemt. Altså alt kan ikke vel opp igjen av en god end. Det fungerer vel sammen og bruker jobbførene rett.
0: Men vi rappte omlegget her at det rytmiske og trommene her, bitene, her var jo en snakk å si.
1: Det har jag att säga.
0: Är det här ganska näga som man lägger sig inte väl mest till? Ganska särskilt att det är färgivare trapp som är ganska sånt rörelse där man hör vanliga av förskolan?
1: Det gör man helt säkert. Men jag hade ju östnö för att jag fäter eller binda slöfna om de instrumenten. Det spelar ju östnö en löjklod in i händan här tonlöjtjen. Så det är öjliga. Det är så figurerna som i alla sådana månader entäckter och till tandmatan som är så tingsna köra på. Men jag har alltid att det sitter öjliga väl. Alltså berget här som är programmerat, alltså trommor och vikvars bass. Men så är det man häver en vanlig lättskan bass vid först. Och nu var vi den nya saxofonen. Jag har alltid saxofonen ger ett helt nytt lä av ett er till att det är kanske inte så här som rapptown och ofta är nog så aggressiv och hever jag syns inte bara en agängande form så är saxofonen här lyckas med att ha blöjt att jag syns upp och då först är det jag får nästan så har 50 jag flashback
2: akkurat Snoop nej dog hit där alltid har 50 där brukade jag lägga saxofon och rappa i
0: ja
2: det var en sort av femstra ting som har vært, og det rikker jeg ta, og det var alt som rikker så gjerne, men hestføren så gengte han.
0: Men saxofonen ble jo øyene jeg brukt i forskningen, kanskje opp i alle femstene, ble kanskje foran jeg brukt, og var jo fullkomlig borster ur pop-tonlet, jo, jeg færre ansvar, men noen, så kom det trøy til nå, senest i årene. Teksten er Det var en stor antydning att det snurr sig om att rappa. Det är ju det som det hela snurr sig om. Men jag säger det så själv att det snickar som mest om kärlega, hjärtasorg, ball, ballad och allt det som ligger här i mitteln. Det är ganska ägstning om det även i mitteln, regn.
1: Ja, her det kanskje mest hese som du tåser om her. Jeg halte her damer, ja, man brukar omkort ting, altså til dems avkjenter som kjenner nummer 2 her. Man også brukar ære referanser. Det her nok så typisk i sorgen. Her brukar man til dems Dexter, altså som jo hvis jeg kjenner sjøngersrøyene, Dexter, som sånn detektiver, en labotister, som man säger hevs ut så ett borgerligt arbete om dagen och så om natten så går han och dräper mördare. Så det är en referens som det går i här på inte och betesta nämna det rösten i vad som det är betesta softworks till en gaming fyrtöka. Men med damen oss väl att man lägger så små hint in som man ska nog känna eller veta vad det är för eller vad som är att kunna veta vad man menar vi. Så sorry ting damer eller väl och i sankt mot dem. Og så snakket du om imensk evner. Altså, jeg har noteret meg nye her, sang nummer 5, altså små utepillene der. Altså, jeg leser det som en røgnan at jeg har hatt i sang. Altså, det handler jo for øyne om at komme på seg ord, en råd at hun hadde i ångestvekkene. Altså, vi tar tekster som til dømes krutsjum, men hun hadde et herpe størst. Dansa åtta tankar, harsløy, her en pillande reka, så her så øyne eksorer som ganske øyne handlar om å komme bort, eller at dolma, eller ganske øyne at det er overgjørst at jeg har det, jeg vet ikke, men det er øyne eksorer evner som jeg har tidsen opp, som jeg har alltid ångestvekna, og øyne aktuell, tror jeg at det et ting som særlig i dags samfunnet her som tingene ganger kjøtt og her som det kan være ringt, det vil jeg vi, og vi vet at ungdommeren og det særlig erbjøver på nægge måter, så jeg holder røret oss noen evner som faktisk at jeg vil komme til.
0: Ja, hva er det eisen til at du sier om det podlåter der du har det sannsyn pillene her? Om
2: ja, så var det ganske mera, ikke akkurat. Det mer tror jeg at jeg ganske ble en blendt av at jeg finner et sånt inntrykk av at det er rappet om personer som ångsvekna ikke passer inn og strøyast, og det er så ikke at det handler om kærleik, eller brott man kærleik, det er alltid slett ikke at det handler om det, det kommer om at det ikke passer inn og strøyast hundene til, og men så Samsung så var på Vestrum då att och gå tagga då och ja Lisa då från hur så innan som man upplevde att man är sån här allt sån där så ja jag fick en sån intryck av att det är några män som är öliga öppna för att ta som såna känslor blev under fan in i rum och ha var tåra att öppna upp för till pasten och till er rävle självsamt.
1: Ja.
2: Mhm. Du ser att det har sett sig ner att det har sett sig vid instrumenten av blåa så gjort som kör också. Ja. Ja.
1: Och så hör man Östen Bär så är det Goa Sanger som nu som är har noterat mig som scoresankren. Här det handlar om något som ett fakt hända här och nu som är ner är ett annat olja. Gott uttryck också.
0: Ja. Ja. Så talan är kanske om något så ärligare och för en ganska sin själv utleverande texter.
2: Ja, ja, och i den grad. Jag tror att det är åren som man väljer att bruka som danskår kanske och enskår. Det kommer ju från det som du skriver då och till hans mat att se attention på. Så börjar vi formulera sig hur man inte distanserar sig. Alltså,
1: det är
2: Ja, för det tillvitar om hur det är som det kommer från.
1: Ja. Och här är nämligen alltså åra väl är alltid olja autentiskt på tammatan. Ja. Alltså och i nummer 8 vi kunde görs som är alltså inte nostalgiska sankor som de här är en texter som säger till och säger borde färger vintern teker med men alla göter är inte löja med till te alltid del och skjorda som är alltså inte klischéaktigt. Men det man så lukka nevne det til at så kommer linjen at han har sagt, jeg vet at det er goofy og cheesy.
2: Ja.
1: Men det er sånn at jeg har det. Og det man bruker år som er naturlig, eller som man ville brukt annars, det har speklas at du alltid jo i teksten og nekker seg.
2: Ja, man får også regne sånn en gang nyr i høttet av noen ungkonsrensjon. Ja. Og det er til ølja spesielt, særlig hvis det er ærlet, som jeg kan gjøre fra der, Det vil det være akkurat lykke ondalt som har hørt folk og en pensjonat i rappa unge som tror på løyve hver måte enda. Men det er først å unge det å få innlitt i. Men så tror jeg helt av det er spesielt at man hører det selv i føreskolen. Jeg vet ikke, det blir nesten mer i tøtsel ganske.
0: Og Malboren, han er så høsket seg til Terra Alter og er ganske ventet seg særlig til ånder av Terra Alter.
2: Ja, det er hokset jeg eisen. Det vil det være ondalt hvis... Hvis jeg skriver ikke ord, så nekner Malbor. Det er vel kunstigt for det her, det er ikke kunstig det innført.
0: Nå er det selv om det bare en meting, men vil det mette at unge ferien kunne kjenne seg atter i sangen og i teksten?
2: Ja, det er alt for en unge, det er i hvis unge løter jo.
0: Ja, altså vi hører jo ofte om støver og om tildømmes misnusle av hele veien, at det er en veksende trobeleise mellom unge og...
2: Ja, alltså så är det alltid vara. Vi som är kommit på åren vill alltid misskilja de som är en 20 år yngre än vi och hålla att det är näck värre än kvart av värre till vi tog att skilja vad det menar vi. Och... Så jag vet inte om det passar det här, men det är så är det och vi ska vilja.
0: Men annars är det texter, är det sant det här tid som är i fjörd någon här kunde känna det knatter?
1: I det halvt jeg glad for at du sier i 14 år, så jeg tar ikke til meg inn.
0: På et låter du hva svar?
1: Splitt til dem en sanger som også, altså, det handler sindsig mer om sosiale miler, øyne, ja, så tekstlinjen som sier så mye, det bryter salene sånt, og dropper telefonene og kommer og kan hva det hender. Det ganske nærke som jeg kan. Skal vi fjelda med til.
2: Ja, jeg husker nemlig hvor det er eller hvor jeg lukket der at sier seg linjen her.
1: Ja.
2: Hva skal hun komme fra dem selv?
1: Det er mest det, ja. Det er også, ja.
0: Det er ikke oppgivet av kreditlisten akkurat hvor har vi gjort år og hvor har vi gjort lø, men det er altså tar fyra særlige. Mario Stams, Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langkort og Teitur Danielsson Tauser som har skrivet texterna av utgåvorna och titta samma galdande vi lövenon om brandmatras isne heavy vital ta ena läge. Men på låt det kosa vill du lösa löjna av utgåvorna.
2: Alltså du behöver ju rapmusik för rapmusik. Ja, nu har vi skrivit en låt och så och är play att slutcha vi gör rapmusik och kanske slapp i juntan att slutcha för och tror har vi funnit det av att det är nog inte så galet. Och nu tar jag lust efter den här färgen så är löjnen faktiskt helt få in. Det är då att alltså, det är speciellt att man är sådana kvar unkar men ser man som då att rappa och skriva och GMLD. Så det här var en goa änt visst där tyma allt där fram. Och, ja, men mer då väl löjnen. Det är Det är också som är ganska lösens ovens rand blev förlängt. Tog jag aldrig ens ner till det är dejliga stotter. Alltså, ultras stotter. Så jag släpper också väl från att, kan man säga, trötta lortaren vid län.
0: Ja. Här är några samtlingar när jag utgav när man hör det när jag har personer. Alltså, är det några samtlingar som är tecknade ur omkring och sändningen. Men annars så säger Christian Black ända när ni outrun är ett röjliga enkelt. Och det är röjliga svärst.
2: Ja. Ja, jag också.
0: Är det enkel lön?
2: Nej, jag har inte sett enkel lön.
0: Kan du regn?
1: Nej, alltså det är då fänk, alltså det är lönen som fänkar alltid, det fänkar väl. Och det är då, alltså det är lön, det är något som byggt runt om omsorg hos. Alltså att det är så ändertöknar och att det är några linjer eller en melodistrofa som ofta lukar som är ändertidgen. Men om det är väldigt enkelt, det är alldeles som man säger på att det är inte, alltså att det är välgörst och att det är alltså, enkelt, det är roddligt, det är alldeles. Så på ett annat sätt är det enkelt, men enkelt märker inte att det är, de spurningar man lägger ut här året, det märker inte att det är enkelt att göra.
2: Nej, och det kunde alltså femt öjla brett, att du häver ser instrumenten inne och tar rutterna som du brukar så kunde det färast öjla längt. Och man kanske ska missa sitt jobb, men det är ju också trofast mot hur det gör. Det är också sammanhängande som man kan nämna på tamman.
0: Ja, i halvt jag vi skulle få spela ett lärarkärt och en färre vågare och på ett låter två valt sängen spilt.
2: Ja, och i halvt är det var hans sangren, eller det är hans sangren som är ganska, i fått den mest fyra. Og det parstvis at du hever nekkar unga fyrir bannar som angstvekna hitja atra nukkur ting som ikkje fungera og ivastoi at om tuyen kanska er lagta eller om du er til verst og så kanska selja det som gjør det for meg at det fattfest land til er at så knapp jeg mitt i sensen og så sier han at alt brøttes ta i det 12. Og det er øyelig, øyelig tøtselig ting å si. Mm. Og det krever, eller hvis du ikke er vanlig å skrive, så do man ikke bruke disse her tøtselige tingene rett. Akkurat her på denne rikket, det er helt og så, jeg helt av faktisk andre linjen her, var, for måtte vi komme til den beste som av utgående. Rikket er helt og så, det var forbeint, jeg gjør det med det,
0: Vi tar det her, Sanchin, spilt.

0: Við hørtu Sanchin spilt og gir kjering nummer 90 av utgavene Outchender som blir omalt i kvarten i dag. Og her Reyn Toftegård og Padlater Rupeksen som her i utarpstående. Vi tar og tåsa nok snakk om løgene om tekstene. Jeg kan huske meg for å tåsa sinter om framleislene og arrangementene. Dette altså en kollektiv oppgave som limner i Outchender her Han var just i fela, men til ganske særlig Jonas Langgård og Marius Dam Kristoffersen, som har delt i hvordan ser den tekniske parten i Middelsund. Det vil si at de gjør fremleit jobblanda og frumbanda sannsjoner av utgavene, og det har just i skiftet, altså hver ser. Vi hver ser andre fremleit, og henne vi så jobblanda og frumbanda, og vi hver så har det just bæge hver ser.
1: Ja.
0: Regen, Hvordan vil du møte om framleislene?
2: Ja, mer damer enn av en. Og jeg hefter meg ved at her har vært fløyre unta og eisen på skift, tror jeg at det er lurt i etter, og jeg sitter ikke ved kjenslen av at det er imenske personer som kan skal sitte og framleie. Altså, hun virker øye homogen, halde jeg, ljømmest ja, og eisen att ja alltså det har mest just inte på tamma då så hur ska det är ett samstarv här som ett kollektiv är öliga homogent onkelsväckna tror att det verkar som att till någon sån där magic för sitt och står ju någon så färdigt att för den samma det samma jobbe och den samma rättningen i alla fall innanför det att det följs som att det är för lunch sig för nörr som är damat öliga väl och jag hade också det väl frågan
1: Ja, jeg husker nemlig om at det som du sier, det var når det var tidligere, eller at det var en kvarter som sier det, så hører du ikke som utgangspunkt månen i midten da. Og det er en tekning på at sammansittingen av dem er øyelig god. Det er hoksa lykka, og tøyma til samme jobbe, og press ikke noe ondt alt i kjøkkenen, så det er en kjølsamt i seg selv, og en ser det kjølsamt at det er I förr för att sitta så här och göra det för sig här. När du tar sig om hur det är byggt upp och så också är att man får själva tydliga att jag studerar det så öliga väl till sannsynet i förhållande till stötter och tack höjra av mig där är det. Det är inte så att man brukar finna pausen nu ska jag så fri alls det inte komma. Jag tror inte att jag ska
0: göra. Lugga att ta saxofonen.
1: Ja, jo. Men till mig är det här rytmar och stämningen att det här rikar ordentligt väl. Det är dåligt ordentligt.
0: Men det bygger ofta väl upp. Alltså det kommer under jobb för en levande i Jörgens Sanchin och ganska kvarst med en elektrisk gitarr, fuskgitarr i den moderna ändan och ser lika som tonen mer aggressiva.
1: Ja, jag har varit särskilt att han gitarren som var i Lennon stod och öppnade i sentens när vi är kämmer som en elgitarr som tänker att jag är bara något där och förstörra och skräckna. Mm. Det är helt extremt. Ja,
0: så det är inte bara copy-paste eller den här versen och nylön och så vidare.
1: Nej, och till hvis vi inte sätter att ni gör så där så heter jag som copy-paste och du vet, man är ju lagt fram sig på en av en så att det kräver tumma vissa arbete att sitta vid och pröva sig fram och göra filer och förbättra sig vid.
0: Okay. Ja, det Jan
2: Nej, nej, jag är på samt och ankrar som sank någon köra lugga som från början till ända och är stäcka lösen droppa så pillorna lömmes här till jag sankar som köra och också sånt tempo men han stäcker rösten ja och så först så lycka helt till majestis som lycka bara tåsar ni vet och så sätter det igång dator så det här rösten är en variation och ifrån sang till sang kjort om det här rösten är också en särsta geovål
0: och
2: gammal.
0: Och det här är en ekvar limer i bötsen som har arrangerat och framlagt och fälla. Det här ger väl en ekvar hosgård, en ekvar personer?
1: Ja, det här vi faktiskt också har snäggt om men det här passar allra helst till det här flera speciella ting och i sang någon imisk elementer som dock upp som är också Det är ganska ring att framlägga om man sitter ensam alla vittu. Så det är helt säkert sloppy att saxen och hoxan och kommer sin ting så är släpande med andra framlägg.
0: Men det är att man häver näckvöt och näckvåskåt. Men det är inte det som man vid kvart här som är näckfilter som det ska ha om i tjöknen för att släppa
1: bredvid. Ja, kanske inte ta i den samma sätt i ingenjör har rätta. Så har alla det samma filter.
2: Ja, och det kan ganska också att det är homogeniteten är ett urslit av att man häver arbetet, säger man, och att man och så vidare brynning på en annan taj man är ju en sån kollektiv. Jag vet inte.
0: Nej. Ja, jeg halte videre og næsten være i jøkken det meste, og jeg spekulerer faktisk på om vi bare skulle fære til 17, eller om vi skulle kanskje ta oss og løsne mer om hvordan det blir til at, at denne her platen er nesten færre enn vi halte, kjenne jeg kvann. Hun kom ut for 20 måneder så igjen, men
1: ja, hon fantes nästan. Ja, hon ja. Fick en sån förnämnelse. Åh, hon är utgyngen till att ta nämna Cisco så gör.
0: Ja.
1: Cisco säger lucka.
0: Ja, det är det ärnaste som har bränt sig.
1: Nej, och det är så läs. Det man bara säkert lära på den här maten att ta du nämner också konkret. Och det är så kvarver så blir sankren så öle kött gammal.
0: Mhm.
1: Vi sen inte, vi ser ju mer så generellt ting du nämner.
2: Nei, men ja, det är samt det, men jag hade i gåen poptonage och raptonage så är det också det som gör att han följer snudgör tajt och brukar stö som är aktuell här och nu att så cirkus för att han till könsbett, ja.
1: Ja, jo, och det är för man säger bättre lit av myntna att det är också man känner efter det är den extraskare.
0: Ja. Jag vet att Ronny Korsaker Davidsen, han gav en sank ut här, han upprunnade att skriva Egenji i Cirkus, men han måtte färre natur och kärna om han sa Egenji i Cirkus.
1: Ja,
0: han
1: hade helt rakat det.
0: Det kan bröda kött.
1: Ja.
0: Ja. Kvart är det annars att säga om jogöskarna utgavna? Nu är det två framlägar och det här har bägge mixa och en masterack för sig. Det kan kanske så en göra att det gör inte rimligt.
1: Ja,
0: alltså det som har just det.
1: Ja, och ta förvirrande hotage mastering som Ölja Donald Eider kunde fänka. Det hade Robert då. Är du inte att höra att Nicky Ginge Galli is near. Jag har helt så där väl.
0: Ja. Mhm. Och först kom det flumpanta.
1: Ja.
0: Det är ett nutjar jag som kom in i malet och kom. Och det snurrar sig alltså om så här senaste justeringarna man kan göra av den sangerbridgen ut. Jag vill säga att han har allt i jobblanda.
2: Ja, och det är ofta ifrån bandingen, jag ska lära mig att bruka att ta på åren, är att moner mittlen sangerna kanske östen verur rätta till så östen är att ta affär och flow att jag gör ens. Så typiskt, alltså det mest vanliga är att det är en person som från band där inte flöjer, kanske nätt och fria fåa att den här kontinuiteten och just ner. Så, och det är alltid att det är ett jag som lyckast från sang till sang. Så jag flöjer jag har nivit att jag har hjärtat börjat tillskriva just ner kollektiven som vi alltid också kan fungera öliga väl.
1: Mm-hmm. Ja, och det att här tojma sitta och mastra det här själver, det här sidan som tar input till projektet att det är något som tar av korsen och orsk och gärna vilja kontrollera alla min jobb.
0: Ja. Ja, det är rättliga väl för det allt i mitten där, så det kanske är snö över jag vill ju komma lite av barn, men som det är snö säger så är det att ett kollektivt verk hos det är så nära som jag sitter vid tekniken och vid knappen och så har vi hinner ganska ästna haft nära skulle ha sagt om det här på Sverige.
1: Så det var spännande att veta om Tidus Nekvist som var ivrum alltså om man ivrar så har projekt så är det riktigt att halta sambanden vid Luika och så detta så är det här typiskt ny fyra så vånande fräder att halda fram vid tusen törre görst och klara halta på en annan not.
0: Vet Felix Thorsen om Kapemunden antar att hon är given ut till gäst den här utgåvan och det är en neon gold grön bakgrund och så är det namnet av bulten och är nästan en sån en boomerster närmast mer helt än en Kapemund. Det kan man ha meningar om, men jag hade det mer av att veta vidare hvordan jeg var og tog ikke mulig å støtte noen til vil jeg lede debut helt av utgavene vi avkjenten, Regen. Vi kan börja med dig.
2: Ja. Jag har faktiskt för öl Eva kvar jag ska lända sen här. Så kött någon här point och orsaken till det är att jag alltid att här är några ting som är väl ätna. Alltså tar jag väl, jag alltid att ta släppa väl och stäva vi att häva så imiska roller. Alltså att det är så näck för som är AIS ner och det skiftar och det är ganska styrst ju ut. Men jag alltid önskar att jag lukka av det som blir en vøyklødje, og kanskje er det det som vi tar til oss om hvor er det ikke blir mer spalt, tror jeg at akkurat hvor er det utkjenter, til at det er flere personer, og at få en kjensle av hvor tar er, altså jeg vet øyelig vekk for Marius DJ er, og hva han stendte fire, men her blir det da, flöjre och det kanske är det som trätcher jag inte gör så är fast ända 8 och 20.
0: Och det trätcher från Reina, vad säger du på att låta?
1: Ja, jag har ju en lie om här 8 och 20 men så att när det är lusta efter utgaven Nutsche Fair och sånt så är hon kom på Nutsche Köttner och det är tog att ta Nutsche där Köttner kommer av ärligheten som är så här för att pressa på sjursäsongen. Mm-hmm. Det är självsamt och det skulle där få oss för.
0: Kvart kom det finns en halt på Tutsche.
1: Vi startade fjärna introna och outroina och just den tre goda att säga.
0: Men jag är färdig inte nettopp utgångarna hänga också väl samman som en halt där här en stort intro och så en outro. Och,
1: ja. Jo, men jag blev avbrotten. Mer damar väl vill se lustigt att de kunde köra den här.
0: Ska man om att det?
1: Köra en repeat och vill helst spela med intro när de börjar nödja och när de väntar.
0: Okej. Okay. Ja. Regen, helst stått... 20 sekunder, hver kunde du finne en annen gruppe?
2: Ja, jeg halte kanskje en størskere samleik av onkesekene kunne være, og så halte jeg også at er onkerløs som kanskje halte lydsint, som kunne litt støye sin til her.
0: Hette var det her, vi hadde et mæla i kvarten i Hesafer. Takk til bare Reyn Toftegård og Podler Robeksen.
2: Sjøl takk.
0: Jeg heter Eilin Jensen, og kvarten en mæler etter om en av vike. Takk for at du lort deg.

0: At vite at vi trygg. Vart. Det en kjensla vi ikke vekser fra. Det hendte kjenslan vekser vi okkom. Alt løyve. Løyve legger at rett. Det to legger ui. Betre pensjon.
1: Og nå klokken 6.
2: Det var en eisem jeg takk under vi tog kjøra løyvån til sier Aksel V. Johannesen for med Rianar Flosjnån. Nå står eisem jeg inne i Flosjnån om vøye løyvene.
3: Det er halvt sjef for å si at hva hender av fondet som vi tar innhandlet hos Rianar Flosjnån.
2: Møyre en trie kvar Fibur Kejal som lagt ut til føresk husarald og virke, så stå ærene i framvis ikke kommet et virke.
4: Det som vi tar fokus på nå, det er kommende tøyene til å få gagnet det som vi tar gjørst, altså så er vi får sett kontan til utav nøysen her vi langt her var grive.
2: Og starsfella i skriva i sødna parten under 8 år av sattmala vi fortjør malaraje.
5: Den reelle lønnerhetsingen til alle limmene i starsfella er 3,64%.
2: Men vi færre første grind. Selene til høyma parstene til større grindene i havn kommer ut klokken 3 i sødna parten, men de er framvis nekt først å spike få av grindene som til Samas talte 402 kvelder. Tørsna kommuna skriva i Fritoima Sujani at enn fitt av grinda få av Vestar og Brytjo, og öll og i landen og velkommen til havnar av Fåas er parst. Kari Torstensson, virskande sysselmauer, sier for Luttlar Løt og Sujane at det har vært lenger bøyrøyer av Falkje som har vært yngst av få av grind. Han vevner at alt vil tige opp. Snærskivan skriver nå at enn om 20-25 kveld av Vestar og Brytjo. Folk velkommen at hånda vi lastbillet et lasjere tar opp av stenen. Grint øysene ferien til bygden som høyre til Torsna kommune. 20 kvelder fører til Vestmanna, men annars grinda kveldene ikke ferner ur høvesteder kommunene. Fyrra dagen samtykte samgångan vi Trivitjer og òsne vi atkvånen tja ötlun jaunar tingfalkanon er at vajelövne skulle galta ui 20 år. Jaunarflokkren var herlig i møte hesson ui undanfærn og samgångå, ta i vajelövne enda av 8 åron. Sorstremøy er jaunarfella og fyrirvrande tingfalk ui jaunarflokkrenon heva herlig å tala avgjørende, Mian Aksel V. Johannesen, former av Flotsjonen, hever vere kurror. Formeren hever ikke vilja svære spørningen fra kringvapenen og øronmilen om male. Men ut det, tekker Aksel V. Johannesen blei fra munnen.
3: Det så leis at da man gjør samkong og kjæl, så det noen kompromisser, og i hese føren så vi det samkong og 2 flokken som yngste 12 år av løyver, og janarflokken innkjør 8 år av løyver helter, og det vi ikke åsamt om i janarflokken, men for å finne
6: Men det noen folk og jaunarflasjon som åsamt om at vi skulle ha tutsjøret løyve. Hva kjørst du i det, og sammenhengen?
3: Til jeg finner semje i samgångene, og få kom i samgångene, så gjør det kompromis ved folkavlasjon og samfunnslasjon at løyvene er tutsjøret, samt som vi gjørst en rød av øre kompromis om. Og er samgångskjallet vært omskrivet, så hadde vi det her inne i flokslasjonen i kjøftlasjonen, til ombud for lokalfellet i Ødelanden. Og her det ikke sånn at det i samgångskjene som vi helst vil være fri åtta, men her det ikke i samgångskjene som vi rett er feien om. Og en flokstøysen som flokstøysen har ikke under i samgångskjene, og faktisk var fekkene i ung samgångskjene til høyest omkring medler skulle slukast, det skal alltid ta det første i samgångskjene vi av flokker, så var det sammen omtidgjøn av samgångskjene som flokkeren bakker opp om, og til så mye om det i flokstøysen.
6: Om vikeskiftet var råkmykjel funter og jaunarflotsjonen. Kringverpe og æremiler hava spurt tinglimer tja flotsjonen og forskvinna i sorsreimaje jaunarfella, Barbara Gordlucke og Paul, om vimersing, men det er ikke etnast.
3: Nei, det er halvt sjef for å si hva hender av funter som vi har innhandlet hos jaunarflotsjonen, men det er sånn at vi har samgångskjall som vi arbeider etter, og til avtale vi har gjort vi æreflokkar, Og til samgångskjell som hever vær i flokslagslene, som også organene i flokslagslene, her ødelimafellene i flokslagslene i rompåheie, og man hever sagt godt for samgångskjellene. Hei, man sagt godt for samgångskjellene, som er sånn ikke underskrivet dem.
6: Aksel V. Johannesen heldte til Tuttingar Mykje at jeg nøysemgjør for jeg får avvirskan.
3: Til å komprimi, til ikke så løs at nøkker i andre flokslagslene helter at vi ikke skal ha 8 år av løyver, men tar vi det i samgång med 2 flokken som ikke har 30 år av løyver, så och det kanske mörlot i lökt i 24 talvara löven och ta lomjanar flaschen så holdt jeg vidt at det ikke er til å bytte seg kompromis, at jeg har den nye 20 år i stedet for 12 år, og her er det andre kompromis, og i fyrsmål om sikkert nøysene, så vil jeg gjerne forstå det, for så vidt feien om, til å underfra en samgang av hakka i vøyegjølten i månedet, da vi så det, og da var det havarende anstøv i møte, men det er vøyegjølten standa vi i øysene i hæsson samgang av skøyene, og til øysene kompromis, hvis jeg tror ikke jeg flokker meg som som man kan säga här i andra flokken fick sin vilja att vi inte får backa efter till vajudjölden som var hacka i färgen av Välskar.
6: Men rytlade innan huset och i andra flokken nu till så största möjningar till Imsa så gör?
3: Nej, det är alldeles inte. Som sagt, samgångskälet har vi varit i flokslösen i flokken till er en fjörd och trusfolk ur ett land någon. Och här har vi dött. Som sitter i flokslösen lika till samgångskälet.
6: Nu är det bimäschare som nämnar till att det kan hända att det kanske kommer en nödvändig flock och de som är gröna och ungkvarvsflock. Är det inte bänkje för dig?
3: Jag var inte mer bänkje för dig. Alltså det är ju upp till kvann önstakande borgare i landet att köra av om det är limer och flotje och om det är en värande flotje eller en nödvändig flotje. Det är så upp till kvann önstakande i hela landet någon typ bättre. Men vi vet ju gärna att vi ska vänta att det som är limer så kommer det här och det är limer i framtiden. Och helst slår jag trött.
6: Onkur fyrvrande tinklimur sig Janaflöschen är nämnt näka tan vegin att det är mer en högra vongur Janaflöschen och en vinstra vongur Janaflöschen. Är det det?
3: Nej, det är alltid inte det. Flokken är inte bortar upp i vongar. Men det är så lägis att Janaflöschen är det högt som är ganska mer klassisk socialdemokrater och så är det högt som kanske är mer ja, jag kan säga att jag ska lyssna till arbetet och tror jag vid er kanske en flocker som följer fram mig nu i förskompetition och halvt ut i ett vänstra vangen. Så det är spännande är det inte vårt, men till er plats halvt härifrån och halvt ut i vänstra vangen. Vi är i förskompetition ut i vänstra vangen och i januari flotchen. Och det är alltid värre och det ska aldrig vara värre i framtiden.
2: Och det säger alltså Axel Johansson, former Janna Flaschnon, vi Frans Jensen. Och välkommen i Udarstånda, Otten Gregersen, politiska vimmarskärre.
1: Tack för det.
2: Ankor kameler skulle slukas, säger Axel Johansson, om vi ser 20 år av öjdöjande som Janna Flaschnon. Alltså, hev samtidigt nu på inte mötet hur som flokren annars arbetar för i underfärdande samgång och vi just Axel som lökman. Kvann tryckning hever det sin kameler, för jag kallar det, brukar hålla fast i året som långt av öjdöjande nu är det.
1: Ja, du sagt långt nu att här rumplades inte i backlanden och kör Janna Flaschnon och det är inte ontalligt, som du själv säger, så det är på att vi att det ska stittas ner i 8 år. Men hemvägen, hvis man hickar praktiskt på att så här har vi haft ruttlande löver. Så lades det att det är omgat kommer sådana här nio till att löven är gänga ut och så var det också annat görs till att det är fattla innat till landet. Det är till Rutland löver och täppla via för det. Så i praxis för vinnarna hävdar han också inte den stora tuttningen om det är 8-12 år annan än hvis han ska bygga något kip och hur trycker det man så som fyra en lönsgivare.
2: Men för att det är tuttning för vinnarna men också för politiska flotchen som Axel Johansson ständer 8-4 här som man har haft här principen vi skulle få oss att vara nio faktiskt att vara lönna folkens och ska komma tattare folkens och lättare immun till kamelen kompromis som Axel Johansson kallade vi ser att du är till hinne kraut och tölv.
1: Ja, och det är att strö om år så långt som det inte är handling att han vet att du kommer ner här till att löven är fattat in att ta tygen i färden till landet och så kan man sälja det i ett långt annan färd eller kostar vi. Så långt som det bara är ruttland löv och då släpper att köra vojar akkurat som man inte var hett. Så tycker vi inte det är så jävla stor en tuttning men politiskt för Janarflotchen och för Bäckland till Janarflotchen har sig själva inte tuttning. Det är inte som allt att det är inte rätt att några få en sida av
2: og tøy nu løkmaur, fyrirvand løkmaur som nu er landstursmaur, men framvis i formaur i Janaflöschen og tåsar om kompromisser og sluga kameler. Hva gjør dette her vi tjattnina og Janaflöschen og at han sier, ja, men det som vi fyrir høyt var som et prinsipp, til nu blir kompromiss og kameler og sluga?
1: Ja, men man kan hitja atter om løkningsvel søgna, så suttja hver flokken, Janaflöschen er samme vi, og tøy vårt sier at han fikk man jøkken først nek av Janapolitik og så at nu er det færne i høstlig vi tvar borgerlige flokker og særlig falkaflokkeren som stendt rolig av sterskor vi tog mandat som han fikk av sønneste velen Tætt er at flokkeren den veikeste av de trimene halvt i makasia og tog rævda om tja jaunaflokken å få søgne ting i djøkken og så må man slå akkurat anna og tætt kan så være imenska møyninger inni flokken om gosset det Jeg har vel at Axel Johansen sier at flokkslokken har ikke ondt ved at det er og at det får vi på isa samkongene men for tog om flokkslokken er her så det nekvar ære røtter i jaunaflokken det ikke bare som man skulle si stemmekvek her det folk som har møyninger og vilja avmerska det som henter og vilja reka regulera en jaunarpolitik.
2: Men ta ändå flokken hur görs man görs. Alltså, det så, ja, för jag ser det bara en naturlig avlöjning av att han lever från den vinstra samgången i den högra samgången?
1: Ja, det vill jag möta. Tog att det är något helt annat vi är i höstlöv i sambandsflokken och särliga fackaflokken som ösning har vuxit här i flöjret 17 färdarna som har varit i samgången. Ja, fackaflokken är öliga handelkraftiga och det händer också kött. Jag vill se att det händer så rävliga när jag är så tror jag mannen att det är sitt igen. Men fackaflokken är färdig att hända och med en äreflokken kan ska dra alla bara och dra det ut och arda 20 gånger då. Och tog kan en liten flokken rättliga nämnt för att korta runt kall och gänga vid till ting som man kanske inte på långre sikt är helt värd
2: att
1: sälja.
2: Och vi såg ju att släffa i bonden om vi sätter skjön om tog jag var ju lov när långt nu är en tinge för som var för att heta Arna man på en vana. I helt allra skönast det är att det är pruttlar under låsen och gärna flöks någon tänk på att ni är gott något samtrummet här men som du visar här kanske näck gärna flöks ut om samfället som håller det skövt. Kan detta göras en troblad för Axel Johansson att han sitter här som han sitter och i sig borgerlig stötten och har slukt den där kamelen som tog göra vad i lönen av öron?
1: Så man kan ta det. Alltså vi det var hårst centra rumpli östen och arv vi kom till välde och att ta som om onkel Anders skulle ge ut att Janne flöts från Tavern Lockbande. Men som är har ta så vi faktiskt som känner väl till Janne flöts nu är pastar i New Year. Så är det rumpel och facker ändakt så ganska solig och särlig här i Sorsheimen. Men det att hugga som att ifall ur flöts någon eller stå någon nutchan gröna flocken och såna är alltid inte att komma här till som stövan i akra nu.
2: Takk for at du med oss, Odin Grøsson.
1: Ja, takk.
2: Avtalan om Felags lønarkarm som tølfag fyllet gjørte vi Fujamalarøy i februar, stev sønna rundt 17. parsten, ta starsfellet og lønardølten i Fujamalarøy og skriva under nødjan 8 åra soppmala. Soppmalen kommer fyrir tann som får urkilde 1. oktober i fjør. Og i avtalen fra 5. februar samtos til tølfagfellene og Fujamalarøy om at lønarkarmeren fri togjarskøye 1. oktober 2025 til 30. september 2026 3,8%. Og til øysene lønner karmeren og i Sopmalanen som starsfellet og Fujamalarøy skriver under i det. Men generelle lønner hatsingen til limener og i starsfellet verer til å neke minne enn 3,8%. Til å vattne som selvfås, ta Sopmalen hver underskriver. Søtna Barsten.
5: Vi er stadig innenfor lønner karmeren og på 3,8%. Vi har brukt 0,23% av sjølven karmenon, så at den reelle lønnerhetsingen til alle limene i startfellene 3,64%.
2: Måneren ur 3,8% i lønner karmenon, nyer til 3,64% i reellere lønnerhetsing, verur sambarformannen i startfellene bruktur såleis.
5: Bara nu så är det att jag som möter överskar bara nu så är det mila tekniker i kringvarpen som vi har flottar nu allt annat från 1 oktober 2025 och så har vi ett avtal att det hittar sig en öron som är löntagare till laktanskrivare och vi får lycka kanna till vi köpte först och till det kommer på plats vännande så får det en regulering efter 1 oktober visst parten blir samt om det.
2: Og talan så nevnt om en 8-åra soppmala mittlen starsfellet i Fujamalarøy galdande fra 1. oktober i fjør til 30. september i år. Møyre en 3 kvar fiberkeial som lagt ut til føresk husarhald og virke sørste årene framvis ikke kommende virke. Her omframt i Støra Atlanten er legge fiber i kvart hos landen og bliven månande dyrere. Fyrir at hele tekna avlæggingarnar og fyrirbils verur ongen nutjur fibur keial lagtur. Og i stegin verur öll orska lagt og ja få at her fibur løyingar av virka som longu og lagtar, sigur Páll Vesturbústjóri i nett, som er dættifella tjá fyrir at hele.
4: det som vi har fokus på nu det kommande tryna till att få gagknut det som vi har gjort alltså så är så vi får sett kontan till utav nöjsen här vi långt här och grive.
2: Ta följa till det för just en månad så gärna kundkört i årsurslite för 2025 säger samtidigt i samma tryna skriver att utbyggningen av fibernäten hälter fram. Vi gör det att läsa att vi årslåg 2025 var tälig av fiberkärlån till Sermans som har lagt ut till kundar kom ju upp och omlöj 2500. Men detta är efter att la döma en sannlöjtje vid modifikationen. Pottel Vesterbos teori nät lyser stövna sådär.
4: Omkristian är rörlagt in till dömes och boxer inte sätter upp. Och omkristian är boxer sätter upp som inte sätter till. Och så är det så självande att de flesta förhållande är så kunda sätter till. Men till er alla en rockig en trygg som tjejen så är det ska till här och vi har grivit linjerna ut till kundan men kunden inte sätter till än. Det är cirka 6000 kunder som köra i det.
2: Det är alltså omlöjt 3200 kunder som häva finnje fiber griv in till husen, men framvis inte häva möjlighet att bruka hessa takterna som djävor ser kött internet. Men det är ju läge för de som häva finnje sett i utsikt att nu får det fiber, nu vill griv i tunnen att det är så inte få utgörna viska.
4: Nej, det är så sjalan det kjellet. Jag vill inte få sett till som kjaltast det som är grivet. Och det är så är det som vi ska koncentrera om nu, att få det sett till.
2: Men nu säger jag det, nu vill jag det inte gräva, att vi vill bara sitta till. Hur kan du köpa i sen?
4: Ja, nu vill nu liksom, nu har vi grivet när det och vi kommer fram om här. Så nu vill jag fokusera på att sätta kontar till här vid långt här och grivet.
2: Måli om fibernetet tjafarja tele samtärsnån är blivit aktuellt efter att lökningsmävaren Bill Justinusen har sett landstorismannen vid Abert av farja tele flöjde spurningar om utbyggningarna. Och i vimmärkningen tillgrön 2-4-spurningen skriver Bill Justinusen att det frattest att värskattlanden är stäcka upp tog dötterfälla i nät, icke färna Johan Kapital, tjöknån med orfälaje att halda fram vid fiberlegingarna. Pottel Vesterbos teori nät vill inte in i smålåter om fortjänsterna, men han avsannar att värskattlanden är blivit nekvdyrare än upprunalig attla.
4: Det som man kan konstatera till er att det har varit öllad dårsta tjärnet i förrgen och värskattlanden har varit dyrare än mitt först mätte.
2: Hur snäckt du är den?
4: Ja, jag har inte akkurat det tog en bakter i pjamar, men det är så det att hon är väldigt dyrare.
2: Så det är också fortfarande lite ätligt att det säger att nu gräver vi inte mer fiberbils, nu lägger vi inte fler fiberkälar in, nu brukar vi orskna bara installera det som långt är grivet. Det är också fortfarande spårningar.
4: Ja, det är också fortfarande spårningar, ja.
2: Och i lötene dår Pottel Vesterbo inte att säga kvosse stige för att överska samla vår tojar attlanderna.
4: Det som stövande är konkret bara nu är att vi ska gräva och så arbetar vi via södra kontar till och så. Och så konstaterar vi att det här för först.
2: När har det sagt att det omlöjt 3200 kontaner till som bara finns i Parstfus fiberin?
4: Ja, det tar så några månader. Så det tar nog så går det rätt. Min Parstfus är några.
2: Och när får du att gräva fiberin i flera byggningar?
4: Ja, det har du så inte att säga bara nu.
2: Pottel Vesterbo lägger att säga att det är kjolt omgivet värre att gräva fiberlöjningar in i hus så värre fiber tålagt och i nutjar utstitchningar och bojlingar här det kan gerast latt och omaka läst. Lovarbrötningen och djura välfärlån in och lust och kommer till det i morgen. Och här har alltid hittat och framvis inte tidigt stå till om samtyckta brötningen och djura välfärlån i huvudsar är att här har alltid för att släppa och här någon mot genom sysselmannen och grinda formånden och kvannasånden. Katrin Torsvik Hansen är huvud och här.
7: Nu är det så att ägare, tjärpolti och här har alltid tagit allt och stå i galtande lagavet. Og ta lavarbrøytingen og gjøre det for at hun kommer til til morgen, så vil hun eisen til GV og male om grunnaldrapi og hva noe sånt. Men til det kommer til det utførselige malet, så er det tøtninger vi ikke emnes til, at det er parster i hans malen, og tar parstene er jeg får bo beinleis fra politinen og akkurat valgten, og ikke frakta om om det här utgärnar omvägsfjällmedlar. Då har vi omgått vidmärkning till det här utövliga mål.
8: Under vidgärna i Löktingsnån kom det fram att Bröjtingen och Jora välfärdalåne kan avvärska mål som långt går till vidgärna till myndelagen som viskar i färgen. Årsöken är att äldre lovarbråd som inte är utgärd än skulle mätas till nödja lovarna om nödja lovarna inte förutlända härare utgärd än den gamla. Om hette rätt så skulle det haft avvärskan av aktuella målet här en sysslemäver och grindaformen i Kvannasunde är ju akarde för att bråta lovarna om Jora välfärd. Är det ju sannolikt att akarna är vera släpptar, alltså lovarna säger ju att det är en gärder som är gör där?
7: Det vi vill inte uttala om det utövliga målet, men bröjtingen och Jora välfärd lovarna som kommer gilt i morgon, hon är galtande för gärder eisentär som är fram där åren lovarna kommer gilt det.
8: Akarvaldi hever avur sagt at Malle er lete statsadvokaten hon. En avgjør om akarren vil slept mot sysselmannen hon og grindaformen hon i Kvannasonte kan vantast en av kommande døven hon.
7: Ja, nu må vi lukka boi etter at loven kommer gilt i morgen, og så fer vi innanfor det her nærmeste ideen er at tekka støve til hvordan skal fres fram i morgen.
2: Og det sier Katrin Torsvig Hansen, høy hos akarre vi Høyna Johansen. Løgtingen og ferie sommerfri, søgneste tingfunder i hessesheten i enda i Søgnaparsten, og Johan Dahl, løgtingsformer, yngste, som det søgneste, øtlom tinglimon, øyne gaua sommerfri. Om man ikke Johan Dahl stinges jobb, som krever at løgtingen vil kalla sammen i Ørstøy, kommer tinges sammen aktor om tvær måneder og øyne det, øyne søker det, ta nødt tingsetta bergjær. Så det var vannar i kvöld og i natt, lydde låt til frukslåt av landsningi minnjen 8 meter om sekundet, skiftande skuiloft og i støvun mjørstje og stundun regn. Og i morgen lydde låt av imsonatton minnjen 5 meter om sekundet, skutja og elavevor og i støvun mjørstje. Hiten 8 til 14 sti. Vi tar kvöld med Lann Horst at det var en nøysemje at jeg under vi tog kjøre løyvån, sier Aksel V. Johannesson, former Janar Flotsjennon. Nå står øysemje inne i Janar Flotsjennon om vøye løyvene. Adne Gregersen, politiske vimmerkjære, sier at det rom på det Flotsjennon, men det ikke lykke til at folk rymmer ur Flotsjennon og stående nøkran nødja en flokk. Møyren sier hvor fiberkjæl som er lagt ut

0: anlat. Mitchell Olsen, Atavur Klagsvik, bosidande i Mikladelle, andaist i heimenon mikomorgnen 20. mai, tjejoltrush ara gammal. Järafirin vir lust setne.
1: Järafir.
0: Rane ui tröjene, vavur, fyrligravar ur vokskyrstjo, lejardagen, 13. mai, klockan 13. Teju vilja minnas Rana, kunna lada synnesbada, ena peningagavu, konta ui betrebanka. Kunjer. Søkt vir etter ena styrmanne til Safir, og uisfiskavaju under fyrjun at byrja sjodas tilbyr. Förlaga kröv är du galdande tryggdarskaj, galdande hälsovottan till sjåfolk och vinnobrav som styr dem över av fjorda stie vid fiskekypet. Vinnarliga ring 4-95-00 eller 5-4-95-05. JFK. Sökt vi efter en kotje däckare till Safir och uisfiskavaju under förrjun att börja sjådas tillbyr. Förlaga krövne är du galdande tryggdarskaj og galdande hälsovottan til sjåfolk. Vinnarliga ring 4-05-00 eller 5-4-05-05. JFK. Stordanser av Norge stövna. Stordanser och i badmintonhöllene lejar kväll 13. mai vid väl omtökta bötsnån Rögs vid Signar i Hamron. Forsöla är av billett.fo. NFOI.
2: Og går senda nu bad nødvarspe fra i morgon, Janna Fritsdottir Mortensen og Elana Rokve løttet til Rettus.

0: Vi har kommit till Växjö här, Ranma.
1: Ja, nu har vi samband med Tori Paulsen av Weverstov och Följa. God morgon, Tori.
2: God morgon.
1: Ja, her i huvudstaden är er Växjö helt hampeligt och i morgon. Hur ser det ut så är det sen i landet nu?
2: Ja, jag alltid ser rätt gott ut kring Atlante i morgon. Det är rätt stilt alla stener och torst, men skudja. Och vi tackar Växjö det. Så kan jag svanta gott väver i köken Atlantägen. Vindfyn hon får lite under 8 meter om sekundet. Gärna under 5 med en person av denan. Och att den hon får lite om landsning. Det är något som det är nu. Det är väl hållskudja eller skudja i det. Men undan att den tar sig av västern 4 och sin till norra 4. Här kan man vänta att det blir smal hållskudja i sidan. Nu är det torsd. Och modellen JTMI som vi tillgäckter säger att det är torsd Atlant i egen. Men det fjerde regnet ikke for å bo i bare noen fire følger, og middagsleiter frem etter. Onkermodell sier at regnet reker følger, men andre sier at det er torst. Så jeg vil si at vi kunne aller helst vante at det er torst i dag, men vi gjerne overvise selv noen fire. Hiten, han kommer litt i midten en 8 og 13 sti i dag og i natt. Og om vi tager vekk i morgen, Ta vi eisen lød jeg vinter, minjen 8 meter om skonte, gjerne eisen under 5, fleste støyne. Men 18 i morgen, hun fører med alle av Imsen 18. Ta vi i prøver skutje i morgen, og vi kan eisen vante flere i alle kjøkken det egen. Hiten i morgen, han kommer litt med til en nødje og fyrstans tid.
1: Ja, fyrstans tid i morgen, oppe i fyrstans tid, så gang og rette veien. Tore Paulsen, takk for at du var svig akkurat i morgen.
2: Ja, selv takk.

0: Og i sjånleggerhøsene i Havn legger jeg deg i høsene døven søst i hånd av gakodansen som skal være i neste vik også, og jeg får inn av gulvet jeg får vittnast. Her sa til Hans Ekholm, Susanna Torker og Oddvar Nattestad og finnes her en drekkamon, så jeg setter meg nyer og fikk et godt prat. Og Hans, to eier hoskottet. Gå spør deg til at vi skulle ha gokkene av paddler etter noe kjønner oss nå.
1: Ja, det er så til. Søvann er stått om tann at da man hever av hva fire tannleitje og hever finnest vi utvarsverpet i rettelene og arrettrantene, så kommer jeg ikke til noen gokkene. Og jeg kan bare si fra tog-togene, da jeg begynner jo i 8.5, da började jag att framlägga sändningar om förska tonlike och planerade att ta var så att bara spela där förska platorna men när man så kom i utvarsavne så sa man till att här var flera spålar vid bölken som inte gav något ut och det blev rättligt avhörst och här i mitteln var flera spålar vid gockne och så eftersom att gockan var den första eller mitteln den första som spelade rytmiska tonlike just tonlike så blev det första läget och jag brukade det blev så ett läget från gockne. Så det finnas upptöker från goa upptöker som är gjort där i första truschen av Bridgebacka som är strängst av fyra. Hos gott att göra näka i Sjönlagrösten är så kommer lojande men det är ganska mera tog att till 100 år sjöan Bölkgrön största är och kvöj största i gockan och det är faktiskt en rättliga avvärt stottelsöva, en kärleksöva kan man säga. Kärsta Mår har varit i Danmark och lärt till chipstemperare och sträcka så av kajkanten i havn först i tjonen. Och han fär så och fär arbet i färgen och gänger ut. Han bor så i Västerå och kvann morgon ska han gänga till Västerå. Ut i mittlanda konstlare packhuset här som där omvalde och byggde båtar. Men av i så fär han förbo i handlingen sa Pia Restorff. Och här ständer en ung dama som finns starv och ett lär komna tärna sa Pia Restorff och familjen. Och hon växer så upp samma vid bötten sa Pia Restorff. Alltså trick var Andreas Restorff och Rikmor och Taimon. Men lukka mykje, det får så godt øye av hverandre, og det krøktes så på et eller annet tørspunkt, og det ble gav, og det skulle så hava brytlopp. Og ettersom at denne, hver kona til Kjersta Mår, hun er jo så innlitt i alt tonlegget løyver tja teimen som tja restar folkene, og på den måten så fær hun lukka teir å komme og spille til brytloppet. Og så lades byrja det hele. Og så tar vi brittlubbyr av, så vil jeg ta brittene og spille til dans i andre klubb. Og herfra så tjekk det bare.
0: Nå er du jo en unge maver, så du har slett ikke vært i gokkudans. Gå og spørre til at gokken fytler sånn ekstra til her, eller hva?
1: Jeg vet ikke, det har alltid haft en særlig an åhova. Jeg minnes som smadronger løsningene for jordartnum. Gokkedanser var sånne kveld, eller kveld, klokken til og til. Og til sitter rymmer fast. Det var høyre firmer endes. Men jeg tror at man har gjort utdragsarbeid og har haft kontakt via disse mennene. Andreas Voksbottene og Trykva og Amfidepis og alle teier. Og jeg har vært inn i gulvene til at de pratet litt der. Men dette var lengt av en gjørning utdragsarbeid. Dette var simpelthen bare åhå. Det var så fyllt til noen gamle menn, og jeg rikker meg å være så fyllt til Eisenvig. Jeg er jo Eisenvig, ja. Og hva sier jeg for meg at hva fann skriver de tjokker nye? Det kom her og spyrer det samme og det samme. Og det var det som er akkurat som tenter meg da. Akkurat måtte gjøres det så. Og jeg husker Eisenvig at Gokkan har jo slett funnet det rundt som hun er oppe på. Og det er ganske Eisenvig noe som er over tendra tan tankarna få just och det sjönda så få är atmosfären fram som är i husen och hon åsar ju vad söver.

0: Nu nevnte jeg at Hans ikke ordentlig har i alderen, og utan at det tås om alder som følt seg at var nastad, så har vi to vært jo godt dans.
1: Ja, det har vi. Altså, det utrolig å være så igjen. Det utrolig å minnes alt det da man får det godt dans. Og, men som jeg minnes det, så var godt danser hver sånne kveld, og færre på seg dans hver mye kveld. Og jeg kom til Havnar, lærerskola, og her hittes de unge. Men jeg minnes det første da jeg kom. Altså, man var sin smegen, man kom av bygd, og minnes det å komme opp trappene og så kjøpe et gang kommer fra Paula. Og så var vi nekker vinkoner, alle nye av vese, det var det vi første, en fyr inn av samme vese, og så var det å få maskere og dopere håret, og så ikke minst å skifte skeggvar. Og man har lært seg i beste och bästa kläder, finaste kläder och så upp. Och när man så kom in i det där alltså, jag såg att det är pörerna som dansar och ta. Men jag hade med mina stads när jag byggde jäntorna. Vi sätter och en högre männe. Det var stålarna ute i väggen. Och jag hade halvna jäntorna så ute i högre männe. Men de kände, och de som var uppe i klass, alltså Ivan och Gonsjöna, Vittna, Anna och systern, Elisabeth och Ellen och Roland. Och inte minst, tar Roland och Ellen för att dansa. Det har varit en rena uppvisning. Öjliga har stått lite. Men det var så att sitta här och i stålen och så boja inte långt kom och dans. Kanske hemma en gott eja av omkron som man vånade kom och bjöd i. Og det var ikke alltid, men så kom noen andre kanskje, som vet, var ferdig noe dum, å trekke seg mot til, og hvis man så lukta jeg og synte, det var ikke så øyelig smert. Man skal minnes til at det var ikke drukket inne. Altså, jentene har drukket slett ikke, og jeg hadde drangene som var ferdig noe dum, for jeg tårer opp, jeg var opp, men andre spyrtes var jo ikke lov å være her. Og ja, så var det man så tar onkel som man inte tömt i ordentligt så luktade jag inte men man får att dansa lugga och så fick man alltid en dans. Dansen började jag faktiskt från klockan 9 till 12. Och då rådde jag om att komma så tydliga som möjligt då så fick man dans från dem så tog jag ordentligt väl att dansa. Jag minns väl Bjarne Robert Nilsen en skåpning och värre snö och ärer. Och ta hejer man allt golvet för sig själv. Och här blev dansa tango. Och där blev dansa valser och rheinländare. Och den toppet i hönet, där kom det att vilja tro i. Det var helt fantastiskt stort. Och det var så stort lite att jag ser att man var unger då. Alltså unger förrän han kom och bjöd en dans. Men jag var faktiskt van vid att dansa. Här har jag lärt att dansa i Fuglafyr. Här var ägstene. Då är jag vid Tjeckers skola i Fuglafyr och Arneförtla honom. Här dansade de öjliga, alla dessa här dansarna, här lärde man. Och det var sådana här vinkorna lärde och kvarierade. Och så lärde man badjon och vindmånen sådana här. Jag tror inte när jag trodde att dansa.
0: Var det månader av affärer i danska Färöbois och Jagokne?
1: Ja, det är alltid det var. Färöbois kom så mötte Trusjnån. Och det... Det var helt andre tonleikker. Altså, Tarhøtt og Elvis og Cliff Richard og noen amerikanske sanger og Beatles og det. Men jeg hadde at da man kom sånne kveld og dans, da var det en helt andre stiler, altså den jazz-aktige stileren ved sånne her tank. Og det her er jo nekvar gåar søver. Alle kærløksøver som alt dreier seg om.
0: Ja, du har ju eisen varit parster av att få hette här till ett blödprojekt som kan vara sätta på all.
1: Ja, jag vet är jag tror att Kjönläkarhuset är ju eisen i 100 år så är det som det blev byggt, sett ne. Och det passar så fort nu att hans kom vi till huskott någon att om vi skulle göra akkurat nu kockan vi 100 år. Vi är ju en balker som är trus plus som har haft tillknutet till Kjönläkarhuset och andra kommande trätt. Vi tar oss och sitter och pratar om det här och hur så kunde vi få det här till att rikka för att ta en lag och att få åkt minne efter. Och vi tar oss och sitter, som han säger, flera färger och pratar om det här. Och Ta vid helt att detta var byggve. Så var Susanna spurt om hon kunde täcka träen upp och sätta det samman. Och nu är det helt spännande.
0: Hur så var det att sitta och minnas det efter AS, Satoina?
1: Alltså, jag ska säga att det är fruktligt stortligt. Tog jag. Att det är runt om månader tar jag med om och nu är hittest och kommer samman. Tog att han har dansen. Det har bara gått dans och chaufförbos. Fra klokka 9 til 12, og ta minnes nek, så får alle reglene målatur. Altså, det som ikke er etnast inn i salen, og finner det rett, så kunne det godt etnast inn i målaturen. Og gleiva så godt av følge, og man pratet, og man sang, og...

0: Susanna Torker, og så kom du på leidjen. Du, det ikke eitig å, hva sier man, å lite til først beie fra Hans og fra Time Hero Sjønlagresen. Det du som skal se til alt dette skjermen til at blive en lege som folk kunne komme videre.
1: Det nemlig at jeg, og her jo en rykva av tilfær. Og man sier til at da jeg fikk teksten til Hans at lese, så ble jeg purasta gripen av tog at det så utrolig nekv. Og han har skriva og funnet fram av ja, altså bare sånn informasjon om det var et nærmere hett orkestret, og så ble det hatt orkestret, så skiftet det i midtelen til håndlagerne, og så var det til årstall og hatt årstall, og rævlig nekva stortligere søver og spennende søver. Så min oppgave sånn at det er grunnen til det jeg har spurt meg, jeg tror jeg kan skal prøve så før. Det så at ja, ikke minst også tilfeller som seniorbøkeren var kommet frem ved skriver for seg litt leikbrott og sånt. Det så at gjør det et kvöld her og det som kommer til dette kvöldet får en oppleving av hvordan det at fære og gå og dans. Så mer er det så verre at røyne av mena fram til stemningen som er her selv noen omframt att fortälja sövnar om så där om hese tonaga fältsnä halt fra 62 och till 66 så det är halt så jag har vi snackat om va
0: och tar det så bäj sankor och det är dansor och det är sketch eller kvätt kvätt för folk så tjän
1: ja det som jag har valt att gosse jag valt att lukka som sätta det uppa tar vi då två fra så folk och två är andra och Taimon De tar seg så sammen og forteller det var imenske hendingene og om så imenske følgene. Og så har Hans og jeg sammen valgt noen ljøbrott over imenske samrøven vi tålagerne. Og vi tar noen mynter og sett alt det sammen til, ja, til en framførsel som er av paddelen, men det går ikke sannelig også noen fyrer seg. Og i salen her som avskårene så er det. Så vi har bare dans, og en rikva tøvner til sjående, og vi er så heppende at folk går danser for å være her og lærst med landet til unge, og sjående grusen som også nere vi, tannbølkeren, at dansa. Så vi er faktisk langt å komme med gokestemning. Og så har vi brukt sjående til bråtene som der opptøkene er av gokene, altså det er opprona litt tøvnlige opptøkene til jo det som vi så danser til. Og hette her, vi ser noen av stedet til første parsten, han fyrir takka syska halv 30 minutter og så hård alt igjen. At han hadde vært så en framsynning, som Hans Øsne Kjipa fyrir, vi en rikvun av mynton, og så enda kvöld i sjolvande vi at fullt orkester kommer av paddelen, her vil jeg bare blåsarar, ja, og klaver alt det som, de instrumentene som var ui gokkene, og så vi danser, så enda kvöld vi danser.
0: Her jo nekv input alle stedene fra. Hvordan vil du sette sammen til dette ene kveldet?
1: Det nemlig at det jo en rikke av hendingen, en rikke av nøvnen, årstølen og imenskene orkestren som er tånlagerne her, noe som feres i midtelen. Så min nærbegjøring at fortelle søvnene, altså fra 60 til 76, oppå en mer, skal man si, sanselig måte. Så folkene som kommet, uppleva stämningen till det viktigaste. Allt det är här har vi inte valt att lägga detta. Och här är det så som säger två frasöverfolk. Annars är det frasögner, tonlikor och dansor, små likebrott. Inte minst kärleksöver som Ottvarsen nämnde. Och så att som han så är nog så köttlig samt om tävär. Inte minst att lägga detta att få fram hvordan ser det øst disse følelsene tånlagerne har arbeidt? Altså, det er rønt tånlisterlige ui tar arbeidet. Her de sitter vi platon, utlandskom platon, og lurter, og lærer seg utdannet og ommater, og det var et simpelthen diske til her, det er tånlisterlige.
0: Hans, nå er om å komme og mål til en vik etter til et her fer av Bakkastøtje. Hvordan gjør det bedre? Hva er vi i oss nå?
2: Det är egentligen avhållvärst. Särskilt att ha i sådana här goda kräfter att komma in i vår och lofta tanken. Och man kastar några boltar upp i luften och så blir det tala hända vi och handa vi och diskutera att det är fram. Och, så det här är, det finns jag sådana rejan tror jag. Så det är fina släga.
0: Och Oddvar, du, är, du ska sända paddle efter. Hur ser det?
3: Ja, det vi får att sorta jag kostar för det. Men jag har gått all i dag Susan som är kära Donnelly. Så hon, hon väljer öra väl. Så det gläder mig faktiskt till att göra. Då är att min gång till Sjönlagerhuset som är nere runt här. Jag har en master i hand. Och så är vi ofta färdast där. Vi är samman med mina föräldrar. Och ta Sjönlager var här i Trusjnån. Och först i Trusjnån och i Trusjnån. Då kom jag näck till Sjönlager här i husen. Och min AHV stammar östen från Göte. Det här blir allt spalt i Sjönlager. Men det som jag tar sa... vi säger att det som såg ut framför paddeln här, det var något som de kände. Och i mån av en var de kände de som spalte Sjönlaik i havn och i sig av paddeln. Och nu var de i dans här såg ut framför. Det var alltså öjliga stått lite.
0: Så du släppte uppleva det själv?
3: Jag släppte uppleva det själv. Och inte minst de som kom. Att nu är jag färre vid Eisnehava garderobedammer. Du är jag i lärarskola. Och så var jag garderobedammer. Säljde, gav biljetter till man överlevererade i frackan. Och så fick man en segel. Och tar massor av städer så överlevererade man segeln. Och fick den ratta frackan. Och jag fick 50 kronor i lön för kvällte. Och det var öliga stort. Och slapp man att dansa in i mitten. Och det minns jag, och nu är det garderobedammer i Eisne. Och detta kunde kanske vara ett hint till dansestöjande som är i byn och i det. Då är, alltså, man lätter inte en rådekassa upp och den säger, jag har mig ständat frackan, och det är min fracka. Och det är de garderobedammer långt. Det vill jag betala dem för det. Hoppet det kom nu.

0: Så vi til reier vi enn en omfære av Serfrøyngen, og i dag Serfrøyngeren Anna Thomsen. Hun orskoverskfrøynger og bytjeteknikere. Som vanligt så ber til tra lortstæron at senda Serfrøyngen noen spurningar. Teira skriva spurningen til nummer 22400, og om en løte så vera spurningene sværeier. Velkommen og i sendingen Anna Thomsen.
1: Takk for det, og god morgen.
0: Vi skulle ta oss om at bjølva, hvem tøytning krever til, og hvor det områdende at bjølva rett. Men Anna, aller først, hva vil jeg si at bjølva?
1: Ja, altså, jeg vil si at hvis du forstiller deg til at du skal lede husene til deg og gjennom trådje, eller bygningen for den saks skilte, det vil si at bjølvingen til det som vi kører åtta nå, og under, för att det ska vara hett inne för att vi ska hålla på att hitta inne. Akka lika som vi lade åkna innan dröjt gällande kava drakt om vetren.
0: Men är det överhuvud nejgjort?
1: Är det nejgjort och nejgjort? Ja, alltså hvis vi ska hålla 20 grader inne eller det är också det här som är komfortabelt om vi kan ska ha 22 men låt oss skriva hålla åkna till 20. Ute kommer vi att hava allt från minus 5 grader och ja, en helt gående, jeg kommer sikkert ha opp mot dem 20, men altså, da det 0 grader eller minus grader ute, altså, da vil jeg vel gjerne hava sin bjølvinga, så at annars så slipper hiten bare ut.
0: Hva er det tilfell høsker seg vel at bjølva vi?
1: Altså, det mest vanlige vi bruker til enten steinodl, det synes jeg vi typisk i veggen og i tætjennom, og under husen, altså under gulvet noen, her så gjør vi det ofte en, altså vi kaller det for flamingo, og vi kjenner det som polystyren, men typisk er en kvitt bjølving.
0: Og det rikker vel?
1: Ja, det rikker helt godt.
0: Men hva er det rikker så minne vel? Er det dere som sommerfolk velger å bruke her som du har stedet? Hva er det største beste?
1: Nei, altså teknisk sett kan du bruke alt som bjølving. Altså, du kunne jo eisen færre og bjølva vi timper, altså man fær forskjellige produkter som ment til å bjølva vi. Det som det snur seg om til at det skal være en avvis luftnøkt ut i tilfellene som du bruker til å stille standard luft bjølver. Men altså, man har matet og bakhuset ved alle disse imiske tingene bjølva. Og ta en masse hvordan vi kommer frem til at steinodl og polystyren, som vi bruker nok snakke med, de bjølver rettelig vel. Tenker du så vanlig tre, så bjølver det ikke så vel. Tenker du betong, så er det oppe til verre, imot til bjølving. Men de tilførende har noen ære enleggere som vi dessen gjerne vil heve utbyggningen til åkken, til dem som betong ikke helt vel på hytten. Så hvis man bjølver det vel uten, og du hytter betong ikke, så kan det virke som en sort lager av hytten. Tøms om kvöldene, og i stedet for at vi skulle telle at hendene gjør tårene på en av veien, så kan hitte for urbetonsen og noe innatt i huset. Så det ideelle er en sammansetning av imisk om tilfellene for at alt går opp i en hakreind.
0: Anna, hva er feil det gjør vi typisk ta uvidt bjølva husene?
1: Ja, altså jeg vil si at det er viktig at huske om bjølving og batammaten er at det er som en trådje. Hvis du tror det er at du er en trådje, en kald januar dag til minusgrader ute, men det stille. Så er det nok heit allugava. Men, først vi til sommer trådsen i oktober måned, og det er stormer ute, er det så heit? Så er det nok så kaldt da. Så jeg vil si at det er denne trådsen, og hun heit så langt som vinter ikke slipper med denne. Og det akkurat det samme galdast for bjølvingene. Bjølvingen heit så langt som vinter ikke slipper øyene. Så tog jeg det reile områdende at vi får ta vidt bjølva etter under, ta vidt flamingoje, at man skummer det for sammen, så vinteren ikke slipper opp i kjøkkenen. Tog det altså stormer under husen kjøkken, og planeringene. Og tog det kommer opp etter veggen noen, og på teatje, ja, så skal vinter og grunn, så vi kan råta ned i bjølvingene, han skal halvere tattig. Så vinteren ikke slipper inn i men han kommer att virka som en sån vindjärtje faktiskt, utan det är ju bjölvinsna.
2: Och då du säger tattig, vad har också då om tattig? Hur kan det börja till att han inte är tattig?
1: Ja, till dömes då du säger det vind och horar och att hvis du inte tryggar det att det är skojterna mittel vindjärtjen och vindjärtjen, att det är tattig. Så släpper ju just i mitten där. Och så kör man in i utlarna. Och för kvart ska jag inte öppna vinduet någon. Om du inte tejpar det väl och fäster det väl. Ja, men så släpper vinduet in i jöknen.
2: Så jag kan nog med de här kontakter och annars sort eisen kan vara svar och i.
1: Ja, så tar jag vid innanför. Ja. Ta väl det typiskt för dammspärran som vara utsett. Så du kan förstå där vägen på tammatan, hvis du brukar vägen stöma, att du har ett som du sagt invändiga, alltså malen sina ädla tapet, jag vet inte någon, och här sitter kontakterna. Är det en trävägg så är det lösen drar bjolving, och så kommer dammspärra som ska trycka till att fukten som är inne i hos någon inte för ut i vägen. Och så kommer själv hövudskonstruktion att ha dammspärrarna. Det vill säga att det är några timperstöpar vid bjolving i mitteln. Och åttan av här kommer så vindugren. Så han sitter åttast, men innanför klädningen. Det vill säga, så kommer vindugren, luft upp och så kommer klädningen.
2: Hur så kan jag märka eller vita att hese husen är bekvämt? Det är inte sådana väl bjolva. Hur är tecknena?
1: Ja, alltså jag har väl inte sagt att hvis jag brukar mig in i hos mig döme, då har vi ju först sagt att det är som en tjattlig. Här är det till döme så tar det stormer ut det och att det är rätt det, så följer jag att det blir kallt inne. Det är väl att säga här är det kurs tatt. Men jag vet så ägstnet till att jag kom in och ja, hvis vi tar en kallt en dag i mars, vi ser det frost ut det, men stidla. Och solen ska in i, om det är en. Och då är det ju rymlig hatt inne. Solen, hon gör ju nekvann och köper sida. Men då är solen för nio. Ta gång det, så bara halva timme så är det kallt inne. Så husen är heller inte rövd bjolvaj. Och det här sats så att jag inte alltid har hittat råkningen. Nu har vi en oljeföring som vi brukar ha 3000 liter om året. Men alltså, jag har haft en hittabumpe så har jag gärna brukt för en 3000 kronor om månaden om veteren. Då brukar jag snart om sommaren. Kjallt om här stadverk är upphittning om sommaren. Till åkara sommaren är inte rädd heiter. Men det här sådär vet inte. Det är först om vetren där börjar svåja av hittaråkningarna.
2: Det är det som tror jag gott att man bjolvar en husväl. Men kunde en husvärra och väl bjolva?
1: Och inte nu i Kanada. Det här vi manglar granskning i färgen. Alltså, vi tar oss om att vi vill bjolva och vi vill avsätta kröv. Och onker säger, ja, vi pjörs att bjolva lika väl som i Danmark. Och det är fullständigt galet, Mattias, att vi vill inte adaptera dansk kröv. Men inte nu i Kanada. Och den största månaden, hvis man tänker, ser man börjar färga i Danmark. I färgen har vi ett upphittning allt år. Det är inte lika kallt om veteren. Men det är heller inte lika hett om sommaren. Vi måste alltid tända för att hitta någon om sommaren. I Danmark, ja, här är en kallt det veter. Men sommar är inte här imorgon, det är här hon kan hitta fra. Så, jo, vi skulle bjolva. Och jo, vi skulle bjolva bättre än vi har varit vana vid. Men akkurat kvar marsch gånger till att inte lösa sig långt. Det här var ingen kan.
2: Men vad du själv, alltså kunde hus för att väl bjolva?
1: Alltså, du får inte på jord, så är det bara...
2: Alltså, kostar bara mer?
1: Ja, yeah, det kostar bara mer att bygga. Det är det som händer. Alltså, du kan ställa dig och bjolva till att du ångar att du kanske får vinna pengar på att bjolva. Alltså, skilt på att maten att om du bjolvar och vänder lika väl så får du inte förtjäna pengar på att du kanske säljer hit till någon annan. Så det är finnet här i mars i mitteln. Men jag vet om några byggningar här i färgen. Det är inte sett hus, men här är bostäver som passar byggningen till någon. Här man ångar upp ett enkelt vi håller. Och jag vet vad som sett hus här, du ångar upp ett enkelt vi tvärt ut av manar. Så det ber till att bjolva sig till att, ja men, sommarmånaderna är ett från maj till oktober till lömmes. Här brukar vi dem kan hitta. Och det är ju väldigt fantastiskt att kunna säga, ja men nu brukar jag bära hett vatten. Så kan jag säga, om jag får in oss så köper man en hitta vatten och han pjöst inte kvar i alla tog. Jag kan bara tänka kvar hett grann av vatten och det brukar jag kan hitta lugga va.
2: Anna, kan du förklara oss inte om månen och att bjolva en nutshus och så en gommelhus?
1: Ja, alltså den utfordringen vi så gärna nu tjus, ta hävet i och ta möjligheten att du kan spära bjolva allt på ena vägen. det har sett skilt på tammaden att du ska huxa om husen tja där som tar ett om vätren först ut. Då leder du i en kavadrakt. Då leder du i handskar och hyggva. Ganska torre klä. Men så glömde du ska gå ner. Så fristar ju bibbarna. Och det är sånt här som vi tyvärr är sådja. Vi nödjer en husen att man glömmer att bjölva under. Ja, man kan ha ganska bjölva under gulvet. Men så glömmer man att bjölva under vätren. Så det är viktigt att du först bjölva alla kassan, alla vi runt. Och det är lätt att göra att du bygger nytt. Men det är säkert en gammal hus. Nu stannar det långt här. Det är lätt nog att bjölva vägen utan. Det är lätt nog att bjölva tätja. Men kvart görst du vid den här tjattlaren. Sälja tjattlare av gulvet.
3: Och samtidigt här så är det något som är sin skälbjölvast.
1: Ja, alltså visst du attlat här att kunna bygga och tjattlaren någon. Så måste du få bjölving och tjattlaren långt räkna. Och tog i värre visar sig att ska du bruka det till att bygga så måste du ta tjattlaren gulvet upp. Och ta för ändå det att, att ha planeringen som man gjorde när John Hunter och Grönkall har varit så kärlek av. Emot det som vi gör idag. Så alltså, nu måste du planera och nu är det någon så du ska gräva långt ner än du attlaja. Och självande ska du under utvägarna eisarna för att få kort bjölving under utvägarna och planera under utvägarna och du ska planera under tjattlargalven och tjoner runt om huset kvar bjölving under tjattlargalven och så gör du tjattlargalven. Visst att du ska bygga.
3: Det kan bli en dörrgrän.
1: Ja, alltså det är ett ämne som jag vet om här folk gör det själva. Det är simpelt för dörst att betala sig för att du.
3: Och det är bjölva. Är det en äka som ja, tog och är bara så att kunna göra? Jag tror att det är gott att döma, tror jag. Men alltså, kan det är bara för att du?
1: Alltså, jag har sagt, det är inte rakettvetenskaper att bjölva. Vi har lösning av en länk och vi har en plan, så kan man ändå göra det.
3: Att jag tror att åren vi förra igång till spurningar från Lorsaron, det heter vi att bjölva kultabryr. Kan du förklara sig om det? Ja. Alla fisk ganska kvädd är en kultabryr.
1: En kultabryr, det vill säga att hvis vi tar en punkt här, två ting mötas. Nu har vi till dömes två som under utvecklingen. Det som vi kallar för fundamentet. Till rädda lätta bjölva gulva och bjölva utvecklingen. Men under utvecklingen fundamentet. Här kan du inte bjölva på samma mat. Till att vägten av husen ligger ju nere under utvecklingen. Så här skulle vi bruka ett annat slags bjölving som är mer tryckfast som orkar halta. Och här vi vill få dem inte bliva en kultabrygg. Det samma sker här som vi samlar här som vindeja och utvecklar mötast. Till vindeja är ju inte samma slag av bjölvar lika väl som utvecklaren hvis vi tar bjölvar väl. Så här rundan om vindeja får vi dessutom en kultabrygg. Och det som är viktigt att minnas till en kultabrygg och en ring av bjölva, men vi skulle göra åkost för att bjölvarna sinter. Toi, att hvis vi inte gör det här, hvis vi till dömst kvar av vinduerna och får ut jantviklatningen och inte gör en äga särstakt för att röna bjölvarna under de vinduerna, så får vi en rättliga stora kultabrygg kvar. Och att här sast att vi till dömes där vi hittar vindaskarmaner att nu är det inte vindar som duggar men nu blir det vått innanför det och i vindaskarmen. Så här börjar jag fukta så jag vet att kort vindar jag får ut men jag vet inte jag gör snäcka för jag bjölvar någon om.
3: Men det är annars snäcka som man ser rattliga näcka som nu hos nu där. Här är det vindar kort halt ut.
1: Ja.
3: Men kusse bjölvar det så här?
1: Alltså här finnas imiska lösningar. Den lättaste lösningen vill du vara sagt att vi ska nu ha det vindiga lösningar efter och se att det vindiga jantvig bjölvinkarna. Till att så är det säkert att det är hett. Kvar du tar förut så är det nöjt att driva bjölvinkarna vid ut runt om vindiga och göra ett annat särstakt så att det stadigt släpper luft av strångslattningen. Det blir alltså inte tekniskt att hela. men hvis du inte gör det så är det ju kallt. Och det är samma vid fundamenten. Hvis du står i brudväggen men inte kan ha bjölving under väggen. Men du har bjölvat gulvet superväl och du har bjölvat utväggen utvändigt superväl. Ja, men nu blir det knappt kallt att han får det stannar. Så blir det här svarstig och fuktig.
3: Anna, upplever du att folk är nå tillvita om tydningen av att bjölva rätt?
1: Alltså jag vill säga att vi ska ta bjölven generellt först. Och är det vi har funnit på hos Ejan. Ta var det rätt en ex som kommer och säger att vi vill ha en välbjölva i hus. Till att tog in att betala för dyrande om hon för halvt hus ni har hon är färd. Alltså det är ungen som tog in att sida vid sådana här hus som kostar 3-4-5 000 kronor om månaden. Att halda hit. Det är en färd tog. Och jag har inte ingerat det rätt. Men alltså allt kunde jag först säga att jag nu kusser ger det rätt. Så tror jag det är viktigt att vi som har en utbyggning alltså att det är årskvärdsringer men alltså rådgör om det generellt och jag syns det som bjöd sig fram som hånverkare kände några timmar men jag är ju utlärde men annars startar ju upp och bjöd sig fram och hjälpa följt sig. Men att kusser vi ser dock en ny tingsna kusser ger vi detta och kusser väl är vi följt sig bäst ut för att härra stöva. Det är stadigt, det är inte rakettvetenskap, men man ska lycka ha det vi.
3: Anna, om vi lycka skulle täcka samman om du skulle träffa tryck och rå om bjolvink, vad är det så?
1: Alltså, jag hade sagt, bjolva väl, att man är runt. Cirka fyra är att vintern inte släpper i bjolvinkna och in i konstruktionerna. Och så är det att vi inte har nämnt, ta ett och bitcher, så cirka fyra är att bjolvinkna inte blir dutch vart av regnet.

0: Du lurer etter sendingene ser fra en grunn, og i det da Anna Thomsen som vi og hun orsk- og verskfrøyngere og byggeteknikere. Vi har pratet om bjølving og om tøtningene av at bjølva, og som annet så blir det nå til at dere som lurer har sendt inn spørninger og 22400, og langt nå flere spørninger kommer inn, Elin Sjø.
1: Det det, og den første, det var en som jeg eisen satt vi, at det det som minnest fra til Eva Lidl. En spyr, går så vidt glasodl? Det ikke en skott og steinodl?
2: Jo, altså glasodl kan sagt hans kjeipa. Altså kjeipas til det. Det ikke noe problem. Du ser bare at du bruker steinodl og ja, så flamingo under sånn det. Det som man skal hitte etter det, man får ut kjøpe bjølving, det om kvært bjølving er vire. Hvor så vel bjølvar heter imot til det som vi skal bruke det til. Og ta kan det være fire måneder vi at akkurat bjølva ber seg nok sånn at det väl möjligt att steinodlen har några elängar, enlägar, som gör att vi får inte bruka det här framom glasodlarna. Och det är sådana, det är emisk produkter till emisk ändamål. Men i sin helg kan du bruka allt.
1: Jag har ju ägstnig hörst om man har ofta sagt att bruka odlarna, säger odlar, i stegen fyra att de blir bränt, att de så kan vara brukt till bjolving i stegen fyra. Vet du om några röntor i rörda vid tog?
2: Alltså man hörde ju också om att det var just en hus inne i var Estroiden eller så.
0: Ja, det var det med, ja.
2: Men om det är kommit några vojare, några som har grubblat som vi kunde bruka till några av marsna i någon, det har vi inte hört något om. Men sjående, alltså att du kan bruka papper så kan du sjående det som brukar ut. Alltså...
0: Så det en annan lursare som skriver her. Jeg skal støype gulv til Nutsja C-1028. Flamingo duskanegv, så nå atle jeg at legge 20 cm av flamingo i gulvet, og i stegen 4-30 cm. Hva helder ser for en grunn om te, spyr Hesen.
2: Jeg vil spørre den atle at nærmere det er gulvet oppåter.
0: Hva er det?
2: Tøy at du kommer aller helst omgående under huset tjater atter. Så hvis du skal spære, så det ikke her du skal spære. Så du kommer å svoje for det resten av løvnen.
0: Men det måneder å ha 20 cm og så 30 cm? Altså, for at jeg er mer kjødde helt da?
2: Jeg er tosert av hitteråkningene, og særlig hvis du hever gulvhita, så er jeg snu gulvene. Så at nå har tatt at du knapt lommet, du kører vatten og gjøkne gulvet, som heitere enn rommet. Det vil si at nå det opp at mer hitte som forsvinner ut gjennom gulvet kjødder. Så legger seg tredje hva, gjerne mer hvis du må legge fyrtøy, hvis du har gulvet hitte. Altså, det er det du ikke skriver, at du kommer omgående under huset etter, omgående.
1: Og du spærer mer i langt ned ved at gjøre det, enn du spærer nå ved at køre mindre flamingoer.
2: Avgjørst, avgjørst. Særlig hvis du har gulvet hitte.
1: Her en spørning rett og slett. Åkare hus, det är ganska kjent spårninger, men jag ger det en spårning. Åkare hus var otött, vindarna var våt och vanndruckna av vattnet. Kvad märker det att ha hus är otött?
2: Ja, jag har väl inte sagt att det är otött. Nu har jag hört om hus här, man har gjort tricktester till blower door. För jag kan inte ha hur tött det är i husen. Här att du först kannar och det är ja, nästan flösketatt. Det betyr så veisen til at jeg med den køyrer, så først vil ikke utorne opp. Så nei, huset kan ikke bli foretatt. Det som man glemte til man får det til som at nå blir det foretatt, det var til at man får ut og man bjølver husene, men man glemmer ventilasjonene. Det koster først å fruske luft inn i hette huset. Koster feier fuktene ut som er i rommet noen av til jeg videre inne, av til jeg videre mat og alt annet. Ventilationen ska vara där. Det ska gå upp i en haggrind. Så när huset var nog inte förtatt, men också glömt ventilationen.
0: Så är det en som säger här, löjset jag ser att bruka foamglas tar man häver en tung betonghus. Foamglas ska det ta?
2: Alltså det är en bjölvingarprodukt. Nu vet jag inte akkurat hur jag ser man inte en huxar. Jag vet att vi har brukt foamglas under fundamentet. Till dömes. Särskilt att ha ett talan över om betongelementer och sånt. Eller hvis det ska göras akkurat särskilt en altan som ska stöjpas som har grillesa luft så kan man få formglas i mitten till dömes. Tror jag att det är så rädda tryckfast. Formglas sträcker så heller inte vattnet i sig. Så man kan bruka det
0: Men löser det sig, som Hesen säger nu, här en tung betonghus?
2: Ja, alltså i sommarförande heter de känner väl. En har brukat här ett akkurs tillsvärande produkt. Och tar mamma så hittar jag, ja men kvärt ägnar sig bäst akkurat till mina löst. Han skriver inte om till vägen han attlar bjölva, om han blir attlar bjölva under, eller kvärt det han attlar brukar ta formklasse. Så det är inte riktigt att säga om det här löser sig akkurat här som före någon. Men det är som i attlar bjölving, man vill nöjda hittar jag till kaffe en läggare här honom. Och kvart ska bruka något till.
1: Kvart kan man göra vid blamushopp och undersöjen av en av gamla asbestteget och i en äldre husen om det inte är möjligt att skifta tegerna i lödene?
2: Ja, nu blir det inte tricky. Alltså, om jag vill säga att vaska det väck, men hvis du vaskar det väck känner så att det. Är årsöken till att det här kom blamushopper är det manklande ventilation och på loften någon? Eller av bergsynet här till någon. Det här vidar vi inte. Omedelbart vill jag sagt att fara väck. Jag tror att ett asbesttag, jo, det ligger här, det ligger fint nu. Men på ett eller annat punkt så ska det ju skiftas. Och du har ganska lagt ett nytt tag om man är över. Det här ska ju ens skiftas. Det ska vinna pilka vi alltid lyckas väl. Så, alltså, jag tycker inte att du först är en ändliga lösen för att du finner rätta filen som allra helst innebär att du har nöjt till att skifta till att eller att du ska gynna pilka via asbestplatna och svegna.
1: Men alltså, i friartor så kan man pröva vaska och ventilera?
2: Ja.
1: För att halta du nyrre?
2: Ja, visst du har möjliga friartor, ja. Det kan man pröva, men jag vill inte anbefala att göra det flera för. Visst problem blir att komma efter så är det att du inte finner löst filen. Så vi finner inte rätta troblägen. Och ja, så må man göra det ordentligt. Och det är allt man är av om igen.
0: En spyr här är det här lågare krav att ha dampsperro och vindduk om man bygger något hus.
2: Det här ständer inte skriva som lågare krav. Skilt på tammatan att BK-sägen säger inte hur du ska bygga. Men hon säger att du ska bygga så läges att du inte först troblägar vid fukt. Och du ska bygga vid en av oss som tattläggar för i vilja halta tattläggar kräv. Kusset du gör detta till upptiltoin. Akka lägga som till upptiltoin. Kvarför tillfär du brukar. Och du brukar betong eller timper, gips. Kvarför släga bjolving du brukar. Du bestämmer allt. Du ska bara överhalta krövene.
0: Vill du vimmela att man brukar dammsperr och vindduk?
2: Alltså i färgen kvar det stormer brukar vindduk. Alltså till en grund att spärra borster. Och hellre känner ni bjolvindgen som ska äta sig att ha vindduken utan att man har gjort kanningar och i Grönland och nu också anker och Grönland är så mega kallt. Men det som färger och Grönland har det felaks. Till det att det är vinter så är det alltså vinter. Det stormer ute. Och här har man så funnit det auto i att den här bjolvindgen som ska äta sig här av vindduken utan att att hon är simpelthen inte god nog. Och hvis du inte är överhälldig till några minsta millimeter till att du monterar så släpper vindgen inte att lugga väl. Tog jag vindtrust är så störst. Så här har man faktiskt sagt att jag skulle bruka vindduk. Och emot dammspärerna alltså, hvis du förstår att det här står på en betongkassa. Alla vet när betong. Då blir det åttarna. Betongkötter, det viskar som en dammspärr. Det är det som vi kallar för en dammspärra. Nej, för dammbremsa. Av fagmålet. Det här ser ut i husen och här vill du klistra en plastikdammspärr upp. Till betongkörna där. Så till en spårningrum, kurssuggestion. Du kanske vill göra en timbervägg via en dammbremsa i en byggdare. Så är ju inte nejet vid dammspärra.
1: Vita halta av framma centrum i samma spåre. Är det och halt vid att omvälla en hus från 1935. Vid omvälla ett centrum av gränsen och ta för att täcka flera år tog vi byggva i husen samståndes. Vita var halv kontroppa att sätta dammspärre och tog hon för omgång till att bli helt högt. Nu hittar vi nog snäck på att bjolla vid träfiberplatan i stegen. Vast du gossel hesar röjnas till följen som bjolving?
2: Jag har inte hört snäcka om alltså jag har hört om onkel har brukt det, men än har vi inte hört snacka om hur det är ett på sikt. Det, alltså, det som är utfordringen vid Beijing eller byggningen generellt det är att troblaggarna tar visas inte på en av vägen. Så för jag vet att hur det ser tingen i rigga så må onkel pröva och så må man kan 18, 15, 15 år, 20 år ganska genom hur det röntas detta. Så jag har inte hört snacka än om kusset där igår.
1: Men te affärer har ju hållt vid en dampsberg och i en gammal hus här som det teker som inte längre tog i ett omvälla. Är det här framvis har gått hos gott att göra det?
2: Ja, alltså utfrågningen är värre till att dampsbergen hvis du ikke får sett alt opp på en av veien, og du ikke får en av det tatt, så hender det at fukter til som vatten, det er for lattest av veien. Det er også at det er her som du holder i dammspørene, så er det for alt fukten, eller nesten alt fukten, tann veien. Det er også at så er det trusten ikke større, akkurat høypunkten, enn hvis dammspørene slett ikke er. Så det kan godt være en fire måneder at det ikke har dammspørene, så må man bare oppbygge seg vidgen eller tætje, her som man nevner for dere, så det er snart at testa at vekk er trygt, og at mer parten av folkene vil ventilere borster ved hjelp av ventilasjon. Og at det som så fer ut i kjøkken konstruksjonen, er at det først kondenserer, altså til at den vatten, den vetende luftene, først blir ut til vatten, uten å vente ut noe. Og ikke inn i bjølvinsene. Det är lika bergvärelse som inte släpper undan. Här säger man att du ska alltid ha dammsberg av bergvärelsen. Då är det rätt rum som är jävligt fuktigt. Så att vi är färre bär och vi har vatten alla stannes. Och ja, det här ska all berg inte släppa ut. Det här ska sikvast borste vid en utsikvink av ångsta.
0: Så skriver Anders där i här, ta i bjolven konger och i manager utan att ha hos någon som skulle kläas. Totten av bjolvingen at du nå kjøtt at han nå er husene i Roliot bjolva.
2: Jeg har hatt det en spørninger som Nick har sett spørninger til, kjenner vi. Anker sier, ja, men utlån er silikon behandlet, så det blir ikke det rekner og annet. Eller, ja, men vi tenker vinduesen opp, og han tåler sin drasold, hva er for sin kjøkkenen? Trobler ikke bare at han, at hvis det er silikon behandlet i utlån, her fyrskriver at her som framleggende, at du skal kanna har inte lockat av om hon är nu blivit notor till att hon är möjlig för att hattna resten. Till att säga till att det är mina vissa fuktigheten i utlån var om man får 30% så ska du skriva det. Så är det inte notor. Vindugren kjalt om han hällde vattnet ute och han tålade sin drasol. Han tålade inte avmarska. Han kan inte stanna till hållt där och solen ska in i han är ju brytest. Till att han inte gör det utlån att han får kladdningen. Han ikke gjør det til å stande som klatninger. Så først og i gang vil jeg klie en hus. Røyen som skjøter oss å få klatninger nå. Om ikke annet, altså i stedet for at alle vil rundt og si at nå går jeg bjølving og vindtug og alle stedet, og så får jeg klie at han har. Takk heller enn å gjøre ikke.
0: Og gjør han litt nå.
2: Ja, og gjør han litt nå. Ja, du får ikke avslutte hjørnene, men du får avslutte resten. Det är så mycket som du kan slå ut för att trycka där att det är monterat efter forskriften.
1: God morgon. Jag har köpt en gammal hus från 1903. Här var ingen bjolving. Men så igen i bjolva har jag varit av att jag har bjolva och väl av översta loftet och ingen luftsläppet till. Så nu är det mycket plättar och gör någon av loftet. Är det något om detta?
2: Här är vi kommande bjolva vet inte när det är. Det skriver han inte. Men hvis du forstiller det at du behøver veggen og du behøver loftet, her som heter møtast, her får vi denne koldebrygg til dømes. Og det er veldig typisk at han får loftlisten i. Og du ser til, det er ikke en særlig stor trobel i gamle husen, men hvis du tenker noe hus eller hus som er endre bjølva i her som vi får bjølva negve, men vi glemmer koldebrynner, så sørger vi sånne trobelager ved at det blir fukt. Alternativet är att man får en bjölva loftet, men här är förlodiga ventilation 18-4. Så tar han fukten som är för fler upp i köken loftet, och släpper inte bort det. Det är inte möjligt att det är som är galet här. Ta vidare vid inte utifrån sms-bånen, men här kostar två ting som är värsta kanna. Är det en koldabrik som är för ett bjölva, eller är det avlodiga ventilering om man får bjölvinsna, som gör att fukten stiger upp av venon. Alltså, eller vad det är som händer. Ja?
1: Att man så kanna vad er kan.
2: Ja, att man simpelthen kannast.
0: Så är det en som spyr stort och greit. Spär du olje vid att skriva radiatorerna fyra om natten?
2: Inte vid att skriva där fyra. Det här var dödens pälse. Alltså, här vet du... Alltså, hvis du tänkte nödvändigt så löstas inte färre upp och ner i temperaturreglering. alltså glömt det.
0: Alltså är det om att ha stövan hitta?
2: Ja, ta ska det ha stövan hitta. Här var då en äldre hus eller en hus som inte är väl bevarad. Till dem chatlar inte mer. Här är 2 cm och utväg någon och tärs någon och galva till en bojkina alltså. Ta hard man som bjölving. Här har vi just det att se att så vi är hemma och vi är i vätchen. Så halta vi cirka 20 grader. Och om nätterna eller tar vi det ute. Det varierar inte annor på årstiderna, men då kan det köra 9, alltså det är med 16, 18 och 19 grader. Alltså om vätaren kan inte köra för länge 9, till att så sitter det blir för kallt, breda fukta. Och kvar sommar kan det gå köra 9, utan några problem, till att luften generellt är hejdare ute i isna.
0: Men till att så säga att det är så redan att jag tar den i tarsla så inte skruvas 4.
2: Nej, det här var det inte skruvas 4. Det skulle kunna gott skruvas att lösa in det nio, hvis vi husker utla bjolvaja, men det skulle inte skruvas 4.
1: Är det kyla gott att leta vinda i upp efter att man huvud under brus? Vi tar vad dammtatt vs 8 mot utvärsnån, här önske dammsperier. Och vi tar vad eisna ventilation inni vässnån.
2: Vid ventilationen jag vet någon så skulle det gärna försvunna späckliga, men det skriver inte att öppna till vinter och igen 5-20 minuter att han har varit under brus för att få det ringaste vanddampen ut.
0: Och så skriver han här, är det så hälsogott vi alla är i hessar bjolvinsna?
2: Ja, alltså jag ser att jag väntade hur en vård gammal i husen är hälsogott. Det som är helt löjligt där man tar vara till att det kostar ju att det kvitt och drejerna hitta och stormen står utvärs och tjocken dig. Det är inte helt komfortabelt. Vi människor vill gärna ha komfort. Så vi väljer att bjölva. Vi väljer ventilationen till. Vi väljer att det ska vara tatt.
0: Ja, och så kommer...
1: En spårning att rädda.
0: Ja, en spårning att rädda. Här är en som säger det är... Jag vet inte om jag säger akkurat lite, men alltså, jag bygger hus och har en äkra eka trådplater. Där är det och stuttar och jag också att bruka en plato för lunchare. Blir vad platerna vajkar jag tog?
2: Det är ett som jag inte har kunnat.
0: Nej, det är ganska inte akkurat det.
1: Vi får tacka en om ventilationsdagen för det. Är det en som har en påstånd som spyr om två är samt? Man ska minnas till att ha undertryckt tar man här ventilation till så fast och torra luft in och kallta torra luft in i stället för det heta fuktiga luften ut i kallta isolation. Är det för en grön samtid?
2: Att det här är allt som är brått för att det är ett beach-tekniker och ta er vid ja, kallt en 2013 år att vi tog in det. Ta skulle du ha undertryckt av husen och nu ska du ha undertryckt av husen.
1: Men vad är det till det?
2: Det här märket är att hvis du tänker undertrustet så märket är att du ska sikva mer luft ut än du blåser in. Så har du undertrustet. Det är inte något som vi vill följa. Det är inte så komfortabelt. Och ja, alltså har du undertrustet så vill du ju sikva utifrån och in. Alltså, det här vill vara en naturlig process att luften färas in i köknen. Det är absolut stadigt ut efter. Så här ska vara onkel Janva ut. Jag vet inte heller inte att det har så störst undertrust inne att det kommer så mycket vind i köknen när vi får trubblagare av det.
1: Man ska inte märka vind inne.
2: Nej. Så är det helt galet. Vi tar oss om marginaler i här som för någon. Och kvad är rätt och kvad är skarft. Alltså, det här skiftar mening så kvart man finner det omkring utgjön. Är det rätt i förrjön, i åkra klima och inte nu Kanada? Vi brukar typiskt, ja man kan säga danskare.
1: Så inte vad jag är det rätt, som jag säger.
2: Ja, alltså jag vill säga, följ forskrift någon som nu är.
0: Hette var det som vi fick oss stunder till och vi ser för inte någon hälsa för er. Anna Thompson, tack för det att du var sveken.
2: Själv tack.
3: Att det var ser för en grund för att göra mot någon. Och klockan 9 är Ragnarokka skrånne.
4: Gester i kommande Ragnarokk är Bruce Sword. Oddamöveren i bräska bölgen on The Pineapple Thief är aktuell där vi ser personlig utgav och syne Ghost in the Park.
5: Hi, this is Bruce Sword from The Pineapple Thief and you are listening to Ragnarok.
4: Ragnarok i kvöld klockan oj och 20.
3: Til Ragnar Jakobsen og i lekkursendingen til Rettos. Men til klokka nutje, send dere tonelike.

0: Klockan är 9 och avskrånen nu är sändningen Ragnarok till Ragnar A. Jakobsen som ger sändningen.
1: Go north through the deserts of fire to the mountains of the moon. Then east through the canyons of ice to the edge of the known world. There you will find what you are looking for.
2: Ragnarok.

0: Gott kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi rotje og tungmål med. Tvær samrubur Askronni og i kvöld. Fyrst prata vid vi svenska tånleikaran og framleikaran Dan Svanö. Høve til samrubuna at fyrsta og einasta soloutgava hansara, Moon Tower, som opprunnelig vær utgiven i 1995, nu verur endur utgiven. Svan og Høver remastra tånleikjen, og så en rikve av bonustilfæri i Øysne vi av endur utgavene. Vi færre en affær saman vi Svanu, attur til 1995. Så gjerne tås av vid vi Bruce Sword, åttamannen i Breska, bøtjen on the Pineapple Thief, som aktuelle vi ser personlig i utgave og syne Ghost in the Park. Tånleggeren skriver vår affær i hotellrummen rundt Atlanheimen, samståndet som Sword mitt i øynene tingst og tøyerskøyen og løyve synen. Han misser pappa syn og møren strøyest vi Alzheimer. Borster ur her som spretta lø og gjør bæg i bærsøyen og væren, her einfaldur akustiske tånleggur ber fram en av søvå om menneskelian, vøygløyga og styrstje. Velkommen til tvartumar vi Dan Svanö og Bruce Sword. Velkommen til Ragnarokk.
1: Hej på er allihopa, det här är Dan Svanö och du lyssnar på Ragnarokk.
0: Tveil trusjara gamle svenske Dan Svanö hever sannast og kjøtt 40 årene, gjort vart visse bæg som tånleggare og ikkje minst framleggare. Sannast og mange årene mest som framleggare, og i opptøkket høle Hansara, Jonas Sound, hever han arbeidt vi utgave om tjammetelnøren Bloodbath, Dark Funeral, Evergrey, Catatonia, Opeth, Pain, Therion, Threshold og Theater of Tragedy. Som tånleggare hever Svanö veri vi i bølgen som Edge of Sanity, Nightingale og Witherscape. Hava sinna drikvo yrkjesløy hever Svanö bært ledjur hånden øyna solo utgavo, Moon Tower, i 1995. Utgavan som vi synon særliga blandi av progressivon rotje og svartmalme vir nu endur utgiven. Omframta Svanö hever remastra tånleggen en rikve av eiga tilfære vi a endur utgavane. Demo opptøkker fra nøytiarnon, og så røysne tvei tøkulu vi. Og i samband vi at Moon Tower vir endur utgiven, hev jeg ringt til Svanö, og han tegur okken eina fer atter til søgnast ui nøytiarnon. Han just færen borster ur Edge of Sanity, og skal atter fauta sær tånleggalia.
1: Jag vet inte, jag fick någon vansinnesidé där, storhetsvansinne. Ja. Men och sen så blev det ju så att jag tänkte göra en relativt traditionell dödsmetallplatta. Någonstans där så kände jag att luften hade gått ur hela den här dödsmetallgrejen och jag lyssnade egentligen inte på dödsmetall förutom på jobbet. Då när jag höll på och mixade och masterade och framförallt spelade in dödsmetall, då hörde man ju extremt mycket. Så att det blev väl mest lite growl-sång som var kvar av dödsmetallen och resten är väl någon slags progressiv metal. Världen var inte riktigt mogen för det då, märkte jag. Men man märker ju nu att den är lite mer mogen för sådana blandningar. Jag minns det var väldigt mycket förvirrade recensioner. Vissa tyckte det var fantastiskt nyskap, men det är alltid så i början av någonting nytt när man blandar på. Det tar ett tag innan det blir perfekt med riktigt som 70-tals progmetal och dödsmetal. Det var väl inte något som fanns skivsamlingar 1998 eller 99.
0: Alltså som du säger så är Moon Tower inspelat och skrivet efter en väldigt turbulent period efter splittningen med Edge of Sanity. Hur mycket av albumet var ett medvetet nu gör jag exakt vad jag vill statement?
1: Ska man säga uppbrott, så känns det som att båda parterna, de vill på något sätt bevisa varför det inte gick att förena längre. Och de andra grabbarna gjorde ju Cryptic som var en bra dödsmetallplatta, men det var kanske inte riktigt det som Edge of Sanity hade varit känd för de senaste åren. Och jag hade hela tiden drivit den här lite mer annorlunda, mer progressiva varianten framåt. Vi måste göra lite udda grejer, vi måste blanda in lite mer. You know, dödsmetallen måste på något sätt fortfarande finnas kvar. Men så fort det fanns en ny, man hörde redan någonstans, vi började ta intryck av svensk dödsmetall runt unorthodox. Vi började använda lite så samma gitarrpedal som Entombed. Vi tänkte lite mer, vi spelade riffot lite mer. Och sen redan runt Spectral Sorrows, då började vi plocka in andra. Och det finns intervjuer från tiden runt Spectral Sorrows där jag säger att jag kommer inte growla mer. Det kommer vara clean song på nästa platta. Och jag ville ta ett enormt hopp och göra oss till någon slags mer traditionell metal med någon form av dödsmetallinslag, men det blev det inte riktigt till slut. Men Spectral Sorrows var ju väldigt blandad med allting från Doom till Manowar cover till gothrock och allt det där, så att de andra ville ta mer den här traditionella, nu gör vi en platta som är dödsmetall från början till slut, punkt. Och jag ville väl också göra någon form av Edge of Sanity-platta först, och det finns ju demos på Moon Tower, återutgåvan där på CD2, där jag har alltså låten Uncreation i en slags Edge of Sanity dödsmetall variant. Men jag minns att jag blev extremt besviken när jag väl var klar med det. Då tyckte jag, det här låter ju inte alls som Edge of Sanity som jag vill att det ska låta. Och jag insåg sen att Benny Larsson, då trumslagaren, var en enormt viktig del av Edge of Sanity-soundet. Hans sätt att spela på de riffen som gjorde. Och sen så fanns det hela tiden de klassiska Edge of Sanity-låtarna skrev jag riff som jag visste att de andra i bandet kunde spela. Och de var ju inte så intresserade av att vara ekvilibrister, utan de kom ju från en mer sån hardcore crossover punk trash bakgrund. Och jag var ju van att kanske spela lite mer avancerade grejer på gitarr. Men då fick jag hela tiden skriva i åtanke, kan de andra verkligen spela det här eller kommer det låta konstigt? Och när jag väl slutade skriva den typen av riff och förväntade mig att det skulle fortfarande låta som Edge of Sanity med mig på trummor, och så var det liksom ingenting. Så då blev det ju så att jag gjorde den här inspelningen med Mikael Åkerfeldt. Han hade sitt Sörskogen-projekt, och där någonstans mitt i allt det där så kom den här idén om att jag ville göra dödsmetall som den hade låtit om den var gjord 1972. Det var min nya idé. Och då kan man säga att plötsligt så fick jag den här musan, den här idén som alltid har legat i grunden för egentligen allting jag någonsin har gjort som har blivit riktigt bra, så finns det alltid ett sånt eureka-moment som jag måste ha som en slags drivkraft. Och det fanns inte riktigt där innan. Och helt plötsligt kände jag, klart vi ska göra det. Så skrev jag bland annat Son of the Night-låten. Och sen så slutade det med att jag plockade in den här Uncreation-låten och stöpte den i den här prog från 72 möter modern prog med growlsång. Och plötsligt föll alla bitar på plats, och det var en sån väldigt, det var ett ganska litet universum. Jag hade ganska klara regler vad som funkar och inte funkar på Moon Tower. Så en ganska enhetlig skiva, vilket också gjorde det väldigt, väldigt svårt att göra en uppföljare. För den skulle, jag vet inte, jag gillar inte uppföljare som låter som skivan innan. Men jag gillar inte heller uppföljare som inte låter som skivan innan. Och det är skitsvårt när man har målat in sig i ett hörn att det måste vara den här Moog-synten, det måste vara riff på ett visst sätt, det ska vara growl, men det ska inte vara dödsmetallmusik. Du vet, så att det kom aldrig någonting. Det finns några stunder på Crimson 2 som påminner en del om vad som kunde ha blivit Moon Tower 2. Även Witherscape-plattorna har en del som kunde ha varit en Moon Tower 2. Men som sagt, som skiva betraktat är Moon Tower ett unikum som kom ur en eureka-moment då jag kände, vi blandar gammal prog som då hade fått ett litet uppsving i Sverige igen, i alla fall i min värld, med band som Landberg och Änglagård hade jag upptäckt. Jag menar, jag är uppvuxen med prog. Men det var så hopplöst ute där så länge, så det var nästan ingenting man pratade om. Men nu var det helt plötsligt coolt att tycka om gamla Genesis igen. Och då tänkte jag, då kan jag ju blanda in dem varianterna och min kärlek för Marillion och för Rush och allting där. Det kan väl äntligen få blandas in utan att det finns fyra andra medlemmar. Hör jävla progg skit.

0: Son of the Night, fyrsta sharing av Moon Tower, fyrsta og einaste solo utgåvan av Dan Svanö. Utgåvan som upprunaliga var tök i 1995 ver nu endur utgiven. Omframt av Svanö hever remastra tonelagen er en rikva av eiga tilfære vi av endur utgåvan. Demo uppdøkker fra Nytiarnon, og så er det eisne tvei tökulø vi.
1: Du har nämnt att albumet är lika som att Rush spelade dödsmetall i 70-talet. Var Rush en stor inspirationskilde?
2: Alltså, det var väl egentligen någonstans runt sommaren 1996 tror jag upptäckte Rush. Så dök det upp en samling som hette Chronicles. Och den dök upp i Svanhemmet. Och då dök det upp låtar som Red Sector A och Distant Early Warning och låta jag få gåshud bara prata om. Och då känner jag, vad är det här? Det här är ju inte The Rush jag hörde som lät som Led Zeppelin plus Pavlov's Dog. Du vet, sådär jättekonstigt. Allting var sådär någon slags, vi vill gärna vara progg men vi kan inte riktigt för vi har ingen keyboardist. Och jag var väldigt mycket som progg-snobb. Jag hade också bekymmer med tidiga Marillion för de var inte tillräckligt bra musiker. Och du vet, när man är uppvuxen med Genesis och Gentle Giant och sånt, det finns ingen ursäkt. Det är bara, det är ens musikaliska DNA. Där har man liksom ribban för vad är bra. Jag älskade ju alla år, alltså den här typen av mörk synt tyckte jag var fantastisk. Och den blandades snyggt med progg då på de här Grace Under Pressure och Holy Fire och de här plattorna. Så att jag föll pladask för Rush.

Men nu var det ett annat instrument som hade samma soundtyp i alla låtar genom hela skivan. Och då var det plötsligt, så. Men jag kände ibland när jag jobbade med remastern att, att det kanske var lite match. När man hade hört den så två dagar i sträck, då tyckte man, kanske hade testat några gitarrmelodier. Men jag är ganska lat och bekväm av mig. Så idén av att sitta i tre timmar med att försöka få en gitarrmelodi och pitch, bra timing, när de redan var programmerad och klar, då kände jag, what the fuck, det får vara så.

0: The Big Sleep, atle av Moontower, fyrstu og einastu solo-utgavene tja svenska Dan Svanö. Utgavan som opprunalia var tök i 1995 ver nu endur utgiven. Omframta Svanö hevur remastra tonelagen en rikva av eiga tilfæri via endur utgavene. Demo upptöker fram nu til Arnon, og så er røysne tvei tökulu vi.
1: Og hadde du spillet med keyboard og mug for det her, eller var det ett experiment för dig också att prova dessa instrumenterna?
2: Nej, jag är uppvuxen med att spela keyboard. Ja. Så att det var mina två första instrument var trummor och keyboard. Så att jag har skrivit väldigt mycket musik på keyboard och jag började väl inte skriva på gitarr förrän ungefär när kan det ha varit? Jag spelade med ett band som heter Ghost och vi var ju en duo med orgel och trummor. Och då var det så att jag skrev allting på piano eller orgel. Vad kan det ha varit? Slutet av 86, tidigt 87, så bytte Ghost från att ha orgel till att spela på gitarr. Då lärde jag mig spela gitarr. Tyvärr också då givetvis upp och ner utan att vända på strängarna. Så, men jag sa, jag tänker skriva låt. Jag tänker fan inte lära mig att spela gitarr som man ska, utan så här känns det rätt för mig, så nu skriver jag riff och så visar jag dem för Anders som spelar dem på sin vanliga gitarr. Men ja, som sagt, när jag spelar och skriver själv så blir mina gitarriff väldigt annorlunda medan jag skriver lite mer traditionellt. Jag spelar inte piano upp och ner eller bak och fram, utan jag spelar piano som man spelar piano. Och därmed kunde jag, alltså jag säger som det är, jag är rätt okej. Men problemet är att jag har ganska dåligt minne för hur saker och ting ska spelas. Jag kan alltså spela någonting ganska enkelt men spela fel typ 7 gånger i rad. Och sen på 8 då lyckas jag spela det. Och det var därför jag var väldigt tidig med att vilja spela in i en dator. Spela och radera, flytta, ändra. Så att jag jobbade väldigt tidigt med just att datorn samlade upp mig när jag spelade, och den tagningen som blev bra, den kunde jag sen kopiera. Jag är nog bättre keyboardist än de flesta dödsmetall growlers.

0: In Empty Phrases, at le av øynast og solo utgavene tja svenskatan Svanø. Moon Tower, som opprunna lia var tøk i 1905, ver nu ender utgiven. A ender utgavene hever Svanø rimastra tar 8 opprunna sanjenar. En rikve av eiga tilfæri i røysne via ender utgavene, demo opptøkker fra nøytiarnon, og så det 2 tøkulu øysne vi.
1: Og hvis vi ser på kontrasterne på albumet, var det medvittet at du jobbet med kontrasterne mellom Extreme Growl og de ganske poppige melodierne?
2: Ja, absolut. Og, alltså, skivan var ju väldigt länge instrumental. Och jag hade en förhoppning om att lägga sång som påminner lite om min clean streak på Therions platta Teddy. Jag kallar den för min Michael Kiske voice. Och ironiskt nog så kom den rösten till i exakt samma sångbås och kanske till och med samma mikrofon som Michael Kiske hade sjungit in Keeper One plattan. Det hade jag ingen aning om, så att det var helt galet. För att när jag kom ut så sa tekniker till mig, ja, din röst påminner lite om Michael Kiske. Jaha, sa jag, tack så mycket. Ja, han spelade in all sång här till Keeper One. För han gick i skolan fortfarande och kunde inte åka till Horus Sound. Och jag bara, what? Ja, det var så fick Halloween komma till honom snarare än tvärtom. Och då tänkte jag, aftershise, det var hans ande som talade till mig. Och våga sjunga ut. Vi svenskar är ju lite mer som i vår jantelag. Man ska ju inte försöka låta som att man är en rockstjärna förrän man är en rockstjärna. Vilket är väldigt svårt, för man kan inte bli en rockstjärna om man inte låter som en rockstjärna första gången man sjunger. Och så börjar jag sjunga med den rösten på de här Moon Tower-låtarna och så lät det ingen bra. Det funkar liksom inte. När det kommer clean song, då börjar vi instinktivt lyssna till rösten. Det är ju så vi fungerar som människor. Och då kände jag att det här kommer ju ta bort all uppmärksamhet från saker och ting i bakgrunden som jag har jobbat nu med i hur länge som helst. Och i någon slags frustration över att jag inte kunde hitta någon sångmelodi så blev det att jag growlade istället. Så då var det istället att försöka vara någon ny Michael Kiske, så blev jag istället den gamla... Jag försökte hitta en growl-stil som var lite mer human än att låta som en pissed off grizzly bear, som jag brukar säga är min favorit. Så att lite mer, så att säga, lite mindre taggtråd, lite mera stämband... Och där hittar jag soundet.

0: Creating Illusions, ætla av Moon Tower, fyrstu og einastu soloutgávun tja svenska Dan Svanö. Utgávan som upprunalega var tök i 1995 verir nu endurutgiven. A endurutgávun hefur Svanö remastra tónleikin, umframt at han rikve av eiga tilfæri æsni vi.
1: Du har sagt at On Creation er det låten der fikk alt å falle på plass. Hva er det med dette låtet?
2: On Creation är för mig en sån låt som jag har skrivit kanske 10 i hela mitt liv. Där det är någonting som faller på plats som väldigt väldigt det händer väldigt väldigt sällan. Och jag tror mycket av det var också att jag kunde skriva den låten i en stil som var mer den här någon slags dödsmetall, melodic death metal bla bla. Men sen kunde jag ha en annan stil och så nästan som om man gör en cover. Jag är väldigt nöjd med många av mina coverversioner. Så jag har på den här Odyssey-skivan som nu äntligen finns på Spotify. Så jag har gjort covers på In the Heat of the Night med Sandra, Shake the Disease med Depeche Mode. Och totalt förändrat dem. Och jag känner låten är så bra, det finns en kärna och jag vill gärna göra om den till min. Men jag kunde ta en av mina låtar och göra den till min igen. Och ta de bästa bitarna och skriva lite nytt. Och då kände jag bara att någonstans här så finns den där tillsammans med de här andra superhighlightsen. De kommer till en kanske någon gång. Men jag kände bara att det här är så bra. Liksom. Den här är exakt vad jag vill säga. Och gitarrsolot är också en grej som många tycker är... Det har egentligen absolut ingenting med dödsmetall att göra. Och egentligen nästan ingenting med metal heller att göra. Och det är lite så jag fungerar som person också. Och om någon skulle så att säga, se vad jag tycker om att ha i playlist eller på ett blandband så kan det gå från den extremaste Richard Marx-balladen till den brutalaste dödsmetallen. Det spelar ingen roll, det är två olika känslor. Och jag tycker båda låtarna ger mig någonting som jag behöver. Och jag skiter fullständigt i vad folk tycker och tänker om min musiksmak. Och ibland tyckte det var kul att blanda in någonting som var så där fantastiskt melodiskt. Så det kunde ha funkat i något av mina andra band, Unicorn eller Nightingale. Och det är därför som jag tycker om den låten. Den är lite mer vågad än de andra låtarna. Den har lite mer av det här. Det är nästan någon slags sån här... Det var så kallad någon sån slager pop vibe för att den är så catchy, men ändå så är det growls och det är udda taktarter och allting sånt. Men även man kan inte sätta sig ner och designa, nu ska jag skriva en låt som blir så här, utan den bara blir.

0: On Creation, leie som Dan Svano best nøkter vi av Moon Tower, øynast og solo utgave hans herre, som var utgiven under 1900 og 1905. Satta Mars var utgaven enter utgiven, Svano hever remastera tonelagen, omframt at han rikve av eget tilfære øysni vi av enter utgavene. Demo oppdøkker fra Nytjarnon, og så det tvei tøkulu øysni vi.
1: Og Moon Tower et ekstremt personligt album, du har spelat allt in själv. Hur påverkade det total kontroll slutresultatet?
2: Om jag hade släppt någon annan nära och kunna kommentera någonting. För jag har exceptionellt dålig självkänsla, väldigt dåligt självförtroende. Men jag kan också gå in i en bubbla då jag bestämmer mig för att det här är vad jag gör oavsett. Jag får ta allting sen, men jag kan inte på något sätt spela upp demos eller fråga någon, tycker du det är en bra idé att ha en minimog hela tiden istället för melodiska gitarrer? Då hade varenda människa sagt, nej, är du dum i huvudet? Ibland får jag såna där knäppa idéer och jag måste följa dem vägen ut utan att ta några outside influences, eller vad man nu ska kalla det. Jag stängde in mig i den där jävla källan och gjorde klart Moon Tower och ingen hörde någonting förrän den var klar. Och jag visste redan då att det är lite som att man går in i en period och så när man kommer ur den så finns den aldrig mer. Det kommer aldrig bli, jaha, nu gör jag nästa Moon Tower och då gör jag... Liksom det var once in a lifetime och den blev vad den blev. Och jag tror inte att den blev en flopp på sätt och vis. Jag gjorde egentligen ingenting för att göra den större. Jag gjorde en platta, tjuff, så blev den vad den blev. Jag sålde sina ex.
1: Ja, nu har du så remasterat albumet. Vad hör du som den yngre Dan inte hörst när du inspelade albumet på upprinnligt?
2: Remastern, det är egentligen ingen jättestor skillnad faktiskt. Jag kan säga att det som väl är skillnaden tror jag är att många av mina produktioner från förr, de hade någon vibb av att jag ville ha någon form av klarhet och en tydlighet när jag gjorde remastern. Det var att den kanske kunde låta lite fetare och lite varmare utan att på något sätt förändra. Utan jag vill bara att det ska vara som en liten förbättring som jag önskar att den hade låtit hela tiden. Och vissa skivor har ju fått sig en riktig snyting för att de lät för jävligt när de släpptes. Moon Tower har alltid låtit ganska bra. Så jag vill egentligen inte göra någon större förändring på den.

Og klart det Hurts Like Heaven fra temaplaten Milo Siloto i 2011. Og i videoen om til jeg sette singleplaten fra versen og fylltjøkker for eldre Milo, Aiko og Lele som tegner Sparks uten av plakaten her til å mindre like noen. Sparks lyser eisen i grøtene her oppe i sin innbygde aljøse. Etter dem i ombå for ene reisherren, og sammen med øren Sparkers vil Aiko og Lele at enda handtidsjøen. Milo Siloto en soveplata vi regjon tråd. Major Minus är den nästan allvaldande personen i samfällanden, ett laverande, kallad Silencia. Hans är lejesvagnare vill jag kalla er Silencers, ett la Silencers. Kors hejde sida självt att ombojande för Major Minus lägger låg av möjliga motstående och vilja fri i göten. Men stora fylterna, tantiande marlådan hälter Major Minus till sin bi fyllmilla propagande. Här vi hever en minnelåte som Sparkers tar torrfurt. Sunlight vinner kjoldene av suene som ferie etter ferie vil rente tidsjon. Men det er Open Flames i reverleggene om skillnene mellom Milo og Siloto da han fyrer sin ved og i første omferie. Og knappt det vender alt som vender opp nyer. Og han er ikke gleder.

Av hans singelplatene Paradise var det sløk 1,4 millioner entøkselde Bretlandi og 1 million i USA, her leie vær av topp 15. Tell av hverom ære singelplatene som Coldplay har haft fremst i Bretlandi. Viva la vida fra albumen fra Malondan var hin. Tema platte plattebarni Miles Siloto og jeg var givet ut den 24. oktober i 2011 av plattefilen Parlophone og eisen av Capitol. Hon var nummer ett og i Utlund har man kjent London som tyder ut i Billboard og jeg som følger hever savna 12 fra til i Vesterheimen og under gjør. Og i heimsøpet var det 1. januar 2019 8 millioner album eintøk selt av Miles Siloto eller godt og vel til han. Bretar hadde kjøpt halve 1 million og amerikanere 1,6 millioner eintøk. Det vil si at alle 5 millioner eintøk selt æresten i verden enn at heimen boen kjendeste og leiende marknaden. Så en kan kort ni hava en stora karriär i utan USA och Brettland. Men oftast kommer Raji hian ett tag och ett omroan och alla lösningarna. Vi engstallande i heimen kallade en platte som Miles Siloto ett konceptalbum. Det är mest att en för mera bors ur lån och höjra en till utl tog i samman sig till en långre fällaksöe. Så finner inte alla Coldplay tvärplator, en akustiska och en rockota men det blev bara till det ene. Chris Martin säger mitt och annat om hetta. Og grava en sang, Charlie Brown, og jeg var sentraler i hinnare platene som greisne byrja i fyrst a gjera. Og jeg vandde riffen jo einar i harmonike, og en morgon kom Guy Burman innar og sier, jeg er bandje fyrir at jeg må seta føtter i spenne. Mitt damar ytla færre ut om til atleia, men jeg færre ikkje gjeva løyve til at hese sanger blir spelt av harmonike. Han må i Milo rikvina. Og da Guy sier sagt dette, hoksa jeg og greit best gjør at gjøre enas ene plate, greit Chris Martin fra. Charlie Brown var det første som tidlig var opp til temaplaten av Miles Siloto og GV ut i januar 2012 som tre singleplaten fra utgavene. Og ommeldene var gå. Tog jeg redde Q helt før jeg taler meg om en av den beste sanger som Coldplay har gjort, og samme bærstøyler mitt han kjører U2 og The Joshua Tree. BBC Music Lucy Sanchez som en av som Coldplay patenterar och solon kommer fram med den skutchen i lönen och rostig Guy Burman för gitarrspelet och Billboard Magazine skurde Sanchez som en av de bästa platene och samma bär en orientalsk andam vid han och Viva La Vida. Men Wilhelms Rolling Stone Magazine var Mariva Samor och Galen och Tver och en halva stjutning av film. Han helt att det ljóa som en blanding av Springsteen, U2 och Arcade Fire. Coldplay började i Brit Award-kvultet i 2012 via spela Charlie Brown och Tadjero Gräsne nu.

Og USA nøyte sjåmarsfra som ESPN Charlie Brown leie ui lusingar og presentasjonsvideoen ta HM enda spillet ui fotball til fyrir menn var spilt ui 2012. Og gra temaplata Milo Siloto kom som utlinje fyra underfarne Coldplay-albumene Bionlæs innan fyrsta plåsi av brettska albumlistan. Det var et avrik som einans The Beatles og Oasis hudde mengna. Leggja skal natri at a eisne tveit en neste Coldplay-albumene ui 2014 og 15 selte til fyrsta plåsi av UK Albums Chart da fyrste vikina etter utgave. Og USA var Milo Siloto tan tri utgaven av fyra area vid debut av fyrsta plåsen av Billboard 200. Ghost Stories i 2014 var nice ni amerikanska första platsen på Navien, medan A Head Full of Dreams i 2015 rakk öronplatsen om Western Hell. Sambar Chris Martin är så gång då Milo Siloto en Kallax så och i ändar väl. Huvudpersonen är två undangång och folk som lever i en kua om bojar samfulla här folk luja. TB är Milo och Siloto hittar någon annan i härska lihöpe och vara god. Textliga var tjejtgöra New York graffiti en uppblåster, en sånt han intellektuella, icke härliga motmälesrörslan Die Weiße Rose, Kvita Rosan, som viskar i Tyskland och i trea rökstöjene. Chris Martin har sagt att eisen sjönarströjan The Wire var en uppblåster till sögerna. Och i sögerna stod det Major Minus vi herrar i hånd vid offra sina lia av Silencers. Och vi kunde samarbetas vid Gestapo och era kända statsliga kontrolltjänaster. En av Major Minus har stått och trobolagen var dessa lysande sparks, eller graffiti, och i sparkers, nästar, som heter nu Siloto, tegnar i göten hon. Oftast om man har propagandablakator i överväldene. Sparkarna har det ämne att styra ljus och energi och nöjde hese som tillfärd till graffiti. Och här är det några larmer som silencers skulle lägga loka. Det var en värld här små män i hötte torrfört via fotaser och stort ettelit vid Götlund. Kanske är det ett skott till dagens samfälle vid working poors och internet någon som kontrollorgan. Och här är en stor och marlod, inte kannar välja stundar, men leder sig tåla av myndeläggarna ändertöken i fjällmiddeln. Och i Bretland och USA har man hotöjande pleasant lie och unpleasant truth. Alltså behagliga lignon och obehagliga sannolikhet. Och folk stidlar sig som oftast i köerna vid behagliga lignon. Hade vi er sett i samband med politik, men först och främst är det en mynd av människa linden. Och i Silencia vet jag rätt långt och åker mot världen. Brian Eno komponerar samman med Coldplay, Us Against the World.

Hesa tónan er kallað er MMEX og í 24 sekund. Her er lei. Og nú spelar go næstasta hitti á Milo Siloto. Tóta heyrir tri bestu hitlista placeringin á heimamarknaðin. Princess of China var framan fyrir. Ta at the Boston Herald heyrir hørt every teardrop is a waterfall skriva í blæi. Chris Martin get after. Tu er í The Rolling Stone gav lan og trutjar og na halva stjørni af 5 Julian og heyrir vantast sér okkurt hip hop slott á. Er sum fyrsta stæglan frá Milo Siloto. Tui almenna så han var et album i hei uiblåste fra gammaldags New York Graffiti. Omfram da bakgrunn nøyljane hei lade seg anmynda ui neon chill pluggon. Men i stedin finnes jo gur Stadion Rock. Chris Martin hei hørt nagra filmtonar i bygdi jo I Go to Rio og sette seg fyrir at komponere et lav i hesar brot grunt. Tui vore nok vore akkaringarna rom plagiat ganske orumiljar. Eisne var samme borre vi rytmodella notche. Men allt detta var tillvita och tar vi skriva I Go to Rio och Rhythm de la Noche är det nu blivna med krediterar i fyrir läge och gjort för en sambart Wikipedia. Stärkläge kommer marknaden i juni 2011 och MTV helt fyrir att detta kanske kunde bli att det här stora sommarhittet till sommar. Och den 17 november samma år led Coldplay MTV European Music Awards show vi uppe i Belfast vid Every Teardrop is a Waterfall.

0: sense of fur and I'm already out. Running to my newfound spot behind Daniel's museum.
1: Klockan är 1 och i natt har vi gått trutja sändningar av skrånne. Klockan 3 sänder går nytt jo från Jardinon. Elen det är Björstotter Nesamer, Värvärstor. Klockan 5 är det kvittnån från Sedna Barsnån och Jär. Eivind Jensen lägger sändningarna till Rettos. Men av skrånne nu är serfrågan från Onsmåttnån.

0: Så vi til reier vi en egnom omfære av serfrøyngen, og i dag serfrøyngeren Anna Thomsen. Hun årsko-verskfrøynger og bytjeteknikere. Som vanligt så ber til tra lortstæron at senda serfrøyngen om spurningar. Det å skrive spurningen til nummer 22400, og om en løte så vera spurningene sværere. Velkommen og i sendingen Anna Thomsen.
1: Takk for det, og god morgen.
0: Vi skulle ta oss om at bjølva, hva en tøytning krever til, og hva det områdene er at bjølva rett. Men Anna, aller først, hva vil jeg si at bjølva?
1: Ja, altså, jeg vil si at hvis du forstiller deg til at du skal lede husene til deg og gjennom trådje, eller bygningen for den saks skilte, det vil si at bjølvingen til det som vi kører åtta nå, og under, för att det ska vara hett inne för att vi ska hålla på hitan inne. Akkurat lika som vi lade åkna innan dröjt ett annat kavadrakt om vetren.
0: Men är det överhuvud nejgjort?
1: Är det nejgjort och nejgjort? Ja, alltså vi ska hålla 20 grader inne. Eller, det är ju det här som är komfortabelt. Om vi kan ska ha 22, men låt oss skriva hålla åkna till 20. Ute kommer vi att ha